следващия час. Следим за вас актуалната пътна информация в страната. Сега нека да погледнем каква е ситуацията по автомагистралите. Автомагистрала Тракия в участъкът на Софийска област между 0 и 5 км, както и между 29 и 34 км се извършват планирано почистване на крайпътната растителност. Движението се осъществява с ограничение на скоростта до 80 км в час. В останалата си част трафикът по трасето към Бургас протича нормално. Повишено внимание в района на Карнобат, къде се отчита по-интензивен поток в момента. Автомагистрала Хемус днес приключва дейностите по поддръжката на платното в Софийска област. В участъкът между 13 и 14 км в посока Варна е ограничено преминаването през аварийната лента. Движението в активната и изпреварващата лента се осъществява без прекъсване, но с повишено внимание. За автомагистрала Струма от днес до 11 септември между 8 и 16 часа се работи поетапно в отсечката между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Извършва се косене и почистване на окопите. Затворено за преминаване е аварийната лента, а трафикът преминава през активната и изпреварващата. Настилките по повечето магистрални участъци са сухи, видимостта е добра в цялата страна. На места с ремонтни дейности се поставени временни пътни знаци, ограничението на скоростта е до 80 км в час. А ако се обърнем към времето за днес, днес ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планината в Западна България, ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще преваляват краткотраен дъжд, извинете, и гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В Северо-Западна България вятърът ще е от северо-изток. Но ще бъде слаб за този ден. Максималната температура ще бъдат предимно между 30 градуса. Нека да се насладим все още на лятото, защото знаем какво ни очаква от другата седмица. Усмихнете се, денят е пред нас. След малко ще се чуем за още актуална трафик информация.

Здравейте, аз съм Александър Сано и ви умолявам да бъдете внимателни на пътя. Пазете вашия и живота на останалите. Благодаря ви!

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим каква е ситуацията по пътищата в страната. За София и столичните булеварди, града лека по лека започва да се събужда, район Орлов мост и Княжеска градина. Натоварено движение се отчита по булевард Цариградско шосе в участъкът преди Орлов мост, където има образувано кратко задръстване в червена линия. По булеварда Васил Левски трафикът е забавен, оранжев код е в тази в това направление в посока булевард Патриарх Евтими. Алтернативните трасета покрай Княжеската градина и булеварда Генерал Гурко са напълно свободни за преминаване за момента. Район булевард България и булевард Петко Тодоров има забавяне и участък с червен код по булевард Петко Тодоров в посока кръстовището с булевард България.

Сам по себе си булевар България се отпушва добре и трафикът по него се движи без сериозни пречки. Булевард Никола Петков, Княжево, Овча купел в района на улица Еровете и включително към булевард Цар Борис III има образуване на колона от автомобили с интензивно забавене. Ако преминавате оттам в момента, имайте го предвид. За Пловдив, централна част и учебни зони, затруднено е движението в района близо до Пловдивския университет. Отчита се червен код на трафикът по свързващите улици до булеварда Руски и около кръговото кръстовище. По самият булевард Руски и около улица Иван Вазов движението е спокойно. За Кърджали и регион на входно-изходни артерии, забавене и тапи с червен код се наблюдават по главното трасе в района около регионалния исторически музей и ЖК Боровец. Има допълнително забавене по главния булевард в близост до промишлената зона. За Северна България, Видин и Шумен, в района на пътния възел за съоръженията Калафата Видин се образува задръстване в лентата за излизане и преминаване. По продължението на международния път трафикът е с умерено забавене на отделни участъци, но като цяло се движи умерено. За Шумен основните булеварди, булеварда Велики Преслав, булеварда Славянски и булевард Мадрица са с нормален ритъм за момента. Движението е без образувани тапи. Лека по лека града ще се събуди навсякъде и движението знаем, че ще стане интензивно. Бъдете толерантни, усмихнете се, отпийте глътка кафе, денят е първа е пред нас, а след малко ще се чуем за още актуална трафик информация.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Добро утро отново, аз съм Десислава Попова, вие сте с БНР и ви давам актуална трафик информация за този час. Днес ще има временни ограничения в два участъка по пътя Видин-София за почистване и профилактика на тол камери от 11 до 12 часа при 34-я километър в района на село Страцимирово, от 11.30 до 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. Ако преминавате оттам, имайте го предвид. Също така днес между 9 и 18 часа ще се подменят тол камери при 325-я километър в района на село Баланово край Дупница. Поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Автомагистрала Хемус по последни налични официални данни от вчера 17.30 в района на Топли Дол между 39 и 42 км. Движението е организирано с по две ленти във всяка посока. При необходимост и аварийни ситуации е възможно двупосочно движение през едната тунелна тръба. Ограничението е със срок до 30 април 2027 година. Ако преминавате оттам, имайте го предвид, бъдете търпеливи, спокойно и това ще мине. Движението между Враца и Мездра се извършва в една лента заради ремонт на настилката. Срокът е до 30 октомври. Между гара Яна и Ботевград движението продължава да се организира поетапно в едната лента заради основни ремонти. За автомагистрала Струма районът на Даскалово продължава временната организация на движението на пътния възел Даскалово за облекчаване на трафикът в работни дни между 6 и 10 часа. Се обособяват две ленти в посока София. Организацията е със срок до 30 септември. За София, ако не сте с автомобил, градския транспорт, булевард на Гиня Мария Луиза, днес е последният ден от обявения период на временна промяна заради реконструкция на трамвайния релсов път между улица Опалченска и улица Козлодуй. До края на деня са сегнати трамвайни линии 6, 7, 12 и 27, както и автобусни линии 60, 78, 213, 305, 404. След края на днешния ден трябва да се провери дали организацията продължава да бъде такава. Надявам се този ремонт да приключи, за всички ще бъде

Казвам се Александър на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Добро утро на всички, които се включват в този момент. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове на 10.09.2026 година. Границата с Румъния, трафикът е нормален на всички гранични преходи от 10-ти Фериботната връзка, обслужваща граничният преход Оряхово-Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. Знаете, от 21.07.2026 година фериботната връзка, обслужваща граничният преход Свищов-Зимнич, временно преустановява работата поради ниското ниво на река Дунав. Границата с Гърция през преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Границата с Република Турция, трафикът е интензивен на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на входа за леки автомобили и на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и контролно-пропускателен пункт Лесово на изхода за товарни автомобили. Границата с Република Северна Македония, трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Границата с Република Сърбия, трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове за този момент, така че ако сте тръгнали натам, бъдете спокойни. А ако тази сутрин преминавате по пътята Железница Ковачевци, имайте предвид, че между 5.30 и 10 часа днес, 10 септември, се въвеждат временни спирания на движението за по 3 до 10 минути поради заснемане на филмови кадри. Напомняме също на водачите на тежкотоварни камиони над 12 тона, че преходът Петрохан остава ограничен за тях, както и за теглянето на ремаркета и полуремаркета. Обходният маршрут за тях е Монтана, Враца, Ребърково, Своге и обратно. Така че, ако преминавате оттам, имайте го предвид. Сега се усмихнете, насладете се на денят. Той те първа е пред нас. Малко преди 7 пожелавам ви спокоен и приятен ден. Още трафик информация може да намерите на сайта на BNR News.bg. Там може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на BNR.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хора.

Здравейте, аз съм Михаил и съм на 12 години. Съветът ми към шофьорите е да не си гледат в телефоните и да не карат докато са пияни.

началото на кратко по-важните новини до този час на 10 септември, четвъртък. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува законодателни промени за защита на потребителите. Заради ускоряването на инфлацията в еврозоната, Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта.

0: желанието си да участват в президентската надпревара преди 10 дни, като представиха кандидатурата си като независим проект, поставящ акцент върху европейския път на България, компетентността в икономиката, независимостта, сигурността и реда. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вот за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември, а на 23 септември ще бъде определено чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Окончателното приемане на промените в Закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента. Какво предвиждат измененията и какво още е включено в програмата за работа на депутатите, информира репортерът Мария Филева.
1: С промените в Закона за защита на потребителите се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите, без доказателства и проверими данни. Създава се минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Процедурата по приемане на законопроекта започна още вчера, като дебатът по текстовете беше отложен за днес. В програмата на народните представители е включено и гласуване за ратификация на измененията в Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, както и първо четене на промените в Гражданския процесуален кодекс. И с този законопроект се въвеждат разпоредбите на Европейска директива, в този случай относно защитата на лица, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, като това включва прекомерен или необоснован размер на иска, координирани производства, сплашване и тормоз, избор на съд с цел натиск и действия за дискредитиране на ответника. Дава се дефиниция на понятието публично участие, обхващащо изявление и дейности при упражняване на свободата на изразяване и информация, на изкуствата и науката, както и свободата на събранията и сдруженията, когато се отнасят до въпрос от обществен интерес. За новините, Мария Филева.
0: Столичният общински съвет ще обсъжда предложението София да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 367 милиона евро за обновяване на градския транспорт, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици в столицата. Част от сумата се очаква да бъде предоставена от Европейската инвестиционна банка, а останалата част от други финансови институции, посочи председателят на съвета Цветомир Петров.
2: Ще направим пълно обновяване на земния градски транспорт. Близо 187 милиона евро, ще закупим 345 нови превозни средства, 10 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса с зарядни станции и 20 модерни трамвая. Също така останала част от пари са предвидени за финансиране изграждането на много важни булеварди, като булевард Копенхаген, ремонта на булевард Христо Ботев, рехабилитацията на булеварите на Рожен и Дженис Балчер, разширението на Лонско це, също така важни проекти, като този на булевард Илиенци и Сухна тангента, за да може да имаме по-добра свързаност на северната част на града ни.
0: Общинските съветници ще разгледат и предложението за приемане на новия план за защита при бедствия на столичната община. Документът включва планове за действие при земетресение, наводнение, ядрена или радиационна авария и промишлена авария. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Основният мотив е ускоряването на инфлацията в еврозоната. До голяма степен то е свързано с рязкото поскъпване на енергийните суровини. В същото време базовата инфлация и ръстът на цените на услугите остават по-умерени, което прави бъдещите решения на Европейската централна банка по-непредвидими, коментират експерти. Цените на петрола се повишиха до 100 долара за барел през изминалия ден, след като Съединените щати и Иран нападнаха танкери в региона на Персийския залив, а йеменските хути нанесоха удари по нефтени съоръжения в Саудитска Арабия. Междувременно, американският президент

0: президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември. Още по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
1: В сряда следобед цената на барел Брент беше $100.70, което е с 2,83 на 100 повече в сравнение с вторник. Ескалацията на конфликта последните дни изстреля цената на Брент вчера до най-високото му ниво от края на юли, когато Иран и Съединените щати възобновиха военните действия след едномесечно затишие. Преди да започне войната на Съединените щати и Израел с Иран през февруари, цената на суровия петрол Брент беше около $70 за барел. Тази нощ американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември, тъй като Техеран се опитва да повлияе на гласуването, но няма да може да издържи повече пред икономическия натиск от страна на Съединените щати.
0: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкара там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
1: Заяви Тръмп. Цените на петрола също ще спаднат веднага след изборите, заяви още той, след като войната приключи, като призна, че дипломатическите преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Войната на Тръмп с Иран наскоро навлезе в седмия си месец, без да се очертава непосредствен край. В сряда Иран заяви, че атакува от 10 кораба в близост до Ормузкия проток, след като Съединените щати потопиха 5 ирански петролни танкера. Рейтингът на Тръмп наскоро спадна до рекордно ниско ниво заради недоволството на избирателите от войната с Иран и задълбочаващата се криза с цените. Междинните избори, които ще се проведат на 3 ноември тази година, обикновено са референдум за обитателя на Белия дом. За новините, Мерим Тенев.
0: Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува подновените призиви за забрана на крайно дясната партия Алтернатива за Германия. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коста в Берлин, Мерц заяви, че не вярва, че забрана би решила проблема, който избирателите на партиите в Германия смятат, че съществува. Коментарите му дойдоха дни, след като в неделя крайно дясната партия постигна убедителна победа в източната провинция Саксония-Анхалт и не й достигна малко, за да получи безпрецедентно абсолютно мнозинство, след като спечели 43,8% от гласовете. В отговор на победата, премиерът на най-голямата провинция в Германия поднови призивите за разследване от Федералния конституционен съд на антиконституционните възгледи на партията с оглед евентуална забрана. Хендрик Вюст, който оглавява западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, заяви, че експертна комисия трябва да разследва Алтернатива за Германия, която той описа като партия, която поне в някои федерални провинции преследва антиконституционни цели. Съгласно германското законодателство, политическите партии могат да бъдат забранявани от Федералния конституционен съд, но единствено след внасяне на официално искане за това от някои от двете камери на парламента или от правителството. Украина и Молдова омаловажаха твърденията на норвежкия премьер, че самолетът, превозващ президента Володимир Зеленски, е бил на косъм от сблъсък с дрон по време на полета си към Осло. Йонас Гар Стюре заяви пред норвежката обществена телевизия, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон, докато е излетал от Молдова. Източник от украинската президентска администрация обаче определи твърдението, че Зеленски е бил изложен на риск, като преувеличено. Ставаше дума за тревога в Молдова, когато руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и Румъния, заяви източникът, цитиран от агенция Франс Прес. В Кишинев правителственият говорител заяви, че Молдова е затворила въздушното си пространство във вторник след обед заради дрон, навлязъл от посока Украина. След като дронът е паднал и експлодирал на около 160 км от международното летище в Кишинев, ограниченията са били отменени. По същата причина самолетът на украинския президент излетя по-късно от предвиденото, допълни молдовският правителствен говорител. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение. Министърът на транспорта Хейди Александър заяви, че проблемът не можел да бъде избегнат, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Хейди Александър заяви пред Камерата на общините, че е разпоредила независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от национална

0: Националната служба за въздушен трафик, НАЦ, което беше изваден извън строя за 4 часа във вторник. Смущенията на полетите обаче продължиха и вчера, което затруднява пътниците да летят от и до Обединеното кралство. След среща с шефа на НАЦ, Мартин Ролф, Хейди Александър заяви, че кибератака може да бъде изключена, но добави, че не вярва, че този проблем е бил неизбежен. НАЦ се извини за третия си голям технически проблем за последните 3 години. По повод на призивите на компании като Wizz Air и Ryanair към Ролф да се оттегли, от правителството заявиха, че имат доверие в своя служител, който ръководи нас в продължение на 11 години. Големият въпрос сега е дали пътниците ще могат да получат обезщетение, защото ако бъде преценено, че проблемът е резултат от извънредни обстоятелства, тогава е малко вероятно те да имат право на обезщетение за закъснение или отменени полети, които са били пряко причинени от инцидента. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Засилени мерки за сигурност в Кипър посрещат днес президента на Израел Ицхак Херцог, който пристига в Никосия по покана на президента Никос Христодулидис. Антивоенни групи организират протест срещу посещението му, което определиха като огромна провокация, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Двамата президенти ще обсъдят по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството и укрепване на връзките между Израел и Кипър, бе посочено в официалните съобщения. Специален фокус ще бъде поставен върху отбраната, енергетиката и регионалната сигурност. Двустранната среща на върха се провежда в момент, когато Израел, Кипър и Гърция разширяват стратегическите си отношения на фона на засиленото регионално напрежение, включващо Турция. Идването на Ицхак Херцог предизвика негатив реакции сред леви и антивоенни организации. В специално съобщение лявата партия Акел заяви, че във време, когато редица държави осъждат политиката на Израел, позицията на президента Никос Христодулидис осигурява политическо прикритие на израелското ръководство. Протест срещу посещението, свикан от Кипърския съвет за мир, ще се проведе днес в Никозия. Активистите предупредиха за риск за националната сигурност на Кипър и ескалация на напрежението в региона. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Един човек загина при поройните дъждове в Испания. 63-годишна жена се удавила в Майорка, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Инцидентът е станал в град Феланич, на най-големия от Балеарските острови. Няколко души са подали сигнал на телефон 112, съобщавайки за жена, която лежи на земята. Свидетели са извършили първоначални реанимационни действия. Пристигналият екип на спешна помощ и местен лекар са продължили с усилията да я спасят, но не са успели. Проливните дъждове и силните пориви на вятъра предизвикаха редица инциденти на територията на Майорка, предимно паднали дървета и локални наводнения. В Каталуния валежите наложиха временно спиране на високоскоростните влакове Мадрид-Барселона и 30 отменени полета. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Ще бъдат обявени победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света, организиран от Българското национално радио. Наградите ще бъдат връчени на церемония в Централния вълнен клуб от президента Илена Йотова, под чийто патронаж е инициативата. Конкурсът се организира от Българското национално радио за втора поредна година и се провежда с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и в партньорство с Министерствата на външните работи и на образованието и науката. Повече за инициативата от репортера Евелина Стоянова.
4: Конкурсът е още един мост към българските общности по света и подкрепя усилията за съхраняване на българската идентичност сред сънародниците ни зад граница. В него участваха ученици и студенти от български общности в различни държави, които изпратиха есе по една от двете теми – с какво България може да помогне на Европа, на света и каква кауза може да обедини българите по света. Конкурсът се проведе в две възрастови групи – ученици до 18-19 години и студенти до 26 години. Наградата за отличените ученици е едноседмично посещение в България през лятото на 2027 година. Студентите ще получат възможност за платен стаж в Българското национално радио. Инициативата насърчава младите българи зад граница да съхраняват връзката си с България и да търсят общите каузи, които могат да обединяват българските общности по света. За новините Евелина Стоянова.
1: Напред на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
5: Добро утро. ЦСКА спечели Суперкупата на България по футбол след победа над Левски с 4-2. Сините поведаха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадение на Жоел Цварц 2, Стефано Сенсио Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. Евертон Бала намали също Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен бе и треньорът на победителите Христо Янев, който беше обявил, че това ще бъде последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да бъде след паузата за срещите на националните отбори. Резултати от поредните матчове в основната схема на Шампионската лига. Барселона Феенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Славан Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон Галата Сарай 3-1. А в матч от третия кръг на турнира за Купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2. Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с категоричен успех на европейското първенство, на което България е съдомакин. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха Северна Македония с 3-0 гейма. Следващият ни матч от втора група е утре срещу тима на Португалия. А в двубой от четвърта група в Клуж на Пока домакините от Румъния загубиха от Латвия с 1-3 гейма. Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати по тенис. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3-6 и 3-6. Александър Зверев от Германия и Карен Хачанов от Русия ще играят във втория полуфинал на US Open. Зверев победи с 6-2, 7-5 и 6-1 нидерландеца Ботик Ван де Зандсхулп, докато Хачанов води с 6-2, 7-5 и 3-2, когато белгиеца Александър Блокс се отказа заради контузия. В другата двойка за място на финал ще играят американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо. Схемата при жените американката Коко Гоф спаси 2 матчбола и победи рускинята Мира Андреева с 2-6, 7-6 и 6-2. На полуфиналите Гоф ще се изправи срещу Елена Рибакина от Казахстан. Другата полуфиналистка в турнира ще бъде определена след матча между поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленко от Беларус и американката Джесика Пегула.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
6: Здравейте, със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. На места в източните райони има ниска облачност. Температурите са от 8 градуса в Казанлък до 19 в Сандански, а по Черноморието от 16 градуса в Ахтопол до 22 в Шабла. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко до средното за месеца през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За почистване и профилактика на тол камери днес от 11 до 13 часа временно ще се промени организацията на движение в два участъка от пътя между Монтана и Видин в района на селата Сръцмирово и Жеглица. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува законодателни промени за защита на потребителите. Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Българското национално радио ще отличи и победителите в конкурса за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света. Сутрешният осведомителен бюлетин подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.

0: Легенда за цветята. Ще ви разкажа легендата за цветята. Някога те са били хора и живеели в един приказен дворец. Крал и кралица били лалето и розата. Всички други цветя били принцове, принцеси и придворни. Те всяка вечер си правили приказни балове, на които танцували и се веселели. Розата много обаче обичала да командва. Минзухар, Минзухар, какво е това? Ти не можеш да танцуваш. О, теменушке, не усещам парфюма ти. Но всички били много щастливи. Така минавали годините, докато кралица Роза не родила едно прекрасно момиченце – Розичка. Това било голямо събитие. Всички се радвали и обичали малката Розичка. Същия ден направили огромен бал, на който поканили всички от кралството. Розичка лежала в едно абаносово легълце върху розово одеялце и сладко спяла. Бам-бум! Изведнъж се чу гръм, трясък и насред балната зала се явила злата старица Коприва, която крал Лале не бил поканил, защото била вещица. И тя извикала.
1: Не ме поканихте, така ли?
0: Момент, но ние не те намерихме никъде, оправдал се крал Лале.
1: За наказание ви проклинам да се превърнете в цветя. На теб, кралицо Розо, да ти се появят бодли и когато хората те докосват да казват: о, красива е, но е много бодлива, и да не те обичат. Малката Розичка да стане черна и самотна. И още не доизрекла тези думи и всички хора се превърнали в цветя. Красиви, да, но нещастни. Така че ако видите Роза и Лале, им се прекланяйте, защото това са кралят и кралицата, и не късайте другите цветя, защото те са били хора. На света има една малка черна Розичка. Това е недораслата принцеса Роза. Майка и всяка сутрин плаче за нея. Нали сте виждали сълзите по листата й? Легенда за цветята. Написа Мариета Любомирова от град Русе,

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. 8 партии, 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вот за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември. На 23 септември чрез жребий ще бъдат определени поредните номера в бюлетините на кандидатските листи. От Париж, където участва в международната среща на върха по космическите въпроси, премиерът Румен Радев коментира, че България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Румен Радев, заедно с президента Емануел Макрон, присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която българската високотехнологична компания EnduroSat и Ariane Space подписаха меморандум за разбирателство. Радев и Макрон са провели и двустранен разговор.
2: Имаме амбицията да разширим двустранното сътрудничество, особено в областта на икономиката, на инвестициите. Имаме и обратен процес, защото същата компания EnduroSat вече инвестира в Тулуза. Така че България не е страна, която само приема инвестиции. Ние също инвестираме и то в областта на високите технологии. И това вече прави впечатление. България се превръща в равностоен европейски партньор, когато говорим за икономика, когато говорим за наука, за високи технологии.
1: Заяви от Париж премиерът Румен Радев.

0: поправи, бъдещите решения на ЕЦБ по-непредвидими, коментират експерти. Поредна размяна на удари имаше през изминалата нощ между Русия и Украина. Съобщава се за загинали и ранени. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
1: През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското черноморско пристанище Черноморск. По два кораба в близост до Одеса и по склад за дронове в Николаев, съобщи Москва. При руските въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и гражданската и промишлена инфраструктура, там са загинали 4 души, а 19 са ранените, съобщиха украинските власти. Руски удар с дрон по търговски център в северния украински град Суми отнел живота на 2 души и е ранил 20, 4 от които сериозно. Сред ранените има и няколко тинейджери. Суми и околностите по границата с Русия отдавна са обект на масирани атаки, отбелязва Reuters. Една жена е загинала, 2 души са ранени, след като отломки от дрон са панали върху къща в град Борисоглебск, в руската област Воронеж. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 19 дрона над региона. Руските власти са потушили пожар, предизвикан от удари с украински дронове по пристанищната инфраструктура в руския град Махачкала в Дагестан, разположен на брега на Каспийско море. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта над различни руски региони са били свалени 448 украински дрона. За новините, Мерим Тенев.
0: Ще бъдат обявени победителите в конкурса за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света, организиран от Българското национално радио. Наградите ще бъдат връчени на церемония в Централния военен клуб от президента Ириана Йотова, под чието патронаж е инициативата. Надпреварата се организира от Националното радио за втора поредна година и се провежда с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и в партньорство с Министерствата на външните работи и на образованието и науката. Повече за конкурса от репортера Евелина Стоянова.
2: В него участваха ученици и студенти от български общности в различни държави, които изпратиха есе по една от двете теми. С какво България може да помогне на Европа, на света и каква кауза може да обедини българите по света. Наградата за отличените ученици е едноседмично посещение в България през лятото на 2027 година. Студентите ще получат възможност за платен стаж в Българското национално радио. Инициативата насърчава младите българи зад граница да съхраняват връзката си с България и да търсят общите каузи, които могат да обединяват българските общности по света. За новините, Евелина Стоянова.
0: В емисията Ред на спортните новини Христо Денев ще ни ги представи. Добър ден.
3: Добър ден. Европейското първенство по волейбол за мъже в България, Италия, Финландия и Румъния продължава с мачовете от втория ден. У нас в Арена София, в нашата втора група, от 16 часа играят Полша срещу Португалия, а от 19 часа Израел срещу Украина. В първа група в Италия домакините срещат Швеция, в трета група домакините от Финландия играят срещу отбора на Дания, а в четвърта група в Румъния играят Франция срещу Швейцария и Турция срещу Германия. Русица Денчева ще играе срещу британката Франческа Джонс в осми на финалите на тенис турнира в Анталия. На същата фаза в Плезир, Франция, Александър Василев ще се изправи срещу представителя на домакините Люк Фомба. А в четвъртфиналите на турнира в Хихон, Испания, Анас Маздрашки ще играе срещу Шави Полумар от домакините. Шампионската лига по футбол на Европа продължава с още 6 мача тази вечер. От 19 часа и 45 минути ПСВ Айнховен срещу Шахтьор Донецк и Фенербахче срещу Рома. И от 22 часа са мачовете Бар Мюнхен Будио Гримт, Комун Лайпциг, Манчестър Юнайтед Сабах и Спарта Прага Ланс. Резултатите от вчера: Барселона Фейенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Славан Братислава 6-1, Спортинг Лисабон Галата Сарай 3-1. А в матч от третия кръг на турнира за купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2. Колезачната обиколка на Испания продължава с 18-ти етап. Индивидуален старт по часовник с дължина 32 км от Елпуерто де Санта Мария до Херес.

0: прогнозата за времето представя Анастасия Стойчева. Здравейте!
1: Здравейте! Слънчево време в страната, ниска облачност, разкъсана ниска облачност има над крайните източни райони, а температурите към този час са от 15 градуса в Елхово до 22 във Варна, в планините от 9 градуса на Мусала до 16 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, след обяд ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. В часовете след обяд, главно над планинските райони в югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. По Черноморието, предимно слънчево време, с умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: За почистване и профилактика на тол камери днес от 11 до 13 часа временно ще се променя организацията на движение в два участъка от пътя между Монтана и Видин в района на селата Срецимирово и Жеглица. До 16 часа днес ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност, продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

след първото кафе. Малко след 9 часа сутринта на вълните на Радио Кърджали започва сутрешният блок след първото кафе. Добро да е утрото ви, уважаеми слушатели. Добед на звукорежисьорския пулт е Георги Аргиров. Ангел Чалдаров избира музиката. Пред микрофона съм аз, Билге Мехмет. Какво ще чуете в предаването днес след информация за времето? Районната избирателна комисия проведе своето първо заседание с председател за организацията на изборния процес Венелина Милушева. Галина Стефанова разговаря с нея за предстоящите задачи пред комисията и готовността на 9 избирателен район за вота. Какви са първите решения на РИК Кърджали и какво трябва да знаят избирателите? Фестивалът на плодородието се организира на 12 септември. В село Кирково, община Кирково. В деня на фестивала Общинска администрация Кирково организира кулинарни земеделски конкурси за най-вкусна лютеница. Царица на лютеницата за най-много изядени лютиви чушки, най-смелите и за най-тежка тиква, тиквеният гигант. Във втория ни час, как да адаптираме режима на детето и как да го подкрепим емоционално при прехода от детската градина към училището? Този въпрос си задават често родителите, на които им предстои да пуснат децата си за първи път в училище. Личният пример.

помага най-много, както емоционалната подкрепа от страна на родителя към детето. Едни деца са по-чувствителни, други по-устойчиви на проблеми в ежедневието, но разговорите вкъщи помагат за изясняване на трудностите. Кои са най-важните умения, които трябва да притежава детето, за да се справи психически със срещата с новия начин на живот, ще чуете в интервюто на Ана Попова с психолога Биляна Вълчева. Ще чуете разговор с майка на второкласник за това колко са се увеличили разходите за приготовление на ученик от миналата година. В третия, последния ни час ще чуете 2 сребърни медала за България от световното първенство по спорт на аеробика в Испания, кои са вице-шампионките по аеробика. Разговор с треньора Мартина Маринова. Ще говорим за младите надежди на кърджалийското карате, за подготовката им за предстоящия състезателен сезон и за амбициите им за нови национални и международни успехи. Ще чуете Тунджай Тасим, състезател и треньор, който развива карате школата в Кърджали и е първият българин, защитил първи дан по вадокай пред Японската карате федерация. Това са темите. Започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд главно над планините Западна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В северо-западна България вятърът ще е от северо-изток слаб. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. След обяд главно над масивите в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб предимно северен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на отделни места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

0: след първото кафе.
1: Районната избирателна комисия проведе своето първо заседание с председател за организацията на изборния процес Венелина Милушева. Галина Стефанова разговаря с нея за предстоящите задачи пред комисията и готовността на 9-ти избирателен район за вота. Какви са първите решения на РИК Кърджали и какво трябва да знаят избирателите?
2: Госпожо Милушева, здравейте!
3: Здравейте!
2: Проведохте вече първото заседание на районната избирателна комисия. Нека да кажем на нашите слушатели какви са първите решения, които взехте.
3: Да, действително, беше проведено първото заседание на РИК Кърджали. Разбира се, на първото заседание бяха взети важни организационни решения, свързани с определене на седалището на РИК Кърджали. То се намира в град Кърджали, булевард България, 41 в сградата на областната администрация. Предоставена ни е зала 202. Определено и работно време, телефони за контакт. Разбира се, също така на първото заседание маркирахме и печатите на районната избирателна комисия, както взехме и други решения, свързани с представителство, определене на говорител, ред за провеждане на заседание и други решения, които са изцяло с встъпителни организационни действия.
2: Да, това е самото начало още на работата на районната избирателна комисия. Ако има граждани, които биха искали да се информират по-подробно, къде и как може да се случи това?
3: Да, районна избирателна комисия е обявила своите решения, телефони за контакт, също така и на информационното табло си обявяват всичките решения на районната избирателна комисия. Информационното табло се намира в сградата на областната администрация, като всички данни относно телефони, работно време, електронна поща се намират на интернет сайта на районната избирателна комисия в Кърджали. Освен това, всички данни относно телефони за контакт, адрес, работно време са поставени и на входа на областна администрация Кърджали, където гражданите могат също да получат и информация за работата на районната избирателна комисия.
2: Казахме, че това са първите стъпки още в работата на районната избирателна комисия. Каква е оценката ви към момента? Има ли създадена добра организация от страна на областната администрация, която отговаря за тази организация?
3: Аз давам изключително висока оценка за така подготовката и професионалното отношение относно организацията на работа на районната избирателна комисия от областната администрация. Ние сме в абсолютно постоянна връзка и ни е оказано пълно съдействие, предоставена ни е абсолютно всякаква необходима и документация, и канцеларски материали, и достъп, и компютри. Въобще давам висока оценка за работата на областната администрация.
2: Да разбираме, че към момента няма проблеми.
3: Не, никакви проблеми няма и се надявам да няма никакви проблеми във връзка с обезпечаване на работата на избирателната комисия.
2: Добре, благодаря ви. Ние ще продължим да проследяваме вашата работа и ще информираме своевременно чрез вас, разбира се, нашите слушатели. Венелина Милушева, председател на районната избирателна комисия в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Фестивалът на плодородието Кирково се организира на 12 септември в община Кирково. В деня на фестивала Общинска администрация Кирково организира кулинарни и земеделски конкурси за най-вкусна лютеница, царица на лютеницата, за най-много изядени лютиви чушки, най-най-смелите и за най-тежка тиква. Фестивалът се празнува от 2016 година като фестивал на чушката, след което се преименува на фестивал на плодородието. Целта на фестивала е популяризирането на производството на плодове и зеленчуци на територията на общината. Чуйте разговора ми с заместник кмета на Кирково Валентина Димитрова. Госпожо Димитрова, знаеме, че скоро предстои фестивала на плодородието в Кирково. Каква е основната цел на фестивала на плодородието и какво го прави специален за община Кирково?
2: Много скоро предстои да проведем нашия пореден фестивал на плодородието. Това е на 12 септември тази година. По традиция го правим последната събота преди началото на учебната година, 15 септември. Основната цел, която сме си поставили преди години и сега, е да съчетаем традициите с съвременното представяне на местното производство, като се популяризира продукцията и труда на хората, които все още се занимават с земеделие и обработват земята. А това, което го прави по-специално, всъщност, такива празници и фестивали се провеждат на много места и всеки е специален по някакъв начин, но нашия е специален с това, че ние продължаваме да показваме нашите традиции, да показваме любовта към земята, да показваме любовта към хората с празничната атмосфера, която всяка година се опитваме да създаваме с този фестивал на плодородието.
1: Как фестивалът продължава традицията на фестивала на чушката и какво е значението на чушката за региона?
2: Точно преди 10 години, през 2016 година, ние поставихме началото на фестивала на чушката. През 2016 година за първи път проведахме този фестивал и си поставихме същите цели и задачи, но акцентът тогава беше поставен единствено и само върху чушката, популяризирането на нашата чушка. Това беше така, защото точно тогава хората започнаха да заменят тютюневите ниви, които бяха основен поминък и препитание за нашия край, с насъждения от чушки, които са по-доходоносни, по-малко трудоемки, и в този случай чушката се оказа като алтернатива на тютюна, който до тогава се отглеждаше при нас.
1: Какви местни производители, зеленчии и пчелари ще участват и какво ще представят?
2: Местните производители основно са на чушки. В последните години имаме доста пчелари, известни производители на плодове, чието продукти надхвърлят територията на нашата община, което означава, че те са вкусни, качествени и търсени. И всяка година ние продължаваме нещо, което е много интересно, да изпращаме плодове и зеленчуци, най-вече чушки, на наши приятели и гости, които са били на нашите празници и са харесали нашите продукт. Интересното е, че има и малки занаятчии, които предлагат

0: предмети от миналото, които и днес намират приложение в домакинството, като дървени лъжици, тутелки, дъски, други предмети, които също представляват интерес за всички, за хората.
1: Какви са основните акценти в програмата тази година?
0: Основните акценти в програмата са доста. Програмата е богата, разнообразна, бих казала, забавна, като има за всички вкусове, за всички възрасти, така сме се постарали да бъде интересна за всички. В деня на фестивала за първи път при нас ще гостува един оркестър, който не е идвал при нас. Това е оркестър Чановете. Ще бъдат подредени, разбира се, и акцента ще бъде върху тях. Стандовете с плодовете, зеленчуците, другите продукти местни на занаятчиите, на производителите. Но от музикалната програма Росица Пейчева ще бъде наш гост. Тя е също много харесана и желана певица. За по-младите ще пее Илиян Бойт, по-фолк звездата. Торино и Пашата ще гостуват. Нещо, което е интересно, е тази година и всяка година на този празник готвим ястие, което е типично за нашия край. И това се прави от нашия шеф Бриго, местният ни шеф Бриго, който е много добър готвач. Тази година сме решили да разнообразим малко програмата, като сме поканили още един шеф, мастър шеф Ивайло Иванов, като ще се опитаме да съпоставим ястията, нашите местните ястия, местните ястия, срещу нещо, което е по-атрактивно, по-известно и по-модерно, да речем днес, приготвен от мастър-шеф Ивайло. Тук ще бъде също певицата Анна Мария с Злати Петров. Има участие на фолклорни групи, танцови, наши, от съседни общини и други. И естествено, програмата ще завърши с едно уникално, музикално, светлинно пирошоу. По време на празника, по традиция, ние си провеждаме едни конкурси, които отново ще ги проведем, защото са много интересни. Това е конкурс за най-вкусна лютеница, конкурс за най-много изядени люти чушки и тази година ще има и конкурс за най-тежка тиква.
1: А как фестивалът подпомага популяризирането на местното производство и традиции?
0: Популяризира го по този начин, че наистина ние се опитваме по някакъв начин да популяризираме производителите и производството, като в същото време, аз както казах, всеки, който е дошъл в Кирково на празник или по друг повод и е опитал нашите продукти или изпращаме, или се връща обратно. В същото време, дни преди празника и дни след празника хората остават тук, за да се наслъдят не само на празничната програма, но да видят и забележителностите на община Кирково, защото целта е една, но ни чрез тази цел всъщност, освен че съхраняваме традиции, предаваме обичаи, ние си обогатяваме културния живот на общината, развиваме си туризма, защото по време на празника тук хотелите са ни пълни, препълнени с туристи, които са наши гости и присъстват на празника и посещават нашите културни, исторически и природни забележителности.
1: А един ден ли ще се проведе?
0: Един ден ще бъде самия фестивал на 12 септември, както казах. На седмицата преди фестивала ние сме предвидили мероприятия, с които всъщност да обърне внимание малко и на спорта, на децата. Те също да намерят място в нашата програма. На 7 септември за всички деца на община Кирково сме подготвили едно магическо шоу, което ще бъде от 18.30 пак на площада в Кирково. След това на 9 септември един хубав детски празник подготвяме с участието на деца и на родители от 18 пак на площад Кирково, а на 11 и 12 септември имаме спортни мероприятия за купата на кмета. Това са волейболни турнири, в които ще вземат участие волейболни отбори от нашата община, от съседни общини, в различни възрастови групи. И интересното е тук, че ще ни гостува един отбор от Северна Македония.
1: За финал, какво бихте казали на хората, за да ги привлечете да посетят фестивала на плодородието?
0: Празника е на 12 септември. Каня всички жители и гости на общината, защото

0: 12 септември Кирково ще бъде мирис и аромат на вкусни гозби, на много колорит, на много музика, на много веселие и каня всички да споделим заедно този наш празник. Ще се радваме да имаме повече гости.
1: Госпожо Димитрова, много ви благодаря за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте заместник кмета на Кирково Валентина Димитрова.

Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 10 започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Депутатите затягат контрола върху търговските практики. Кирков обсъжда бюджета за 2026 година и увеличава възнагражденията на местната власт. Окръжният съд в Хасково започва делото за отвличането в Свиленград. Следват подробностите. Парламентът обсъжда окончателното приемане на промените в закона за защита на потребителите. С тях се въвеждат европейски правила срещу заблуждаващи твърдения за екологичните и социалните характеристики на стоки и услуги. Регламентира се и допълнителна защита при финансови услуги от разстояние, включително правото на отказ от договор. Депутатите ще гласуват и изменения в данъчната конвенция и ще разгледат на първо четене промени в гражданския процесуален кодекс. Те предвиждат защита срещу употреба със съдебни производства, използвани за сплашване, тормоз или натиск върху участници в публичният живот. Общинският съвет в Кирково ще обсъди бюджета на общината за 2026 година и отчета за изпълнението на бюджета за 2025 година. На заседанието ще бъде гласувано и индексиране на възнагражденията на кмета, председателя на Общинския съвет, кметовете на населените места и кметските наместници. По информация на БТА, съветниците ще решат и за издаване на запис на заповед към Държавен фонд Земеделие за обезпечаване на ДДС по проекти за ремонт на улици и благоустройство на две училища. В дневния ред са включени още устройствени планове за имоти в Завоя и Горно Капиново, както и участието на общината в заседание на асоциацията по ВИК. 10 часа днес окръжния съд Хасково дава ход на делото за отвличането на 21-годишна жена в Свиленград. Според обвинението на 13 ноември миналата година, двама мъже и една жена са похитили 21-годишната жена, качили са я на сила в автомобил и са я отвели в село Мустрак. Полицията е разкрила престъплението. През август делото не успя да започне в разпоредително заседание заради отсъствието на защитници. След днешното заседание се очаква да стане ясно колко свидетели ще бъдат разпитани и какви експертизи ще бъдат назначени по случая.

0: вятър от изток-юго-изток, максимална температура в Кърджали днес 31 градуса, Хасково 32, в Смолян около 28. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис около 26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Ти отмина.
4: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
3: Ти отмина.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

след първото кафе. Уважаеми слушатели, вече сме във втория част на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Георги Аргиров, аз съм Билге Мехмед. Ето и темите до 11 часа. Как да адаптираме режима на детето и как да го подкрепим емоционално при прехода от детската градина към училището? Този въпрос си задават често родителите, на които им предстои да пуснат децата си за първи път в училище. Личният пример помага най-много, както емоционалната подкрепа от страна на родителя към детето. Едни деца са по-чувствителни, други по-устойчиви на проблеми в ежедневието, но разговорите вкъщи помагат за изясняването на трудностите и са най-важните умения, които трябва да притежава детето, за да се справи психически с срещата с новия начин на живот. Чуйте в интервюто на Анна Попова с психолога Биляна Вълчева. Ще чуете разговор с майка на второкласник за това колко са се увеличили разходите за приготовление на ученик от миналата година. Но преди това музика.

0: след първото кафе.
1: Как да адаптираме режима на детето и как да го подкрепим емоционално при прехода от детска градина към училището? Този въпрос си задават често родителите, на които им предстои да пуснат децата си за първи път в училище. Личният пример помага най-много, както и емоционалната подкрепа от страна на родителя към детето. Едни деца са по-чувствителни, други по-устойчиви на проблеми в ежедневието, но разговорите вкъщи помагат за изясняването на трудностите, кои са най-важни. Важните умения, които трябва да притежава детето, за да се справи психически с срещата с новия начин на живот, чуйте в интервюто на Ана Попова с психолога Биляна Вълчева.
2: Кои са наистина важните умения, които трябва да притежава детето, отивайки в училище за първи път, питам психолога Биляна Вълчева.
3: Първото нещо, което е много важно, е да настроим детето на един режим, в който да може то да бъде самостоятелно. Какво означава това? Означава да можем вече да го поставим в една позиция, да си подрежда само играчките, да си оправя леглото, да си мие за дете, да може да бъде отговорно към дейностите, ежедневните дейности, които заема в ежедневието. Това ще му създаде едно усещане на значимост и на отговорност, която е важно да формираме в точно тази възраст. Защото ако трябва да сме честни, когато влезе в класната стая, там от него ще се изисква да бъде последливо, да внимава, да носи отговорност, да спазва дистанция с другите деца, да може да изпълнява съветите и задачите, които учителите поставят. И това всъщност се формира точно преди училищната възраст, когато започне от най-древното си само да си събира дори играчките, да може да се вслушва в авторитетите покрай него.

0: И все пак в училище важат други правила. Вече децата не могат да ходят при преподаватели да се оплакват от поведението на съучениците си, трябва да изясняват проблемите помежду си. Едни деца са по-чувствителни и други по-устойчиви на проблеми в ежедневието. Какво ще посъветвате родителите, как да говорят с децата при подобни проблеми?
1: Да, много често, когато се създадат такива проблеми, те се появяват един психосоматични реакции на самото дете. Заболява го коремчето или пък го боли главата. И много често самото дете не може да локализира откъде е проблема. Че има проблем в училище, че има конфликт с други деца. И тогава започват тези проблеми. Добре е да насочим вниманието и да разберем какво точно се случва и кой е стартовият момент. Ако имаме проблеми между децата, които не могат да се разберат за някакви неща, имат конфликт, то тогава можем да поговорим с детето, да му дадем няколко възможни варианта, в които то да, аз ги наричам въпроси стрели, защото детето, както казахме, не може да се, може да не е толкова съзнато. Ние самите на моменти не сме достатъчно осъзнати, за да можем да разберем точно какво се случва и трябва да анализираме повече, а какво става за едно дете. И тогава задаваме стрели въпроси. Някой притеснява дете, някой тормози дете, а какво се случва? Кой те кара да се чувстваш тъжен или тъжна? Кой те кара да се чувстваш щастлив? И тогава вече детето, споделяйки, първо намалява емоционалния товар и второ вече почваме да търсим решение. Показваме на детето, че когато споделя проблема си с възрастния човек, с родителите или пък с други деца, то идва и решението. Подкрепата идва отстрани. Тоест, много е важно да научим детето да се доверява споделяйки и да има право на тези чувства и емоции, да ги заяви.
0: А как да научим детето да изразява емоциите си по подходящ начин? Малките деца все още не могат да потискат гнева, плача.
1: Да, тогава много родители, поне в практиката ми това наблюдавам, започват да заплашват детето. Така ако продължава да правиш, ще се случи това. Това аз го избягвам и не го давам изобщо категорично като препоръка, а по-скоро нека да отразим емоциите на детето. Какво се случва? Виждам, че си тъжен. Ако детето има добра емоционална интелигентност, например, вече родителите или там предварително ходим на психолог, има и такива родители, които ходят на психолог от много ранна детска възраст. И да кажем, детето познава емоциите си, но ако не познава емоциите си, тогава можем да направим следното. Самият родител отразява като огледало. Виждам, че си тъжен, или виждам, че си притеснена, или виждам, че си нещо неуверен, неуверена. Отразяваме състоянието на детето. И това му показва, това помага на самото дете да влезе в значи това е нещо нормално, което изпитвам. И тогава почва диалогът между родителят и детето. И съответно родителят дава пример какво може да направи самото дете, защото във всяко едно семейство има различни правила. И аз като специалист препоръчвам във всяко едно семейство, ние всички гледаме децата си по различен начин, да се слушваме като родители, за да можем да дадем обратна адекватна връзка на самото дете.
0: Голям проблем в училище е и намирането на приятели. Някои деца биват отхвърлени от групата. Защо е така и какъв е пътят към приобщаване?
1: Много е важно да покажем на детето, че в живота винаги сте, дори и с наш пример, тук родителят може да използва себе си като пример, това е много силно, винаги ще имаме моменти, в които ще бъдем отхвърлени. Това обаче не бива да ни спира да продължаваме напред, защото ако и самият родител има такава травма,

0: отхвърлена и той ще се си ще каже на детето ми, добре, няма нищо, не се, остави там, огледай си нещата, а по-скоро да се подкрепи самото дете и да му се каже, виж сега, тази среда в момента е така, сега са те отхвърлили, може би имат нещо друго, което те правят и това е тяхното време, ти е важно да разбереш, че към този момент не е ситуацията, в която трябва да си там, но не бива да се отказваш, да продължаваш напред и да търсиш комуникация, т.е. да може самото дете да се отстоява и да се да продължава напред в едни такива ситуации.
1: Говорихме с вас и преди интервюто за бунтовете на децата, за това, че и като по-големи казват не, не искат да се вслушват в родителите. Какъв е пътят за справяне с това?
0: Грешното нещо тук е да се каже, ти ще видиш като отидеш на училище. Ще видиш какво е там, ще видиш как няма да се гледят, както ние тук да гледаме и ще видиш какво е. Това е много недобра стратегия, защото зад едно не на детето може да стоят различни страхове, различни притеснения, както казахте преди малко и отхвърляне. Трябва да разберем каква е причината за бунтът на детето и още повече кога започва самият бунт. Винаги има един отключващ момент, понеже децата не могат да кажат, не ми харесва това или не искам това, не винаги го казват, някога да, понякога не. Тогава ние като възрастни трябва да застанем и да ги отразим в техните състояния. Разбирам се, ти я досам, разбирам, че нещо се случва, може би имаш проблем, искам да го решим. И тогава детето сваля напрежението, чувства се признато и прието и вече, че има един съюзник на своя страна. Много е важно детето да усеща, че има съюзници на своя страна. Ако ние сме врагове, то още повече ще се бунтува срещу нас и още повече ще избягва нашата компания. Още повече ще се бунтува като цяло срещу всички авторитети. Защото родителят е авторитет и в неговите очи стои следното. Мама и тате, те са някакви там авторитети, които ме карат да правя нещо. То не си обяснява думата авторитет като авторитет, а по-скоро като човек, който не трябва да слушам. И тук символиката вече се пренася и върху учителите. Щом аз не слушам мама и тате, няма да слушам и учителите. Разбира се, има и друг вариант вкъщи, детето не слуша, но вкъщи, но в училище, ако може би сте имате покрай вас такива близки приятели и роднини, и слушат учителите. Защото учителят е намерил подходът към детето. И обратно, някъде родителите намират подход, учителите не.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сега ще разговаряме с майката на второкласник. Здравейте! Може ли да кажете за нашите слушатели? Вие имате син, който подготвяте. Той е второкласник. Колко приблизително ви излезе подготовката за втори клас тази година?
2: Здравейте! Наближава 15 септември и всички знаем, усилено родителите приготвят децата си, но не виждам да има особено разлика за първи и втори клас, въпреки че държавата осигурява известна помощ за родителите. От първи до четвърти клас, мисля, че и за осми следващата помощ беше, която държавата осигурява също, но мисля, че не е достатъчна. Тъй като започнем за облекло, униформа, учебници, учебни пособия и още куп неща за раницата и за подготовката за един първокласник, е почти толкова голяма и са почти толкова големи разходите, като и за детето, което те първа започва и втори клас. Но смятам, че много от училищата в град Кърджали не са с униформа, което само може да бъде и в ущърб на родителите, тъй като и децата започват всеки да гледа кой какво има, кой с какви дрехи е, кой с каква раница, кой с какви, нали, по-скъпи материални придобивки, да, или пък други, нали, от книжарниците неща, които се пазаруват все повече и повече. Но смятам така, че около 300 и няколко евро, нали, сравнение с миналата година, знаем, сега стана всичко още по-скъпо. Мисля, че не е достатъчна тази помощ, която държавата осигурява.
1: Доколкото знам, 150 евро осигурява държавата, а вие казвате, че една подготовка на първокласник или второкласник излиза около 300 евро.
2: Ами да, всеки си, нали, разпорежда си според джоба, но и да имаме предвид, че и букетите на госпожите също струват, нали, финанси, тъй като знаем, за първи клас са още по-официални букетите, за втори всеки си преценя дали ще поднесе билото в трети или в четвърти клас. Така че това също влиза в разходи в портмонето на всеки един родител, мисля.
1: Но вие споделихте, че според вас няма голяма разлика в сравнение с миналата година в цените.
2: Пак зависи от самото дете, нали, да речем, ако е пък с униформа, ако намери такава униформа, която е на изгодна цена, или пък от друго дете,
1: втора ръка,
2: да, нали, може да се направят някакви така сведени до минимум разходи, да, спрямо униформата, но не мисля, че има някаква съществена разлика дали детето започва първи клас или втори, да, клас, но пак си зависи, примерно може да използва някои учебни пособия от братче, от сестриче, от приятели, нали,
1: да,
2: но не е толкова, да речем, в рамките на 150 евро такава помощ, която държавата осигурява, със сигурност разходите са доста над това ниво.
1: А вие предполагам, че тази година нова раница и други нужни в училище пособия не сте купували?
2: Все още раницата ще се ползва от миналата година, тази, която се използваше от първи клас, но има и други неща, които са доста скъпи. Ето сега бях в книжарницата, направи ми впечатление, че едни фломастери, да речем, са между 20 евро, стигат дори до 50-60 евро, което е абсурдно.
1: Тоест, това е едно от нещата, които не очакваха да са толкова скъпи.
2: Ами тъй като, както спомена, гледах едни от други, особено в първи клас, има такива дечица, които много взаимстват и казва, мамо, това има, еди кое си дете, искам и аз същите, ходим, търсим по книжарниците, просто гледат едни от други. Ето, имам една позната, която нейното дете учи в Англия, корено различно е там. Абсолютно раниците им стоят в класната стая, не са задължени да носят тежки раници, като училището осигурява абсолютно всички учебни пособия. И това прави, улеснява самия процес, тъй като едно, че носят децата, ако взимат изобщо раници, съвсем по-леки раници, дори и не носят такива, защото всичко ненужно и необходимо стои в класната стая. И освен това, няма такава практика там да се подарява непрекъснато на госпожите подаръци през учебната година, при започването на учебната година, куп букети и така нататък. Не казвам, че е лошо да се изкаже, нали, едно уважение към учителя, но са сведени наистина до минимум там. Ето, да речем, и униформите ми споделиха, че там са на една наистина разумна минимална цена, докато тук може ли един пуловер, да речем, или едно облекло, няма да споменавам училището, е 40-50 евро, което при положение, че те израстват и бързо децата, и наистина мисля, че много са завишени цените.
1: Тоест, вашето дете, доколкото разбирам, ходи в училище с униформа.
2: Да, с униформа е, може да използва от брат си, от братовчеци, така че имаме в това отношение, имаме помощ.
1: И вие самата, доколкото разбирам, одобрявате униформата да се ходи в училище?
2: Да, със сигурност е много по-дисциплинирано, децата не се съревновават кой с какви дрехи е и просто наистина показва, че навлизаме в по-европейска среда, тъй като знаем по Европа, повечето училища винаги децата са си с униформи.
1: А вашето дете всеки ден ли ходи с раница и се връща с раница в къщи или раницата си оставаше в училище?
2: За него по-лесно беше да оставя раницата си до края на седмицата, като се взима за уикенда, да речем събота и неделя, по тези предмети, по които детето има да учи. Това улеснява както мен, така и него, защото смятам, че едно първокласник, едно дете на 8 и на 9 втори клас, не е добре едно за гръбначния му стълб, друго изобщо за физиката да носи тежко, защото знаем колко са тежки на куп всички учебници за цялата седмица. Подготвената раница по програма наистина е килограми.
1: Като сме се заговорили, да питам, детето ви остава, предполагам, и на занималния след училище?
2: Да, тъй като съм работещ човек, който до 5 часа трябва да работи, оставям го на занималния. Мисля, че това ме от полза, полезно. Още повече, че така децата стават доста по-социални и са подготвени от учителите. Тези, поред мен, родителите, които пък имат време до обяд, нали, да взимат, да работят и да взимат детето си, също не е лош вариант, но стига да имат определено време да отделят за подготовка, нали, да си, да се подготви, да си научи уроците.
1: Детето ви беше ли достатъчно подготвено в занималнията, да не трябва допълнително да учите вечерите?
2: Беше, да, достатъчно подготвено. Няма, пак казвам, да споменавам по училище, но да, подготвят добре на заниманията, детето е доволно с научени домашни и всичко си върви процес.
1: Много ви благодаря за информацията, която ни дадахте.
2: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с майка на второкласник в Кърджали.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Общинският съвет в Стамболово гласува бюджет от близо 11 милиона евро. Пожар разкри нерегламентирана автоморга за автобуси в Димитровград. Започва седмицата на пожарната безопасност с редица инициативи в Кърджали и областта. Следват подробностите. Бюджет от близо 11 милиона евро за 2026 година ще обсъжда и гласува Общинския съвет в Стамболово. Близо 3 милиона евро са предвидени за капиталови разходи, а за държавни дейности са планирани 5578 милиона евро, за местни 5171 милиона евро. Съветниците ще решат и дали общината да кандидатства с проект по програма «Околна среда» за информационна кампания за битовите отпадъци, която може да бъде финансирана с до 51 000 евро, предаде още БТА. Предстои гласуване на маломерни и слети паралелки в три училища в общината за новата учебна година. Пожар в автоморга за автобуси в Димитровград е довел до проверка от експерти на регионалната екоинспекция в Хасково. На площадката са открити около 5-6 автобуса, два от които са изгорели купета, както и части от превозни средства, някои от които също са обгорели. Проверката установила, че на мястото се извършват дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства без необходимото разрешение. Собственикът на имота не е регистриран като търговец, а екоинспекцията в Хасково не е издавала разрешение за третиране на отпадъци на площадката. Дадено е предписание на личните автобуси да бъдат предадени за последващо третиране на лице с необходимите документи. На собственика ще бъде съставен акт за установеното нарушение, а екоинспекцията ще извърши последващ контрол. Дни на отворените врати, срещи с граждани и демонстрации на пожарна техника организира Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали по повод седмицата на пожарната безопасност. Инициативи ще има в пожарните служби в Кърджали, Момчилград, Крумовград, Подкова, Ардино и Джебел. Ще бъдат представени обновена техника и действия.

действия при пожари и бедствия, а в детски градини ще се провеждат беседи за безопасно поведение. В програмата са включени още награждаване на служители, почитане на загиналите при изпълнение на служебния дълг и благотворителна кампания в подкрепа на техните деца. Футболен клуб Крумовград победи общински футболен клуб Хасково с 2 на 0, като гости се класира за първия кръг на турнира за Купата на България, след като спечели между областната квалификация. Старши треньорът Танчо Калпаков отчете натиска на домакините през второто полувреме, но похвали защитата на своя отбор. Крумовград е имал възможности да реши

0: ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Максимална температура в Кърджали днес 31 градуса, Хасково 32, в Смолян около 28. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис около 26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Радио Кърджали 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Георги Аргиров, аз съм Билге Мехмет. Какво остана да чуете в третия ни час? Два сребърни медала за България от световното първенство по спортна аеробика в Испания. Кои са вице-шампионките по аеробика? Ще чуете разговор с треньора Мартина Маринова. Ще говорим за младите надежди на кърджалийското карате, за подготовката им за предстоящия състезателен сезон и за амбициите им за нови национални и международни успехи. Ще чуете Тунджай Тасим, състезател и треньор, който развива карате школата в Кърджали и е първият българин, защитил първи дан по вадокай пред Японската карате федерация. Но преди това музика.

0: след първото кафе.
1: С вице-шампионска титла се завърнаха от световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Испания момичетата от клуб по спортна аеробика Кърджали – Юзлем Кър, Кайра Мартинова, Стефани Петкова от Кърджалийския клуб заедно с Никол Стоилова и Аделина Некезова бяха лидери след квалификациите в категория групи. На финала с категорична и силна игра те демонстрираха силата на българската спортна аеробика и завоюваха сребърните медали. В категория тройки Özlem, Кайра и Стефани отново показаха перфектната си подготовка и силна игра, но грешка в изпълнението ги лиши от медали. Момичетата участват за първи път на такова престижно състезание, а успехът им е успех и на цял Кърджали, каза за Радио Кърджали ръководителката на клуба и треньор на вице-шампионките Мартина Маринова. С нея разговаря Станислава Георгиева.
2: Здравейте, госпожо Маринова!
3: Здравейте!
2: И поздравления за световната вице-шампионска титла, защото можем да кажем, че тя в голяма степен е ваша. Ваши момичета станаха шампионки на света, вице-шампионки на света на първенството по спортна аеробика. Първо ще ви питам, минаха ли вълненията? Как е емоцията? Как са децата?
3: Ами не, все още имаме вълнения, честно казано. Всъщност ни сме толкова щастливи и радостни от всичко, което се случи, защото няма как бързо да мине. Все още така се опитваме да се починим и да просмислим какво се е случило.
2: А на първо четене какво се случи?
3: Мисля, че изпълнихме програма максимум. Целта ни беше да влезем на финали. Това, че успяхме да спечелим медал и с почти всички категории да влезем на финали, това е много голямо постижение за нас.
2: Как бихте го определили? Голямо постижение, казвате. Има ли някоя спортна дума, която да определи този успех? Още повече, че в пекицата, която грабна тази световна вице-шампионска титла, са три момичета от Кърджали и две момичета от Хасково и всички са от ваши клубове.
3: Да, да. Има и от другите клубове състезатели, които също влезнаха на финал и спечелиха и медал.
2: Това успех на децата ли е? Успех на треньора ли е и ръководителя на клубовете? Или успех на българската спортна аеробика?
3: Аз мисля, че това е успех за всички. Както за състезателите, както за треньорите, така и за федерацията по аеробика. Даже бих казала и за родителите, защото те също много допринасят за тези успехи.
2: Бяха ли родителите също на световното? Имаше ли фен-клуб?
3: Да. Да, имаше. Много подкрепяха.
2: Разкажете каква беше емоцията там?
3: Да,
2: вълнуваха ли се?
3: Много добре организирано. Залата беше страхотна. Децата от Кърджали, това беше първото най-голямо състезание за тях. Бяха много впечатлени. Аз мисля, че сега още са

0: още повече мотивирани от всичкото, което се случи. Имаше много силни отбори. Групата влезнаха с първи резултат от квалификациите, а тройката, която са момиченцата от Кърджали, Скайра и Юзлен, на квалификациите влезнаха в трета оценка. Имаха реални шансове да се борят за медал, но една грешка в изпълнението, не много малка, просто ни отреди 8-то място.
1: Този страхотен...
0: Мисля, че бяха изиграли перфектно, имахме големи шансове за медал и там другата категория.
1: Този страхотен дебют на Кайра, Стефани и Юзлем, предпоставка за какво е?
0: Ох, еми за още по-големи титли, предполагам.
1: То се подразбира най-вероятно.
0: Да, наистина показаха много високо ниво на подготовка. Изглеждаха просто страхотно на сцената.
1: Можете ли да кажете къде е силата на трите момичета от Кърджали, Кайра, Юзлем и Стефани? Това спортния хъс ли е, това добрата дисциплина ли е, това добрата подготовка ли е, това спокойствието ли е или нещо друго?
0: Абсолютно всичко в едно. Без един от тези споменачите, не мисля, че нещо би се случило. Всичко трябва да е на ниво и подготовката, и дисциплината, и желанието.
1: Какво им помогна според вас да достигнат до този успех?
0: Мисля, че всичко е съвкупно. Няма нещо определено, което да кажеш, че това най-много им помогна. Мисля, те не са отишли там и да чакат късмета. Те са отишли мотивирани, подготвени, амбицирани.
1: И категорични.
0: Абсолютно, да, абсолютно всичко.
1: Има ли конкуренция между тях самите или говорим за един екип и общ спортен хъс?
0: Ами в случая в категориите, в груповите категории, винаги трябва да има един общ спортен дух.
1: Да.
0: И трябва да се подкрепят, но това постоянно го говорим с тях, няма как. Те са наясно, че заедно печелят, заедно губят. Значи там в индивидуалните категории е малко по-различно, все пак тя конкуренция да ражда шампиони, знаете.
1: Какво означава тези успехи за българската спортна аеробика и можем ли да говорим за подем в спорта?
0: Ами да, разбира се, всяко едно отличие, всеки един медал говори за една добра подготовка за определен вид спорт. Няма значение кой спорт, всеки един медал си е медал. Страшно много се развива аеробиката в момента. Имаше много участници. В едната от категориите имаше 96 участника. Изключително силно състезание, изключително силни отбори и за това мисля, че ни направихме един голям пробив.
1: Ще има да се говори за българската спортна аеробика и на следващи състезания и може би летвата е вдигната вече и ще очакват от нас много повече от това, което сме показали до сега.
0: Да. Медала си тежи, няма как.
1: Кажете, кои бяха и другите две момичета, защото ние говорим конкретно за Стефани, за Юзлем и за Кайра, но нека да споменем и момичетата от Хасково.
0: Да, Аделина Некезова и Никол Стоилова.
1: Станаха ли добър отбор и добри приятелките?
0: О, да, да. Целият отбор, които събрахме децата, в смисъл, той е направен подбор по-скоро. Децата са на специална подготовка преди световното, тренират по определен план и тъй като, нали, двете момичета са от Хасково, другите три от Кърджали, събирахме ги постоянно, за да могат да тренират заедно в една по-спокойна среда, или как да го нарека. И изцяло бяхме насочили вниманието и подготовката, за да могат да се получат тези успехи, иначе няма как да се случи.
1: Ами усилията явно са били съвместни и ваши, и на треньорски екип, и на ръководството на федерацията, и на самите момичета, най-вече на самите момичета, защото те са търперили най-много на подиума, най-вероятно. Какво предстои от тук нататък?
0: Започваме да се готвим за държавно отборно първенство Пловдив Къп, един голям международен турнир, който се провежда в Пловдив. И естествено за балканските игри.
1: Откъдето ще чакаме нови медали.
0: Дай Боже!
1: Пожелавам ви го от сърце. Успех желая на всички. И нека спортния хъс ги води напред и да са здрави всички.
0: Да, много благодаря. Надявам се, че това за Кърджали не са много голям успех.
1: Ами аз май това забравих да ви попитам. Какво всъщност означава този успех за Кърджали през вашите очи?
0: Ами, вие знаете.

0: че аз не съм от Кърджали.
1: Да.
0: Но като цяло се надявам наистина това за Кърджали да е един голям успех. Наистина много се надявам и всички да се радват на децата и Кърджали като цяло да помагат на добрите спортисти. Те наистина имат нужда от това. Да имат възможност да им осигурят зали на всичките. Да могат да се развиват децата, защото наистина в Кърджали има деца с много голям потенциал и желание. Да се намери начин да бъдат подкрепени.
1: Благодаря ви, Мартина Маринова.
0: Много ви благодаря.
1: Треньор на шампионките, вице-шампионките от световното първенство по спортна аеробика за юноши, което се проведе в Испания.

0: след първото кафе.
1: А сега ще чуете за младите надежди на кърджалийското карате, за подготовката им за предстоящия състезателен сезон и за амбициите им за нови национални и международни успехи. Ще чуете Тунджай Тасим, състезател и треньор, който развива карате школата в Кърджали и е първият българин, защитил първи дан по вадокай пред Японската карате федерация. Какво дава каратето на едно дете, защо японската тренировъчна култура е толкова ценна и може ли от Кърджали да тръгнат бъдещи европейски световни шампиони? Галина Георгиева разговаря с треньора по карате Тунджай Тасим.
2: Карате и младите надежди на Кърджали, как се развива отборът по карате Цанев, какви са амбициите му и предстоят ли нови големи състезания? Какво е нужно, за да се изгради един шампион и има ли сред децата в Кърджали бъдещи медалисти? По тези и още въпроси сега разговаряме с Тунджай Тасим, състезател и инструктор от кърджалийския тим на карате клуб Цанев. Здравейте, господин Тасим.
3: Здравейте, много ме приятно съм при вас.
2: Нека започнем от най-важното. Какво се случва в момента с отбора по карате?
3: Тренировките продължават усилено, общо взето други през лятото. Децата не почиваха кой знае колко много. След като по принцип ги пускам в ваканция август месец, те състезателите участваха на нашия ежегоден летен лагер в Дряново, където една седмица се готвиха много усилено заедно с всички състезатели на клуба ни. Тренираха с най-добрите и смятам, че наистина доста добре им се отрази. Смятам, че са готови за предстоящия полусезон. И мисля, че ще наградят успехите си от първия полусезон. Доста добре се представиха тогава. Имахме медали от всякакъв тип състезания, международни и държавни, както и златни медали, като нашата заветна цел тази година на държавното, което ще се състои ноември месец, живот и здраве, да имаме доста национални титли и състезатели, които да участват на балкански и вече като пораснат, тъй като са доста мънички, по-големи турнири от сорта на европейски световни.
2: През ноември месец споменахте, че предстоящото събитие, на което вашия отбор ще участва, от коя възраст са децата?
3: В случая състезателите ми са от 12 годишна възраст и по-големи, като всъщност дори имам 10 годишен състезател. Един 10 годишен състезател имам и двама, които са на по 12 годинки. Те ще участват в групите до 14, съответно до 12 годишни. Като и за трите деца това ще бъде ново преживяване, тъй като наскоро навършиха годините си, влезнаха в новите възрастови групи, но смятам, че се представят достатъчно добре.
2: А за самото състезание, къде ще се проведе?
3: Състезанието, мисля, че още не е уточнено на мястото, съответно не мога да ви кажа точно.
2: А колко са младите състезатели във вашия отбор и виждате ли сред тях деца с потенциал за големи международни успехи?
3: Първо със сигурност виждам

0: В момента от по-напредналите ми състезатели, тези, които редовно участват на състезания, имам 4-ма, като наистина, особено тази година, потенциалът им се разгърва доста добре, печелят медали, все повече самочувствие трупат и смятам, че в близките няколко години ще постигне доста големи успехи.
1: Да погледнем сега и към родителите. Често се питат дали каратето не прави децата по-агресивни. Какво всъщност дава този спорт на едно дете?
0: Ами, освен очевидно дисциплината, това да си спортист и да гониш успехи въпреки всички обстоятелства в ежедневието ти, изгражда и самообладание със сигурност. Нашия спорт, особено конкретно олимпийското карате, набляга на това да имаме контрол, както от гледна точка на контакт по време на състезания, така и от гледна точка на емоции. Със сигурност аз дори мога да дам гаранция през целия ми опит като треньор, че моите състезатели никога не са имали проблеми в училище, ходили със самочувствие и въпреки всичко никой не са смели да наранят някой невинен или пък беззащитен. Дори напротив, случвало се много пъти да защитяват свои приятелчета. Съответно, със сигурност карате е точно спортът, който ще изгради у децата ви, тези, които заповядат. Самоконтрол, самовладание, дисциплина и общо взето огромно уважение, особено към по-големите, а и към връстниците.
1: Вие сте първият българин, защитил първия дан по Вадо Кай пред Японската карате федерация. Какво означаваше това постижение за вас? Това постижение знаем, че от миналата година и какво можете да пренесете от японската школа в работата си с децата в Кърджали?
0: Ами, голяма чест е със сигурност, нещо, което за което се готвя от години, за което съм отделял страшно много време, усилия, пот, сълзи дори, минавайки през всички изпитания по пътя. И със сигурност нося тази отговорност доста уверено и смятам дори, че в близките няколко години още по-големи успехи ще постигна в тази сфера, конкретно с Японската карате федерация. Като от японската школа аз общо взето вече доста опит натрупах чрез всичките ми пътувания. Имам вече, мисля, че 3 пътувания там. Тренирал съм с състезатели от най-високо ниво на Япония. Това, което научих там, вече и го пренасям в залата от доста време насам. Методиката, по която преподавам, е доста инспирирана от школата в Япония. Съответно, най-доброто качество също се е предадено тук в Кърджали.
1: А относно самата Японска федерация, има ли други предстоящи участия?
0: Ами, тази година се очаква едно, като най-вероятно, все още не съм сигурен, но може би ще се явя за втори дан, който успех, ако постигна, дай Боже, и ако присъствам изобщо, ще бъде отново безапелационен, отново пръв ще бъда, който защитава втори дан вече пред Японската карате федерация. Съответно ще наложа още повече българското карате в Японската карате федерация и ще дигна нивото ни като цяло.
1: Вие сте първия български треньор в град Кърджали, утвърдил се от Японската федерация. Има ли достатъчно подкрепа, средства и възможности за участие в големи състезания или понякога талантливите деца се отказват, може би заради финансови причини?
0: Освен в Кърджали, аз в България съм единствения представител на Японската федерация по ВАДО. А иначе за финансите ми, като цяло, откакто новия президент на федерацията ни, моят треньор и председател на карате клуб Цанев, Николай Цанев, води федерацията, нещата се подобиха доста. За състезателите, особено те от националния отбор, има средства, има възможност да се развиват доста повече, отколкото преди. Резултатите го показват, имаме много медали от европейски, от световни първенства вече, от много големи турнири на Световната карате федерация. Конкретно в Кърджали, аз винаги съм твърдял, че особено от както последния ни кмет е на власт, доста така ни помага. Когато съм имал нужда, никога не ми отказва помощ, за което съм много благодарен. Въпреки, че вече стана доста скъп спорт, карате, говоря за състезатели конкретно, може би това е всички спортове, като цяло поскъпнаха доста нещата. Смятам, че има достатъчно помощ и възможност за развитие на състезателите.
1: На каква възраст е добре едно дете да започнете първа карате?
0: По принцип, винаги по-малките се адаптират по-добре в дългосрочен план, тъй като са като пластилин, много лесно се нагаждат на спорта, на особеностите на стила, които тренираме. Въпреки това, практиката е показала, че нали, не е нужно да си малък, за да започнеш карате и много дори успешни състезатели са почнали на по-късна възраст, тинейджери на 16-17. В нашата зала са идвали и доста по-възрастни хора, дори

0: конкретно в клуба ни тренират големи хора. Съответно, аз винаги съм казал, че карате е за всеки. Всеки може да намери карате в себе си. Дали като състезател, дали като майстор по карате, дали просто като един любящ спорта човек. Съответно, със сигурност мога да кажа, че всеки може да започне карате на каквато и да е било възраст.
1: Колко деца и млади състезатели тренират в кърджалийския филиал на ЦАНЕВ?
0: В момента са 15.
1: А приемате ли все още нови бройки? Има ли място в отбора за нови попълнения?
0: Има, разбира се. Приемаме. Още от 1 септември сме започнали на ново тренировките, като активно събираме състезатели. С радост бих искал да напълня клуба с повече деца, повече маса, която да постига успехите на тези, които вече са в клуба ми. Доказали сме се не веднъж, че при нас качеството е най-високо със сигурност и че няма дете, което да няма възможността да стане шампион.
1: И да споменем и за родителите, които ни слушат. Къде се провеждат тренировките?
0: Във военния клуб в Кърджали, на втория етаж.
1: А кои дни от седмицата?
0: Всеки ден имаме тренировки. Вторник, четвъртък и понеделник, четвъртък и петък са начинаещите, вторник, сряда и петък са напредналите.
1: Какво е различното в японската школа и тренировъчната култура?
0: Първото и така най-откоряващо се със сигурност е дисциплината. Факт е, че мога да дам дори с конкретни примери. Тренировките там продължават по над 2 часа и половина със сигурност, като са разделени на много дълги загрявки, много подготовка преди активната игра по време на тренировка. И съответно това може би тук би оплашало децата, би оплашало родителите им, за жалост. Много родители се притесняват за това, че децата им се преомарят. Аз смятам и виждам от моите състезатели, които наистина тренират с огромно желание, че дори изморени искат повече и повече. Съответно, може би се най-много се надявам да изградим тази култура на дисциплина и тук. Особено при родителите, пак казвам, тъй като понякога те са пречката на децата да тренират по-усилено. Като най-вече това е причината за разликата в качеството на японската школа и като цяло на българската, но ние в нашия клуб вече дълго време показваме, че не отстъпваме по никакъв начин, както на международните форуми, така и в България пък най-вече. Все пак сме 16-кратни шампиони на България и сме доказали вече успехите си многократно.
1: Наистина, българите сме изявени спортисти и според вас има възможност някой ден едно кърджалийско дете да стигне до световна купа именно през тази организация?
0: Със сигурност. Аз съм пример за това, че едно дете може да стигне до европейски, до световни първенства и да постигне успехите, които може би всеки спортист купне.

0: възможността за развитие е пълна и абсолютно всеки, който само има желание, може да я постигне.
1: Вие сте само на 20 години. Миналата година завоювахте тази титла от Японската федерация. Едновременно сте състезател, треньор и човек, който развива Вадо Кай в България. Кое е най-трудното? Да бъдете шампион или да създавате следващи шампиони?
0: Освен, че дори не съм навършил 20, още на 19 години съм. Не мога да кажа, може би да създавам шампиони е по-трудно, тъй като не толкова, че ме затълнява преподаването, а пък повече факта, че някакси състезателите ми са ми по-специални, отколкото аз самия бях за себе си. Техните успехи и неуспехи ми влияят много по-силно и съответно контрол на тази емоция понякога е труден. Но със сигурност, а и самото изграждане на дисциплината от състезателите ми е доста по-труден занаят от това да поддържам моята собствена дисциплина. В крайна сметка показах, че в двете сфери ми се получава достатъчно добре и еднакво добре. И съответно все още го правя с еднакво голямо удоволствие, като дори вече преподаването почва да наделява, тъй като, както казах, децата са ми по-специални.
1: Много благодарим за този разговор. Пожелаваме на вас и на целия кърджалийски отбор много успехи, медали и най-вече още много деца, които да открият спорта и силата на каратето. Благодаря ви, че бяхте гост на Радио Кърджали.
0: Аз много ви благодаря и се надявам да се срещнем отново.
1: Уважаеми слушатели, чухте Тунджай Тасим, треньор и водещ на карате клуб Цанев.

Уважаеми слушатели, сутрешният блок на Радио Кърджали в четвъртък, 10 септември, е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Георги Аргиров, музикалният редактор Ангел Чавдаров, репортерите Галина Георгиева, Галина Стефанова, Станислава Георгиева и аз, Биогем Ахмет. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав ден!

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Повече права за потребителите при сключване на договори за финансови услуги чрез интернет одобри Народното събрание. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са били обучавани в България. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украйна, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната му с Иран може да приключи през ноември. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Това пише британският вестник Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация по въпроса. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междин и Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украйна. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: Заради тези публикации, според които край Габровското село Междане са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване в парламента на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят на Обединението Ивайло Мирчев.
1: Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание.

0: Не. За това дали има такава информация, кога последно направена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз, източния фланг на НАТО, да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
1: Това заяви в парламента съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. А нашият кореспондент Велина Махлеба-Шиева потърси информация и на място в въпросното габровско село Междене, което е предмет на публикациите в британските издания. Пред Българското национално радио Венета Арабова служи.

0: реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим, още по-малко след 2022 година.
1: Това заяви пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева, Венета Арабова от компанията Алфа Метал, която има база в габровското село Междене, споменато в британски публикации като място, в което са обучавани руски военни за агресията на Русия срещу Украина. Към другите водещи новини. От партия Демократи за силна България ще сезират Европейската комисия и настояват за проверка от страна на Съвета за електронни медии заради решението на Българската национална телевизия да свали от ефир журналиста Георги Ангелов и две негови предавания. От формацията настояват да бъде установено дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск, обяви депутатът Атанас Атанасов.
2: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече се смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
1: Думи на депутата от Демократична България Атанас Атанасов. В позиция на ръководството на Българската национална телевизия, която беше публикувана вчера, беше заявено, че БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти. В позицията се казва, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен, беше заявено още в съобщението на ръководството на обществената телевизия. Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, ще бъде учреден след час. Това става два дни след като в Националния дворец на културата беше учреден комитетът, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори са подали 8 партии и 11 инициативни комитета, стана ясно с нощи. Срокът за регистрация изтича на 22 септември. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право и да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина. Речи Народното събрание с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Още информация за тях от репортера Даниел Инков.
3: Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средство за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде длъжен да я осигури. Когато това е необходимо, комуникацията трябва да бъде на същия език, на който е предоставена преддоговорната информация. Търговецът ще носи тежестта да докаже, че е изпълнил задължението си да предостави необходимите разяснения, приеха народните представители. Въвежда се специални правила за онлайн интерфейсите при финансовите услуги, които се сключват от разстояние. Търговците няма да могат да проектират и платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение. Въвеждат се и правила срещу подвеждащи послания, с които даден продукт, марка или търговец се представя като по-щадящ околната среда, без това да е подкрепено с необходимите основания. От Демократична България предложиха по-ясни гаранции при блокирането на интернет страници, които заблуждават потребителите, както и създаването на един електронен регистър за съдебните разпореждания за ограничаване на достъпа до онлайн съдържание, но това не бе подкрепено. За новините Даниел Инков.
1: От Българския лекарски съюз са подписали новия рамков договор в нарушение на закона, без да поканят Асоциацията на професионалистите по здравни грижи в преговорния процес. Това заявиха от съсловната организация, която представлява медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Оттам допълниха, че няма да обжалват договора, за да не възпрепятстват осигуряването на нови прегледи и терапии за пациентите. Още информация по темата от репортера Елена Бейкова.
4: Според Закона за здравното осигуряване, Лекарския съюз е задължен да кани представители на асоциацията по време на преговорите за нов рамков договор в частта, която засяга дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и медицински специалисти. Това не се е случило при последните преговори между Лекарския съюз и Здравната каса, проведени през август, твърдят от асоциацията. В резултат на това и през следващата година българските семейства с новородени

0: няма да получават безплатни здравни грижи в домовете си. Без възможност за достъп до такива остават и всички пациенти с тежки хронични заболявания, посочват от организацията. И настояват за законодателни промени, които да гарантират правото и да бъде пълноправен договорен партньор в съответните медицински дейности. От асоциацията поставят и въпроса за нормативни промени, които да разширят обхвата на здравните грижи, заплащани от НЗОК. За новините Елена Байкова.
1: Полицията в Пловдив проверява случай, при който е възникнал скандал между младежи. Това е станало в търговски център в центъра на града и е ескалирал в последствие извън сградата. Предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
2: Спорът между двете групи започнал във вторник следобед в търговския център. Охраната извела едната навън. След това тинейджерите отново се срещнали на улицата, привело алеята на булевард Руски и продължили с взаимни обиди и саморазправа. Малко след 15 часа е подаден сигнал на телефон 112, като на мястото е пристигнал полицейски патрул. В конфликта са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години, които са били отведени в районното полицейско управление. Присъствието на родителите им е било снето обяснение от инспектор от детска педагогическа стая. Едно от момчетата е било прегледано от екип на спешна помощ. От полицията не потвърдиха публикувана вече информация, че потърпевшото момче е било горено с запалки. По случая е започнала проверка, уведомена е и районната прокуратура. От Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България и Франция задълбочават сътрудничеството си в областта на високите технологии и космоса. Това обяви премиерът Румен Радев в Париж, където участва в международната среща на високо равнище по космическите въпроси. Двамата с президента Емануел Макрон присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която българската високотехнологична компания Endurosat и компанията ArianeSpace подписаха меморандум за разбирателство. Радев обяви, че с колегата му Макрон са провели и двустранен разговор.
3: Имаме амбицията да разширим двустранното сътрудничество, особено в областта на икономиката, на инвестициите. Имаме и обратен процес, защото същата компания Endurosat вече инвестира в Тулуза. Така че България не е страна, която само приема инвестиции. Ние също инвестираме и то в областта на високите технологии. И това вече прави впечатление. България се превръща в равностоен европейски партньор, когато говорим за икономика, когато говорим за наука, за високи технологии.
1: Заяви премиерът Румен Радев в Париж, където участва в международната среща на високо равнище по космическите въпроси. Украинските сили са поразили с дронове рафинерия в отдалечение на 3000 км Ямало-Ненецки автономен окръг на Русия, потвърди президентът Володимир Зеленски от Канада, където пристигна на посещение. Иначе и Украина, и Русия съобщиха за загинали и заранени и от двете страни при размяна на удари през изминалата нощ. Руските атаки са били насочени както към черноморските райони на Украина, така и към северната част на страната. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
4: През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското черноморско пристанище Черноморск. По два кораба в близост до Одеса и по склад за дронове в Николаев, съобщи Москва. При руските въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и гражданската и промишлена инфраструктура, там са загинали 4 души, а 19 са ранените, съобщиха украинските власти. Руски удар с дрон по търговски център в северния украински град Суми отнел живота на 2 души и е ранил 20, 4 от които сериозно. Сред ранените има и няколко тинейджери. Суми и околностите по границата с Русия отдавна са обект на масирани атаки, отбелязва Reuters. Една жена е загинала, 2 души са ранени, след като отломки от дрон са панали върху къща в град Борисоглебск, в руската област Воронеж. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 19 дрона над региона. Руските власти са потушили пожар, предизвикан от удари с украински дронове по пристанищната инфраструктура в руския град Махачкала в Дагестан, разположен на брега на Каспийско море. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта над различни руски региони са били свалени 448 украински дрона. За новините, Мерим Тенев.
1: Войната на Съединените щати с Иран няма да приключи до ноември, стана ясно от изявление на президента Доналд Тръмп. Според него, иранците няма да могат повече да издържат на американския икономически натиск и ще се опитат безуспешно да повлияят на предстоящите на 3 ноември междинни избори за Конгрес.
5: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат.

0: повлияят на изборите, за да може да се вкарат там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
1: Заяви Доналд Тръмп, според когото преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, в която Мазонакис получи инфаркт след процедура по плазмафереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Гърци е шокирана от внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54-годишна възраст той получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата ЛПИ са се опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекаря е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция Катя Пеева.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Българската федерация по волейбол пусна в продажба допълнителни билети за следващите три мача на мъжкия ни национален отбор от Европейското първенство в София. Срещу Португалия утре, срещу Украина в събота и в понеделник срещу Израел. По 1500 за всеки от тях. А билетите за двубоя срещу Полша следващата седмица бяха разпродадени отдавна. Вчера нашите започнаха с убедителна победа 3-0 гейма срещу тима на Северна Македония. Президентът на федерацията ни Любомир Ганев коментира.
4: Това е най-голямото събитие в България, даже не само спортно събитие, въобще най-голямото събитие в България, защото за две седмици над 120 000 фена ще минат през залата. Нашите състезатели изживяват много от това първенство. Никой от тези момчета не е играл в София пред пълна зала. За тях това беше мечта. Сигурен съм, че ще направим страхотни изживявания за феновете, за всички, които обичат волейбол, за всички българи, които милеят за искат да се случва нещо хубаво, така че надявам се да ги зарадвам.
3: Думи на Любомир Ганев. По-рано днес генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и Българската федерация по волейбол в лицето на Любомир Ганев подписаха договор за сътрудничество.
5: Отдавна си говорим, че има нужда от повече добри новини в нашето общество, а един от генераторите на добри новини е спорта. А волейбол може би е най-добрият пример за една добре работеща спортна федерация у нас. Знаем, че често пъти се говори как не спортуваме достатъчно, как спорт не е достатъчно популярен сред младите хора. Ето, федерацията по волейбол показва, че може да се постигнат страхотни успехи в тази посока. Ще се опитаме да покажем как спортът може да достигне до колкото се може повече хора и какви успехи са постигнали от федерацията по волейбол в тази посока, в работата си с училища, с ученици, в това спортът да бъде част от ежедневието на младите у нас.
3: Думи на генералния директор на БНР Милен Митев. Футбол с резултатите от мачовете в Шампионската лига на Европа: Барселона Фейенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Слован Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон Галата Сарай 3-1. Тази вечер ще бъдат изиграни още 6 мача от турнира. А в двубой от третия кръг на турнира за купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте, времето все още е лятно.
6: Здравейте, да, имаме още днес и утре и

0: Приключваме с лятото, особено в западната част от страната, но влошаването на времето ще се отрази и на изток. Следвайте нашите прогнози по Българското национално радио и програма Хоризонт. А сега малко информация за слънчевото време и температурите в страната. Температури най-висока в Ловеч, 29 градуса, а по-прохладно е в Бургас, Кърджали, Казанлък, Лом и Свищов, 24 градуса. В планините също високи температури за септември, от 12 градуса на Мусала до 21 на Мургаш и Нарожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, след обяд слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и само на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления там. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и ще намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, сутринта на места по крайбрежието с ниска облачност. Ще духа умерен вятър от изток-юго-исток, а максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините в петъчния ден времето ще е предимно слънчево, след обяд в Западна Стара планина и до вечерта в масивите в Югозападна България ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток, но до вечерта вятъра ще се ориентира от югозапад. Максимална температура на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина, реши окончателно Народното събрание с промени в Закона за защита на потребителите. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са обучавани за войната срещу Украина и в база край Гавровското село Междене. От фирмата, която има база във въпросното село, отрекоха пред Българското национално радио подобни твърдения. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украина, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната с Иран може да приключи след междинните избори за американски конгрес на 3 ноември, тъй като според него иранците повече няма да издържат на икономическия натиск. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Утре температурите ще бъдат още по-високи, между 31 и 36 градуса, и това ще бъде последния ден от поредицата дни с толкова високи температури.

0: Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Точно в 14 часа след предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините, пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Пациентски организации предупреждават за рискове от здравната реформа. Обновиха централния площад в свиленградското село Момково. Безнадзорна крава предизвика катастрофа на пътя в посока от Кърджали към Гърция. Следват подробностите. Пациентски организации предупреждават за рискове от предлаганите промени в закона за здравето. Председателят на Сдружението за развитие на българското здравеопазване Боряна Ботева заяви, че преструктурирането на ключови институции може да затрудни достъпа на пациентите до съвременни терапии. Промените предвиждат преминаването на ТЕЛК към структурата на Националната експертна лекарска комисия и включването на Националния съвет по цени и реимбурсиране в структурата на Министерството на здравеопазването. Ботева критикува и 14-дневния срок за обществено обсъждане и настоява за диалог с институциите. Пет пациентски организации вече са изпратили становища и са поискали среща с премиера и здравният министър. Обновиха централния площад село Момково, община Свиленград. Ремонтът е извършен от общинското предприятие Благоустрояване и озеленяване и обхваща 623 квадратни метра. Старата настилка е премахната и заменена с нови плочки. Ремонтиране и прилежащия тротуар, поставени са нови бордюри, кошчета и декоративни храсти. Инвестицията е за 21 500 евро, осигурени от бюджета на предприятието. Обновяването допълва извършеното през последните години благоустрояване на селото, включително ремонта на улица Родопи и парковото пространство. Незаконна автоморга за автобуси край Димитров градския квартал Исток установи при проверка регионалната екоинспекция в Хасково след възникнал пожар в обекта, при който са изгорели купетата на две от превозните средства. Констатирано е, че собственикът на имота не е регистриран като търговец по българското законодателство и няма разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци за площадката, за което му е съставен акт. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Проверката е била предприета след възникнал на 7 септември пожар в автоморгата за автобуси, разположена преди Димитровградския квартал Исток. Установено е, че на терена, след отбивка вляво на околовръстния път на Димитровград на около километър от разклона за село Брод, е обособен обект за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба автобуси. На оградената площадка се съхраняват около 5-6 автобуса, два от които са се изгорели от пожара купета. Има ясни следи от дейности по разкомплектоване на лични части и компоненти, добити от тях, част от които също са обгорели. Два автобуса с прекратена регистрация са разположени извън границите на терена, констатират от екоинспекцията. Проверката отчита, че дейностите с отпадъци се извършват от физическото лице, собственик на имота, което не е регистрирано като търговец по българското законодателство. От регионалната екоинспекция в Хасково не е издадено разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци за описаната площадка. Дадено е задължително предписание със срок, в който автобусите на терена да бъдат предадени за последващо третиране на лице, което притежава необходимите документи за такава дейност. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Катастрофа с домашно животно е станала с нощи около 21 часа и 40 минути в района на разклона за село Брегово в посока от Кърджали към Гърция. По данни на полицията, внезапно на пътното платно е изскочила безнадзорна крава, която е преминала от дясно наляво спрямо посоката на движение. Животното е било блъснато от лек автомобил. При инцидента са нанесени материални щети по колата, а кравата е починала. Водачът е бил проверен за употреба на алкохол с техническо средство. Резултатът от пробата е отрицателен. На място е пристигнал екип на пътна полиция при районното управление в Кирково. Происшествието е обработено по административен ред. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максимална температура в Кърджали днес 31 градуса, Хасково 32, в Смолян около 28. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамон

0: 061-652-01.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани. Put your hands in the air. Give me all your money. Yes, it's the story of my baker. Me

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Британските издания Telegraph и Daily Mail изнесоха данни, според които ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна и във военен лагер в България. Информацията се появява след изтичане на паметни записки, изготвени за Австралийската тайна разузнавателна служба. Там се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал се намира край село Междени, Габровска област. Изрично се посочва, че след агресията на Русия срещу Украйна през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Пред Българското национално радио от Алфа Метал отрекоха изнесените твърдения. Компанията разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, който работи от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в компанията, подозира, че публикацията в британските медии цели да предизвика сензация.
3: Отрекохме всичко, което те твърдят. Даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща. И те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те ни проявиха интерес да ни подсетят.
2: Каза пред Българското национално радио Венета Арабова от компанията Алфа Метал, която разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност край габровското село Междени. Там, според информации в британски медии, са подготвени руснаци да се бият в Украйна. Заради тези публикации от Обединение Демократична България заявиха, че ще искат изслушване в парламента на ръководителите на специалните служби. Съпредседателят на Обединението Ивайло Мирчев посочи.
4: Изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание. За това дали има такава информация, кога последно направена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
2: Думи на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за вице-президент ще бъдат издигнати от инициативен комитет с съпредседатели оперната певица Александрина Пендечанска и журналиста Константин Вълков. Комитетът наброява около 200 души – политици, артисти, писатели, лекари, университетски преподаватели, учени. Сред имената са писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов, бившите министри в служебния кабинет, оглавяван от Гюров, Тодор Тагарев, Корман Исмаилов, Михаил Окулийски и Сергей Игнатов, социологът Румяна Бъчварова, която беше началник на кабинета на Гюров като служебен премьер, медийният експерт Радослав Бимбалов, скулпторът Велислав Минеков, музикантите Димитър Кърнев от група D2 и Свилен Ноев от група Остава. Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че ще бъде гарант за европейското бъдеще на България и ще се противопоставя на плановете на тези, които искат, цитирам, да откъснат страната от достойното им място в Европа и модерния демократичен свят.
5: Затова моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната.
2: Заяви кандидатът за президент Андрей Гюров и обеща да търси взаимодействие с представителите на гражданското общество. ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент, заяви лидерът на партията Бойко Борисов на среща с местните структури на партията във Видин.
6: Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда, ние сме европейска партия, няма да стане.
2: Според Борисов, от Обединение Демократична България пречат на кандидат-президентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев, тъй като се договарят с управляващите за новия състав на висши

0: съдебен съвет.
1: Висшият съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори.
0: От Обединение Демократична България отрекоха твърденията за договорки с управляващите в подкрепа на техните кандидати за нови членове на съдебния кадрови орган. В същото време депутатът Божидар Божанов се изказа положително за някои от номинираните.
2: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената ми говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме.
0: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви нейният лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
3: Ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение. Ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили.
0: Каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. Към останалите водещи новини. Полицията прави проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. С подробностите на пряката линия е нашият репортер Николай Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Преди минути от МВР съобщиха, че мащабната проверка е по аптеки и складове за лекарства и се провежда в общо 12 области в страна.

0: се изписват чрез направление на пациенти и се заплащат от здравноосигурителната каса, а след това се изнасят в чужбина. Към момента по информация на БНР в столицата се проверяват два обекта. Единият е на булевард Свитилов Нансен, а другият на околовръстния път. Очаква се по-късно през деня от МВР да дадат повече информация за акцията. За новините Николай Христов.
1: Управляващите обявиха, че ще предложат законодателни промени за така наречените бързи кредити. Целта е да бъде пресечена възможността при взети 500 евро да се иска връщане на 5000 евро, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.
2: Ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити, така че мутрите, които в момента работят там, в такъв тип фирми, да бъдат извадени.
1: Народното събрание реши днес окончателно, с промени в закона за защита на потребителите, че при сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина за това. Партия Демократи за силна България ще сезира Европейската комисия заради решението на Българската национална телевизия да бъде свален от ефир журналистът Георги Ангелов. От формацията настояват да бъде установено дали това решение е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск. Депутатът Атанас Атанасов посочи.
3: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
1: Заяви депутатът от Демократична България Атанас Атанасов. Темата за отстраняването от ефира на БНТ на журналиста Георги Ангелов беше коментирана и в парламентарната комисия по културата и медиите. На днешното й заседание председателят на комисията Антон Кутев заяви, че това е един от примерите за редакционна политика, в която политическите среди нямат влияние.
4: Намесата в редакционната политика на Националната телевизия, Националното радио и изобщо на обществените медии е общо взето доста специфичен процес и общо взето лично аз бих се пазил много сериозно от каквото и да е подозрение, че правим това, в която и да е посока.
1: Според министъра на културата Евтим Милошев, политическото говорене често пъти не решава подобни проблеми, а ги задълбочава.
5: Като човек, който 35 години съм работил в медиите, мога да кажа, че това е един двояк въпрос. От една страна, това трябва да бъде абсолютна независимост на медиите и от друга страна, всеки журналист да има право на собственото си мнение и свободата да го изразява. С господин Ангелов се познаваме лично и го смятам за свой приятел, но не бих си позволил по никакъв начин от институционалната позиция, която заемам, да направя какъвто и да е коментар, в каквато и да е посока.
1: Заяви министърът на културата Евтим Милошев. С казуса се зае и съветът за електронни медии. Той реши да изслуша разяснения от генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова и управителния съвет на БНТ за планираните програмни промени, както и за случая с свалянето от ефир на водещия на предаванията История БГ и От Европа и напред Георги Ангелов. Решението беше прието с 4 гласа за на днешното заседание на СЕМ. Темата беше включена като първа точка в дневния ред по предложение на члена на регулатора Пролет Велкова. С подробностите репортерът Мария Костова.
6: Пролет Велкова определи предаванията на Георги Ангелов като уникални и припомни, че публикацията му за свалянето му от ефир е предизвикала остра публична реакция.
7: Може да се допусне, че става въпрос именно за такъв вътрешен натиск, за цензура бих казала. Смятам, че е добре да поискаме от ръководството на телевизията яснота за това какви са основанията той да бъде освободен.
6: Искането на Велкова СЕМ да поиска с писмо писмено обяснение от БНТ за кадровото решение не беше прието. Кадринка Кадринова отбеляза, че това поредния случай, в който се вижда не толкова обществена, колкото политическа реакция.
8: Съветът за електронни медии да спазва наистина своя профил на медиен регулатор, не на медиен съдник на средата, в която всички се движим, медийна и обществена. Тя е крайно поляризирана, но особено сега в навечерието на предизборната кампания да влизаме в такива политически истерии, за мен е крайно смущаващо.
6: Симона Велева подчерта, че след като се е запознала с наличната информация по този случай, подкрепя ръководството на БНТ и председателя на СЕМ.
9: Всякакви опити председателя на СЕМ и генерален директор на Българската национална телевизия да бъдат привиквани

0: Народното събрание в кампания, за да може да се използва този случай за политически дивиденти и да бъде изобличен като цензура са спекулативни.
1: Призванието на СЕМ е да пази медийната свобода и да подкрепя и насърчава редакционната независимост, заяви председателят на медийния регулатор Габриела Наплатанова.
2: Промените в програмното съдържание и плановете се представят и обсъждат публично и открито по време на отчета на ръководствата на обществените медии, а съвета следи преди всичко за изпълнението на закона.
1: За новините, Мария Костова.
3: И към Украйна, двама души загинаха, петима бяха ранени при руски нападения по украинския град Днипро. През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското пристанище Черноморск, по два кораба близо до Одеса и по склад за дронове в Николаев. Москва и Киев продължават взаимно да обстрелват експортните си терминали и корабите с зърно. Още информация в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
4: Двама членове на екипажа от Азербайджан са били убити при вчерашната атака с дрон срещу товарен кораб в Черно море, а още двама са приети в болница в град Черноморск. В изявлението на външното министерство в Баку не се казва коя страна е извършила атаката. Руските удари срещу град Днипро засегнаха обекти на глобалната агробизнес и хранителна компания Бунге, заяви кметът Борис Филатов. При въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и по гражданската и промишлената инфраструктура там, са загинали 4 души, а 19 са ранени. Двама загинали, 20 ранени има и в Суми, след удар с дрон по търговски център. Украински дронове подпалиха пристанището в Махачкала, Дагестан, на брега на Каспийско море. Руската служба за вътрешна сигурност съобщи, че е задържала биш охранител в британското посолство в Москва, който е събирал лични данни за британски дипломати. Твърди се, че той е работил за украинското разузнаване. За новините, Михайлина Димитрова.
3: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево време в страната, скупеста облачност над планините в югозападната й част, температурите към този час от 24 градуса в Бургас до 33 в Благоевград и Сандански, а в планините от 11 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, не са изключени локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и ще намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31, а по Черноморското крайбрежие 26-28, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: С нея завършва обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали, 90 МГц.
8: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
9: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. В началото акцентите. ГЕРБ отказва да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Проверяват качеството на ремонта на пътя Симеоновград Опан. Млади каратисти от Кърджали преследват нови спортни успехи. Следват подробностите. ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните структури. Той критикува Демократична България, че според него пречи на кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев и поставя избора на членове на Висшия съдебен съвет пред президентските избори. Борисов заяви, че ГЕРБ няма да подкрепи кандидатура, която не е разпознаваема и приемлива за членовете и симпатизантите на партията. По думите му, подкрепата на избирателите не може да бъде осигурена под команда, а трябва да бъде спечелена с убедителна кандидатура. Проверяват качеството на ремонта на пътя Симеоновград Опан. Заместник областният управител на Хаски

0: Виктор Марев и експерти извършиха проверка на асфалтовата настилка и взеха нови проби за независимо изследване. Направени са и тестове за сцепление и други показатели за качеството на настилката. Ремонтът на участъка продължава, като след приключването му пътят ще бъде отворен с ограничение на скоростта. Предстои поставянето на маркировка, знаци и ограничителни системи. Делото за отвличането на 21-годишната жена в Свиленград вече ще се гледа по същество. Това реши окръжният съд в Хасково на днешното разпоредително заседание. Както съобщихме по-рано днес, двама мъже и 45-годишна жена са обвинени, че през ноември миналата година са отвлекли младата жена и са я отвели на сила в село Мустрак. Съдът потвърди ареста и на тримата обвиняеми. Магистратите приеха, че няма основания делото да бъде прекратено или върнато на прокуратурата. Процесът ще продължи по общия ред, а следващото заседание е насрочено за 22 октомври. Тогава се очаква да започнат разпитите на свидетели и вещи лица. Катастрофа с домашно животно е останала с нощи около 21 часа и 40 минути в района на разклона за село Брегово в посока от Кърджали към Гърция. По данни на полицията, внезапно на пътното платно е изскочила безнадзорна крава, която е преминала от дясно наляво спрямо посоката на движение. Животното е било блъснато от лек автомобил. При инцидента са нанесени материални щети по колата, а кравата е починала. Водачът е бил проверен за употреба на алкохол с техническо средство. Резултатът от пробата е отрицателен. На място е пристигнал екип на пътна полиция при районното управление в Кирково. Произшествието е обработено по административен ред. Млади каратисти от Кърджали преследват нови успехи. В местния филиал на карате клуб Цанев тренират 15 деца и млади състезатели, които вече имат медали от международни и държавни турнири. През ноември те ще се борят за нови национални титли, а дългосрочната цел за участие на балкански, европейски и световни първенства. Според инструктора Тунджай Тасим, каратето изгражда дисциплина, самоконтрол и уважение. Тренировките вече са подновени, а клубът продължава да приема нови деца. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в Кърджали около 31, в Хасково 32, а в Смолян 27. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 17.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0.

0: 361 652 01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Започва денят обзорното предаване на Радио Кърджали. Аз съм Петя Тенева и работя в екип с Илия Ташев и Иляна Типова. За какво ще ви разкажем днес? Андрей Гюров и Георги Кандев представиха инициативния комитет, който издига кандидатурите им за президент и вицепрезидент. Ще чуете репортажа на Иляна Типова. Районната избирателна комисия проведе първото си заседание с председател Венелина Милушева. Галина Стефанова разговаря с нея. С вице-шампионска титла се завърнаха от световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Испания, момичетата от клуб по спортна аеробика. С треньора Мартина Маринова разговаря Станислава Георгиева. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха инициативния комитет, който издига кандидатурите им за президент и вицепрезидент. В него влизат над 200 представители от различни сфери на обществения живот. Политици, актьори, писатели, художници, журналисти, лекари. Съпредседатели на инициативния комитет. Комитет са оперната певица Александра Пендачарска и журналистът и отскоро преподавател в Нов български университет Константин Вълков. Още в репортажа на Иляна Типова.
2: По време на представенето на инициативния комитет Андрей Гюров заяви, че ще бъде гарант за европейското бъдеще на България и ще се противопостави на плановете на тези, които искат да откъснат страната от достойното им място в Европа и модерния демократичен свят.
3: Затова моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната. За мен гражданите са и ще бъдат винаги на първо място. Вярвам, че истинското единение на българската нация трябва да е насочено към значимите национални цели и каузи, които гарантират правата и интересите на всички български граждани. Ще работя за това всеки български гражданин, независимо от неговия етнос, религия, местоживеене, социално положение и образование, да намери своето място в развитието на страната ни.
2: Гюров обеща да търси взаимодействие с представителите на гражданското общество и да отстоява върховенството на закона и борбата с корупцията. Журналистът Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска са двамата съпредседатели на учредения инициативен комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вице-президент. Александрина Пендачанска.
4: Смятам, че днес на България е необходим един нов, модерен и достоен президент-обединител, който да води страната ни в правилната посока, а правилната посока е само напред. Тревожно е, че в последно време се появиха сили, които се опитват да ни разединят и да ни изправят един срещу друг отново. Тези сили водят посоката на България в обратната страна, назад. А ние имаме нужда да вървим напред. Затова аз днес заставам зад Андрей Гюров, който като министър-председател доказа, че е един смел, независим и силен човек, който никому нищо не дължи, който се води само от своите принципи, от своите ценности и убеждения. Той върна достоинството и силата на България.
2: Вторият съпредседател Константин Вълков заяви.
5: Причината да съм тук е, че Андрей Гюров не е дволик. Това е много важно. Другата причина, поради която съм тук, е, че когато Кандев и Гюров влязат в стаята, това го казах и преди малко, аз не виждам, аз не усещам вчера, аз виждам и усещам утре. И това е много важно. Затова съм тук и им пожелавам успех.
2: В инициативния комитет влизат писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов, бившите министри в служебния кабинет, оглавяван от Гюров, Тодор Тагарев, Корман Исмаилов, Михаил Околийски, Сергей Игнатов, социологът Румяна Бачварова, която беше началник на кабинета на Гюров като служебен премиер, медийният експерт Радослав Бимбалов, скулпторът Велислав Минеков, музикантите Димитър Кърнев от група

0: на Радио Кърджали.
1: Районната избирателна комисия проведе своето първо заседание. Председател, както знаете, е Венелина Милушева. Галина Стефанова разговаря с нея за предстоящите задачи пред комисията и готовността на 9-я избирателен район за вота. Какви са първите решения на комисията и какво трябва да знаят избирателите?
2: Госпожо Милушева, здравейте!
3: Здравейте!
2: Проведохте вече първото заседание на районната избирателна комисия. Нека да кажем на нашите слушатели какви са първите решения, които взехте.
3: Да, действително, беше проведено първото заседание на РИК Кърджали. Разбира се, на първото заседание бяха взети важни организационни решения, свързани с определене на седалището на РИК Кърджали. То се намира в град Кърджали, булевард България, 41 в сградата на областната администрация. Предоставена ни е зала 202. Определено и работно време, телефони за контакт. Разбира се, също така на първото заседание маркирахме и печатите на районната избирателна комисия, както взехме и други решения, свързани с представителство, определено на говорител, ред за провеждане на заседание и други решения, които са изцяло с встъпителни организационни действия.
2: Да, това е самото начало още на работата на районната избирателна комисия. Ако има граждани, които биха искали да се информират по-подробно, къде и как може да се случи това?
3: Да, районна избирателна комисия е обявила своите решения, телефони за контакт, също така и на информационното табло си обявяват всичките решения на районната избирателна комисия. Информационното табло се намира в сградата на областната администрация, като всички данни относно телефони, работно време, електронна поща се намират на интернет сайта на районната избирателна комисия в Кърджали. Освен това, всички данни относно телефони за контакт, адрес, работно време са поставени и на входа на областна администрация Кърджали, където гражданите могат също да получат и информация за работата на районната избирателна комисия.
2: Казахме, че това са първите стъпки още в работата на районната избирателна комисия. Каква е оценката ви към момента? Има ли създадена добра организация от страна на областната администрация, която отговаря за тази организация?
3: Аз давам изключително висока оценка за така подготовката и професионалното отношение относно организацията на работа на районната избирателна комисия от областната администрация. Ние сме в абсолютно постоянна връзка и ни е оказано пълно съдействие, предоставена ни е абсолютно всякаква необходима и документация, и канцеларски материали, и достъп, и компютри. Въобще давам висока оценка за работата на областната администрация.
2: Да разбираме, че към момента няма проблеми.
3: Никакви проблеми няма и се надявам да няма никакви проблеми във връзка с обезпечаване на работата на избирателната комисия.
2: Добре, благодаря ви. Ние ще продължим да проследяваме вашата работа и ще информираме своевременно чрез вас, разбира се, нашите слушатели. Венелина Милушева, председател на районната избирателна комисия в Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Трябва да имаме учебни програми и оценяване, които да са насочени повече към функционалната грамотност.

0: Мисля, че основният проблем е в финансово-разпределителната формула. Това посочи пред Българското национално радио бившият образователен министър Красимир Вълчев. Оценката трябва да отчита с какви ученици се работи. Това е така наречената оценка на напредъка, която мери разликата между резултатите на изхода и на входа. Има разработени модели. Чуйте интервюто на Снежана Иванова.
1: Дни преди началото на учебната година погледът е насочен към образованието. Парите следват ученика, качеството, дисциплината, новата управленска програма в тази сфера. Започваме с PISA и очакваните лоши резултати.
2: Резултатите не са много по-различни от тези предходни издания, защото системата си е същата. Няколко випуска помежду си не се различават толкова много един от друг. Дефицитите са няколко, едните са вътре в образователната система. Нашите учебни програми са прекалено амбициозни от към знания, не остават време за затвърждаване на умения. Това е реформата, която трябва да направим, да освободим време на учителите и учениците за затвърждаване на знания. PISA мери много повече умения, ние изпитваме много повече децата на знания, но това всъщност, което е необходимо за живота, е по-скоро функционалната грамотност, за която атестира PISA. Казано, ако използвам една аналогия с леката атлетика, ние готвим нашите деца за бюлетоскача, PISA и изпит по спринта, както знаем, бюлетоскачите не са най-добрите спринтьори. Така че просто трябва да пренастроим нашата образователна система. Основните два елемента са учебните програми и оценяването. Предстои да видим точните резултати, това число и световен мащаб. Това, което виждаме като тенденция от предходното издание на PISA, е, че имаме и поколенчески проблем, особено с резултати по математика, който се дължи на, както казва самата PISA, на големия обем време, което децата прекарват пред социалните мрежи, врежданията на когнитивното развитие, на концентрацията, които се случват в резултат на социалните мрежи. Това са по-скоро външните фактори. Има един фактор, че нашите ученици не се отнасят достатъчно сериозно към този тест.
1: Добре, но ето и вие споменавате учебните програми. Аз изпомням, че всеки един министър, който дойде, започва точно с това. Учебните програми, вие също нееднократно сте го споменавали. И какво всеки пипа учебните програми не стига до края или въобще не ги пипаме, просто само си говорим за това?
2: Пипаме. Вие проблема, вижте, предишните пъти е, че когато се събираха работните групи да правят учебните програми, липсваше ясно задание, винаги учебните програми ставаха по-сложни и по-амбициозни. Затова този път миналата година започнахме с концепция, която да бъде задание на работни групи, която да ни позволява те да се отклонят от това задание. Ясно беше казано, че те трябва да са облегчени от към фактология. Има базови знания, които не могат учениците да ни усвоят, които са предпоставка за формирането на умения, но има и чиста фактология, която трябва да отпадне. Може би по нас самите знаем, че най-добре се формират умения, когато имаш време да повториш нещо, да го затвърдиш, да го упражняваш. Това е големия проблем. Особено по математика и по природни науки имаме проблем с недостига на часове по тези дисциплини и учениците препускат. Започнахме работа по промяна по учебните програми. Надявам се тя да бъде приключена и наистина да имаме едни учебни програми и оценяване, защото е много важно оценяването, което да се насочи повече към функционалната грамотност. Оценяването е това, което казва как е ценно да учиш, то дава сигнал на учениците, ако в по-голяма степен ги изпитваш за заучаването, повече ще заучават и обратно.
1: Сега, оптимисти сте начина, по който започна отново разговора за образованието при новия министър?
2: От една страна чух заявките на сегашния екип на министерство да стъпи на всичко, което е правено. От друга страна, нормално е, те имат право да ревизират някои неща, имат право да изведат други приоритети. Не мисля, че основният проблем е в финансово-разпределителната формула. Да, тя трябва да се надгражда. Основният проблем е в функционалната грамотност и в културата на заучаване. Инструментите за справяне с този проблем са промяната в учебните програми, промяната в оценяването, която трябва да продължи и да се завърши така наречената рамка за качество.
1: На парите следват ученика отново на дневен ред излезе. Стана ясно, че този модел няма да бъде премахван, но ще се добави някакъв компонент за качество. Какъв може да е този качествен компонент в финансирането, който да не наказва училища обаче, които работят с уязвими групи? Защото едно училището в, например, малко село, друго е СМГ, нали?
2: Точно, от една страна имаме училища, които работят с предимно или почти изцяло ученици, които са максимално подкрепени от родителите си. От 2 годишни или дори от бебешка възраст ходят на различни курсове, развиват им се различни умения, четат си книги, подкрепят се максимално. От друга страна имаме училище, което

0: знаят български подхода на първи клас. И в второто училище може да положи много повече усилия, но въпреки това да има слаби резултати на изхода. Едно е да работиш в Софийския Лозенец, друго в Старозагорския Лозенец, така да го кажа. В този смисъл оценката трябва да отчита с какви ученици работи, за да бъде справедлива. Това е така наречената оценка на напредъка, която мери разликата между резултатите на изхода на един етап и хода на едни и същи ученици. Това разработва Министерството, има разработени модели, но за съжаление по-трудно е да имаме пълна и надежна информация за всички ученици, така наречен информационен проблем, който предполага да имаме външно оценяване за всички етапи, то да бъде достатъчно надежно, т.е. да не се приписва, да позволява съпоставка на резултатите, още много условия, които се правиха които се опитахме да създадем през предходните години. Много се надявам сегашния екип на Министерството да върви в тази посока. Иначе парите следват ученика, те винаги следват големината на училището или броя на учениците, или броя на паралелките, защото няма как едно голямо училище с 1000 ученици, например, да получава същото финансиране, като едно училище с 100 ученици, тъй като първото трябва да плаща много повече заплати, да формира много повече паралелки и съответно да ги обезпечи с преподавателска норма. Така че винаги следва големината на училището, но финансовата формула трябва да се награди и да направи така, че едно училище да печели повече от това, работейки с проблемните ученици, повишавайки резултатите, отколкото губи от краткосрочното отпадане на ученици. Факта, че в момента финансовата формула стимулира избутването на учениците. Ако един ученик повтаря, училището не губи средства, но едно училище, където учат проблемни ученици, ако се разчуи, че е завишило изискванията, пише отсъствие, много вероятно е следващата година да запишат по-малко ученици в него. Това трябва, този стимул, това поведение може да се преодолее, ако се въведе качествена оценка. В системата на висшето образование беше въведена такава още след първото издание на рейтинговата система, но този подход рейтинговия е неприложим за системата на училищното образование. Концепцията за качество е различна. Законът казва, че трябва да имаме оценка от инспектирането, защото външното оценяване не обхваща всички елементи на средата, но такава все още не е направена за всички училища. Така че има си чисто практически трудности за това да се направи качествена оценка. Тя не е направена не защото няма желание, защото е трудно. Не е невъзможно, но трудно.
1: Така както го описвате, изглежда, че този път ще си проведем дискусията и ще си останем с следващия път със същия резултат и по ПИЗА, и по националните външни оценявания, и ходенето пак на частни уроци.
0: Сегашният екип на Министерството има по-дълъг хоризонт. Надявам се да успее да завърши поне тези промени, които смятам, че са безспорни. Частните уроци, които засегнахте, винаги ще имат. Две са причините за частните уроци. Едната е част от родителите, желаят да подкрепят децата си допълнително и това няма нищо лошо. Втората причина е, че ние класираме учениците в зависимост от резултатите им след 7 клас и много родители искат децата им да учат в училище с по-високи резултати, резюмирайки, че там има по-добра среда. Тук е изкривяването. Много се надявам, ако направим реформа в учебните програми, да се намалят частните уроци, защото една от причините за частните уроци, особено по математика, е бързото натрупване на дефицити. Това го виждаме в прогимназиален етап. Много ученици натрупват дефицити, самоизключват се, казват и старвах математиката. Ако има повече време за затвърждаване на знания, за решаване на задачи, това ще намали склонността към частни уроци, необходимостта от частни уроци, но тя няма да изчезне. Но проблема е в частните уроци след 7 клас, действително, че това създава неравни условия за едни деца спрямо други.
1: Но пък от друга страна, една част от изпитите, примерно, ето, споменахте 7 клас, втори модул, не би могъл да се вземе само с училищни знания. И другото, което е, спомням си, че Диан Стаматов веднъж го беше повдигнал в нашия ефир. Добре, как така се получава? Частните уроци водят същите учители, които и в училище. И частните уроци са по 2 часа. Как децата на частните уроци научават, пък в училище, където стоят по цял ден, мога да кажа, защото имат 7, 8, 9 час, някъде не успяват. А заплатите на учителите бяха повишени. Това защо не промени качеството?
0: Заплатите на учителите не променят автоматично качеството. Те са задължително условие, но не единствено за това да имаме добро качество. Не са повишени колко заплатите на учителите, ако ги погледнете като процент от средната заплата за страната, в момента са малко над средната заплата за страната, в София са доста под средната.

0: да, така че много се надявам да не оставяме тази политика. Дългосрочно обаче заплатите на учителите са предпоставка за повишаване на качеството. Нямаме добри мотивирани учители, няма как да имаме качествено образование. Ако нямаме стимули по-добри ученици да влизат педагогическо образование и педагогическа професия, няма как да имаме качествено образование. Вие казвате, че в единия случай учителите работят по-добре, в другия по-зле. Не съм се убеден, че е така. Може би е най-добре да погледнем от тяхна гледна точка. Едно е да работиш с 25 деца, друго е да работиш с 5 деца. Частните уроци понякога осигуряват точно това добавено време, което липсва в учебните програми, което е необходимо учениците да затвърдят знанията и да разберат. Затова пак казвам, че може би е една от най-важните цели на реформата, която е липсвала преди като цел в предишните промени в учебните програми, е да освободим време на учениците и учителите. Ние постоянно правим така, че да изземваме периметъра от време. Добавяме нови предмети, увеличаваме съдържанието в учебните програми, но никога не е имало крачка в обратната посока оптимизация. Големия проблем също са програмите за профилирана подготовка, които свалиха материал от висшето образование. Това не беше нужно. Това трябва сега да се коригира, да се освободи пространство. Силно се увеличи изучаването на чужди езици, което няма нищо лошо, напротив, то е необходимо, но проблемът е, че излезе от пространството на останалите предмети в гимназиален етап особено.
1: И на финал на този разговор, дисциплината, и вие не успяхте да се справите с този проблем. Какво би могъл да направи министър Вълчев?
0: Това, което аз предложих миналата година, е учителите да имат възможност по-лесно да налагат санкции, защото в момента едно наказание по закона за предучилищното и училищното образование, санкция на ученик, предполага учителя да пише заповед, да минава всички стъпки по административно-процесуалния кодекс, след това тази заповед да бъде обжалвана. Учителя се отказва, често се отказва да го прави това. Аз предложих набор от по-леки санкции, които да позволят така, че учителя да въдвори минимално необходимия ред в класната стая. Санкции, които да се налагат, както се пише оценката, без възможност за обжалване, без да пишат заповеди. Представете съдията в футбола. Път съм дал тази аналогия. Съдията в футбола да излиза 10 минути преди да покаже жълт картон, да пише, след това 10 минути да го защитава. Той просто няма да го прави. Да не говорим, че липсват и достатъчно леки санкции. А когато санкцията е по-голяма, то е нормално да се въздържаме от нея. Казвам, с други думи, липсва жълт картон, направо червен, трябва да се постави на един ученик. Защото без дисциплина няма как да има качествено образование. Ние, за съжаление, сме фаворизирали правото на едно дете да се защити пред правото на всички останали за качествено образование. И тази промяна в закона може да се направи, която беше предложена миналата година. Разбира се, новите управляващи могат да предложат и по-силни и по-добри мерки.
1: Красимир Вълчев, бивш министър на образованието, сега заместник-председател на Комисията по образование в Народното събрание.

началото акцентите. Пациентски организации предупреждават за рискове от здравната реформа. Проверяват качеството на ремонта на пътя Симеонов град Опан. Съдът в Хасково остави в ареста тримата обвиняеми за отвличането на младата жена в Свиленград. Следват подробностите. Пациентски организации предупреждават за рискове от предлаганите промени в закона за здравето. Председателят на Сдружението за развитие на българското здравеопазване Боряна Ботева заяви, че преструктурирането на ключови институции може да затрудни достъпа на пациентите до съвременни терапии. Промените предвиждат преминаването на ТЕЛ към структурата на Националната експертна лекарска комисия и включването на Националния съвет по цени и реимбурсиране в структурата на Министерството на здравеопазването. Ботева критикува и 14-дневния срок за обществено обсъждане и настоява за диалог с институциите. Пет пациентски организации вече са изпратили становища и са поискали среща с премиера и здравният министър. Проверяват качеството на ремонта на пътя Симеонов град Опан. Заместник областният управител на Хасково Виктор Марев и експерти извършиха проверка на асфалтовата настилка и взеха нови проби за независимо изследване. Направени са и тестове за сцепление и други показатели за качеството на настилката. Ремонтът на участъка продължава, като след приключването му пътят ще бъде отворен с ограничение на скоростта. Предстои поставянето на маркировка, знаци и ограничителни системи. Незаконна автоморга за автобуси край Димитров градския квартал Исток установи при проверка регионалната екоинспекция в Хасково след възникнал пожар в обекта, при който са изгорели купетата на две от превозните средства. Констатирано е, че собственикът на имота не е регистриран като търговец по българското законодателство и няма разрешение за извършване.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Започва обзорната регионална емисия новини на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: на дейности по третиране на отпадъци за площадката, за което му е съставен акт. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Проверката е била предприета след възникнал на 7 септември пожар в автоморгата за автобуси, разположена преди Димитровградския квартал Изток. Установено е, че на терена след отбивка вляво на околовръстния път на Димитровград на около километър от разклона за село Брод е обособен обект за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба автобуси. На оградената площадка се съхраняват около 5-6 автобуса, два от които са се изгорели от пожара купета. Има ясни следи от дейности по разкомплектоване на лични части и компоненти, добити от тях, част от които също са обгорели. Два автобуса с прекратена регистрация са разположени извън границите на терена, констатират от екоинспекцията. Проверката отчита, че дейностите с отпадъци се извършват от физическото лице, собственик на имота, което не е регистрирано като търговец по българското законодателство. От регионалната екоинспекция в Хасково не е издадено разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци за описаната площадка. Дадено е задължително предписание със срок, в който автобусите на терена да бъдат предадени за последващо третиране на лице, което притежава необходимите документи за такава дейност. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Делото за отвличането на 21-годишната жена в Свиленград вече ще се гледа по същество. Това реши окръжният съд в Хасково на днешното разпоредително заседание. Както съобщихме по-рано днес, двама мъже и 45-годишна жена са обвинени, че през ноември миналата година са отвлекли младата жена и са я отвели на сила в село Мустрак. Съдът потвърди ареста и на тримата обвиняеми. Магистратите приеха, че няма основания делото да бъде прекратено или върнато на прокуратурата. Процесът ще продължи по общия ред, а следващото заседание е насрочено за 22 октомври. Тогава се очаква да започнат разпитите на свидетели и вещи лица. Дни на отворените врати, срещи с граждани и демонстрации на пожарна техника организира Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали по повод седмицата на пожарната безопасност. Инициативи ще има в пожарните служби в Кърджали, Момчилград, Крумовград, Подкова, Ардино и Джебел. Ще бъдат представени обновена техника и действия при пожари и бедствия, а в детски градини ще се провеждат беседи за безопасно поведение. В програмата са включени още награждаване на служители, почитане на загиналите при изпълнение на служебния дълг и благотворителна кампания в подкрепа на техните деца. Млади каратисти от Кърджали преследват нови успехи. В местен филиал на карате клуб Цанев тренират 15 деца и млади състезатели, които вече имат медали от международни и държавни турнири. През ноември те ще се борят за нови национални титли, а дългосрочната цел са участие на балкански, европейски и световни първенства. Според инструктора Тунджай Тасим, каратето изгражда дисциплина, самоконтрол и уважение. Тренировките вече са подновени, а клубът продължава да приема нови деца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в Кърджали около 33, в Хасково 34, а в Смолян 26. В планините ще е предимно слънчево. До вечерта в масивите от югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-югоисток, но до вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, а на 2000 метра около 18. Чухте обзорната регионална емисия новини на Радио Кърджали в 17 часа с мен Мария Колева. Следващата регионална емисия в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: С вице-шампионска титла се завърнаха от световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Испания момичетата от клуб по спортна аеробика Кърджали. Юзлем Кър, Кайре Мартинова, Стефани Петкова от Кърджалийския клуб, заедно с Никол Стоилова и Аделина Незекова бяха лидери след квалификациите в категория групи. На финала с категорична и силна игра те демонстрираха силата на българската спортна аеробика и завоюваха сребърните медали. Успехът има успех и на цял Кърджали, каза за Радио Кърджали ръководителката на клуба и треньор на вице-шампионите Мартина Маринова. С нея разговаря Станислава Георгиева.
2: Здравейте, госпожо Маринова.
3: Здравейте.
2: И поздравления за световната вице-шампионска титла, защото можем да кажем, че тя в голяма степен е ваша. Ваши момичета станаха шампионки на света, вице-шампионки на света на първенството по спортна аеробика. Първо ще ви питам, минаха ли вълненията? Как е емоцията? Как са децата?
3: Ами не, все още имаме вълнения, честно казано. Всъщност, ние сме толкова щастливи и радостни от всичко, което се случи, че то няма как бързо да мине. Все още така се опитваме да си починим и да просмислим какво се е случило.

0: случило.
1: А на първо четене какво се случи?
0: Мисля, че изпълнихме програма максимум. Целта ни беше да влезем на финали. Това, че успяхме да спечелим медал и с почти всички категории да влезем на финали, това е много голямо постижение за нас.
1: Как бихте го определили? Голямо постижение, казвате, има ли някоя спортна дума, която да определи този успех? Още повече, че в петицата, която грабна тази световна вице-шампионска титла, са три момичета от Кърджали и две момичета от Хасково и всички са от ваши клубове.
0: Да, да. Има и от другите клубове състезатели, които също влезнаха на финал и спечелиха и медал.
1: Това успех на децата ли е? Успех на треньора ли е и ръководителя на клубовете? Или успех на българската спортна аеробика?
0: Аз мисля, че това е успех за всички. Както за състезателите, както за треньорите, така и за федерацията по аеробика. Даже бих казала и за родителите, защото те също много допринасят за тези успехи.
1: Бяха ли родителите също на световното? Имаше ли фен-клуб?
0: Да. Да, да, имаше, много подкрепяха.
1: Разкажете каква беше емоцията там? Вълнуваха ли се?
0: Много добре организирано. Залата беше страхотна. Децата от Кърджали, това беше първото най-голямо състезание за тях. Бяха много впечатлени. Аз мисля, че сега още са още повече мотивирани от всичкото, което се случи. Имаше много силни отбори. Групата влезнаха с първи резултат от квалификациите, а тройката, която са момиченцата от Кърджали, Стефика и Райозлен, на квалификациите влезнаха с трета оценка. Имаха реални шансове да се борят за медал, но една грешка в изпълнението, не много малка, просто ни отреди 8-то място.
1: Този страхотен...
0: Го бяха изиграли перфектно, имахме големи шансове за медал и там другата категория.
1: Този страхотен дебют на Кайра, Стефани и Юзлем, предпоставка за какво е?
0: Ох, за още по-големи цикли, предполагам.
1: То се подразбира най-вероятно.
0: Да, наистина показаха много високо ниво на подготовка. Изглеждаха просто страхотно на сцената.
1: Можете ли да кажете къде е силата на трите момичета от Кърджали, Кайра, Юзлем и Стефани? Това спортния хъс ли е, това добрата дисциплина ли е, това добрата подготовка ли е, това спокойствието ли е или нещо друго?
0: Абсолютно всичко в едно. Без един от тези споменачите, не мисля, че нещо би се случило. Всичко трябва да е на ниво и подготовката, и дисциплината, и желанието.
1: Какво им помогна според вас да достигнат до този успех?
0: Мисля, че всичко е съвкупно. Няма нещо определено, което да кажеш, че това най-много им помогна. Мисля, те не са отишли там и да чакат късмета. Те са отишли мотивирани, подготвени, амбицирани.
1: И категорични.
0: Абсолютно, да, абсолютно всичко.
1: Има ли конкуренция между тях самите или говорим за един екип и общ спортен хъс?
0: Ами в случая в категориите, в груповите категории, винаги трябва да има един общ спортен дух.
1: Да.
0: И трябва да се подкрепят, но това постоянно го говорим с тях. Няма как. Те са наясно, че заедно печелят, заедно губят. Вече там в индивидуалните категории е малко по-различно. Все пак тя конкуренция да ражда шампиони, знаете.
1: Какво означава тези успехи за българската спортна аеробика и можем ли да говорим за подем в спорта?
0: Ами да, разбира се, всяко едно отличие, всеки един медал говори за една добра подготовка за определен вид спорт. Няма значение кой спорт, всеки един медал си е медал. Страшно много се развива аеробиката в момента. Имаше много участници. В едната от категориите имаше 96 участника. Изключително силно състезание, изключително силни отбори и за това мисля, че ние направихме един голям пробив.
1: Ще има да се говори за българската спортна аеробика и на следващи състезания и може би летвата е вдигната вече и ще очакват от нас много повече от това, което сме показали до сега.
0: Да. Медала си тежи, няма как.
1: Кажете, кои бяха и другите две момичета, защото ние говорим конкретно за Стефани, за Юзлем и за Кайра, но не

0: къде споменем и момичетата от Хасково.
1: Да, Аделина Некезова и Никол Стоилова.
0: Станаха ли добър отбор и добри приятелките?
1: О, да, да. Целият отбор, които събрахме децата, в смисъл, той е направен подбор по-скоро. Децата са на специална подготовка преди световното, тренират по определен план. И тъй като, нали, двете момичета са от Хасково, другите три от Кърджали, събирахме ги постоянно, за да могат да тренират заедно в една по-спокойна среда, или как да го нарека. И изцяло бяхме насочили вниманието и подготовката, за да могат да се получат тези успехи, иначе няма как да се случи.
0: Ами усилията явно са били съвместни и ваши, и на треньорски екип, и на ръководството на федерацията, и на самите момичета, най-вече на самите момичета, защото те са треперили най-много на подиума, най-вероятно. Какво предстои от тук нататък?
1: Започваме да се готвим за държавно отборно първенство Пловдив Къп, един голям международен турнир, който се провежда в Пловдив. И естествено за балканските игри.
0: Откъдето ще чакаме нови медали.
1: Дай Боже!
0: Пожелавам ви го от сърце. Успех желая на всички. И нека спортния хъс ги води напред и да са здрави всички.
1: Да, много благодаря. Надявам се, че това за Кърджали не са много голям успех.
0: Ами аз май това забравих да ви попитам. Какво всъщност означава този успех за Кърджали през вашите очи?
1: Ами, вие знаете, че аз не съм от Кърджали.
0: Да.
1: Но като цяло се надявам наистина това за Кърджали да е един голям успех. Наистина много се надявам и всички да се радват на децата и Кърджали като цяло да помагат на добрите спортисти. Те наистина имат нужда от това. Да имат възможност да им осигурят зали на всичките. Да могат да се развиват децата, защото наистина в Кърджали има деца с много голям потенциал и желание. Да се намери начин да бъдат подкрепени.
0: Благодаря ви, Мартина Маринова, треньор на шампионките, вице-шампионките от световното първенство по спортна аеробика за юноши, което се проведе в Испания.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Ще говорим за младите надежди на кърджалийското карате, за подготовката им за предстоящия състезателен сезон и за техните амбиции. Ще чуете Тунджай Тасим, състезател и треньор, който развива карате школата в Кърджали и е първият българин, защитил първи дан по вадокай пред Японската карате федерация. Какво дава каратето на едно дете? Защо японската тренировъчна култура е толкова ценна? И може ли от Кърджали да тръгнат бъдещи европейски и световни шампиони? Галина Георгиева разговаря с треньора по карате Тунджай Тасим.
2: Карате и младите надежди на Кърджали. Как се развива отборът по карате Цанев? Какви са амбициите му и предстоят ли нови големи състезания? Какво е нужно, за да се изгради един шампион и има ли сред децата в Кърджали бъдещи медалисти? По тези и още въпроси сега разговаряме с Тунджай Тасим, състезател и инструктор от кърджалийския тим на карате клуб Цанев. Здравейте, господин Тасим.
3: Здравейте, много ме приятно съм при вас.
2: Нека започнем от най-важното. Какво се случва в момента с отбора по карате?
3: Ами, тренировките продължават усилено, общо взето дори през лятото. Децата не почиваха кой знае колко много. След като по принцип ги пускам в ваканция август месец, те състезателите участваха на нашия ежегоден летен лагер в Дряново, където една седмица се готвиха много усилено заедно с всички състезатели на клуба ни. Тренираха с най-добрите и смятам, че наистина доста добре им се отрази. Смятам, че са готови за предстоящия полусезон. И мисля, че ще наградят успехите си от първия полусезон. Доста добре се представиха тогава. Имахме медали от всякакъв тип състезания, международни и държавни, както и златни медали, като нашата заветна цел е тази година на държавното, което ще се състои ноември месец, живот и здраве, да имаме доста национални титли и състезатели, които да участват на балкански и вече като пораснат, тъй като са доста манички, по-големи турнири от сорта на европейски и световни.
2: През ноември месец споменахте, че предстоящото събитие, на което вашия отбор ще участва, от коя възраст са децата?
3: В случая състезателите ми са от 12 годишна възраст и по-големи, като всъщност дори имам 10 годишен състезател. И един 10 годишен състезател имам и двама, които са на по 12 годинки. Те ще участват в групите до 14, съответно до 12 годишни. Като и за трите деца това ще бъде ново преживяване, тъй като наскоро навършиха годините си, влезнаха в новите възрастови групи, но смятам, че се представят достатъчно добре.
2: А за самото състезание къде ще се проведе?
3: Състезанието мисля, че още не е уточнено на мястото, съответно не мога да ви кажа точно.
2: А колко са младите състезатели във вашия отбор и виждате ли сред тях деца с потенциал за големи международни успехи?
3: Със сигурност виждам в момента от по-напредналите ми състезатели,

0: тези, които редовно участват на стезания, имам 4-ма, като наистина, особено тази година, потенциал им се разгърва доста, доста добре, печелят медали, все повече самочувствие трупат и смятам, че в близките няколко години ще постигне доста големи успехи.
1: Да погледнем сега и към родителите. Често се питат дали каратето не прави децата по-агресивни. Какво всъщност дава този спорт на едно дете?
0: Ами, освен очевидно дисциплината, това да си спортист и да гониш успехи въпреки всички обстоятелства в ежедневието ти, изгражда и самообладание със сигурност. Нашия спорт, особено конкретно олимпийското карате, набляга на това да имаме контрол, както от гледна точка на контакт по време на стезания, така и от гледна точка на емоции. Със сигурност аз дори мога да дам гаранция през целия ми опит като треньор, че моите състезатели никога не са имали проблеми. В училище ходили с самочувствие и въпреки всичко никой не са смели да наранят някой невинен или пък беззащитен. Дори напротив, случвало се много пъти да защитяват свои приятелчета. Съответно, със сигурност карате е точно спортът, който ще изгради у децата ви, тези, които заповядат. Само контрол, самовладание, дисциплина и общо взето огромно уважение, особено към по-големите, а и към връстниците.
1: Вие сте първият българин, защитил първия дан по Вадо Кай пред Японската карате федерация. Какво означаваше това постижение за вас? Това постижение знаем, че от миналата година. И какво можете да пренесете от японската школа в работата си с децата в Кърджали?
0: Ами, голяма чест е със сигурност. Нещо, което аз, за което се готвя от години, за което съм отделял страшно много време, усилия, пот, сълзи дори, минавайки през всички изпитания по пътя. И със сигурност носи тази отговорност доста уверено и смятам дори, че в близките няколко години още по-големи успехи ще постигна в тази сфера конкретно с Японската карате федерация. Като от японската школа аз общо взето вече доста опит натрупах чрез всичките ми пътувания. Имам вече, мисля, че три пътувания там. Тренирал съм с състезатели от най-високо ниво на Япония. Това, което научих там, вече и го пренасям в залата от доста време насам. Методиката, по която преподавам, е доста инспирирана от школата в Япония. Съответно, най-доброто качество също се е предадено тук в Кърджали.
1: А относно самата Японска федерация, има ли други предстоящи участия?
0: Ами, тази година се очаква едно, като най-вероятно, все още не съм сигурен, но може би ще се явя за втори дан, който успех, ако постигна, дай Боже, и ако присъствам изобщо, ще бъде отново безапелационен, отново пръв ще бъда, който защитава втори дан вече пред Японската карате федерация. Съответно ще наложа още повече българското карате в Японската карате федерация и ще дигна нивото ни като цяло.
1: Вие сте първият български треньор в град Кърджали, утвърдил се от Японската федерация. Има ли достатъчно подкрепа, средства и възможности за участие в големи състезания или понякога талантливите деца се отказват, може би заради финансови причини?
0: Освен в Кърджали, аз в България съм единствения представител на Японската федерация по ВАДО. А иначе за финансите ми, като цяло, откакто новия президент на федерацията ни, моят треньор и председател на карате клуб Цанев, Николай Цанев, води федерацията, нещата се подобиха доста. За състезателите, особено те от националния отбор, има средства, има възможност да се развиват доста повече, отколкото преди. Резултатите го показват, имаме много медали от европейски, от световни първенства вече, от много големи турнири на Световната карате федерация. Конкретно в Кърджали, аз винаги съм твърдял, че особено от както последния ни кмет на власт, доста така ни помага. Когато съм имал нужда, никога не ми отказва помощ, за което съм много благодарен. Въпреки че вече стана доста скъп спорт, карате, говоря за състезатели конкретно, може би това е всички спортове, като цяло поскъпнаха доста нещата, смятам, че има достатъчно помощ и възможност за развитие на състезателите.
1: На каква възраст е добре едно дете да започнете първа карате?
0: По принцип винаги по-малките се адаптират по-добре в дългосрочен план, тъй като са като пластелин, много лесно се нагаждат на спорта, на особеностите на стила, които тренираме. Въпреки това, практиката е показала, че нали, не е нужно да си малък, за да започнеш карате и много дори успешни състезатели са почнали на по-късна възраст, тинейджери на 16-17. В нашата зала са идвали и доста по-възрастни хора, дори конкретно в клуба ни тренират големи хора. Съответно, аз винаги съм казвал, че карате за всеки. Всеки може да намери карате в себе си. Дали като състезател, дали като майстор по карате, дали просто като един любящ спорта човек. Съответно, със сигурност мога да кажа, че всеки може да започне карате на каквато и да е било възраст.
1: Колко деца и млади състезатели тренират в кърджалийския филиал на ЦАНЕВ?
0: В момента са 15.
1: А приемате ли все още нови бройки? Има ли място в отбора за нови попълнения?
0: Има, разбира се, приемаме. Още от 1 септември сме започнали на ново тренировките, като активно събираме състезатели. С радост бих искал да напълня клуба с повече деца, повече маса, която да постига успехите на тези, които вече са в клуба ми. Доказали сме се не веднъж, че при нас качеството е най-високо със сигурност и че няма дете, което да няма възможността да стане шампион.
1: И да споменем и за родителите, които ни слушат. Къде се провеждат тренировките?
0: Във военния клуб в Кърджали, на втория етаж.
1: А кои дни от седмицата?
0: Всеки ден имаме тренировки. Вторник, четвъртък и понеделник, четвъртък и петък са начинаещите, вторник, сряда и петък са напредналите.
1: Какво е различното в японската школа и тренировъчната култура?
0: Първото и така най-откояващо се със сигурност е дисциплината. Факт е, че мога да дам дори с конкретни примери. Тренировките там продължават по над 2 часа и половина със сигурност, като са разделени на много дълги загрявки, много подготовка преди активната игра по време на тренировка. И съответно това може би тук би оплашало децата, би оплашало родителите им, за жалост. Много родители се притесняват за това, че децата им се преомарят. Аз смятам и виждам от моите състезатели, които наистина тренират с огромно желание, че дори изморени искат повече и повече. Съответно, може би се най-много се надявам да изградиме тази култура на дисциплина и тук. Особено при родителите, пак казвам, тъй като понякога те са пречката на децата да тренират по-усилено. Като най-вече това е причината за разликата в качеството на японската школа и като цяло на българската, но ние в нашия клуб вече дълго време показваме, че не отстъпваме по никакъв начин, както на международните форуми, така и в България пък най-вече. Все пак сме 16-кратни шампиони на България и сме доказали вече успехите си многократно.
1: Наистина българите сме изявени спортисти и според вас има възможност някой ден едно кърджалийско дете да стигне до световна купа именно през тази организация?
0: Със сигурност. Аз съм пример за това, че едно дете може да стигне до европейски, до световни първенства и да постигне успехите, които може би всеки спортист купне. Възможността за развитие е пълна и абсолютно всеки, който само има желание, може да я постигне.
1: Вие сте само на 20 години. Миналата година завоювахте тази титла от Японската федерация. Едновременно сте състезател, треньор и човек, който развива Вадо Кай в България. Кое е най-трудното? Да бъдете шампион или да създавате следващи шампиони?
0: Освен, че дори не съм навършил 20, още на 19 години съм. Не мога да кажа. Може би да създавам шампиони е по-трудно, тъй като не толкова, че ме затруднява преподаването, а пък повече факта, че някакси състезателите ми са ми по-специални, отколкото аз самия бях за себе си. Техните успехи и неуспехи ми влияят много по-силно и съответно контролът на тази емоция понякога е труден. Но със сигурност, а и самото изграждане на дисциплината от състезателите ми е доста по-труден занаят от това да поддържа моята собствена дисциплина. В крайна сметка показа, че в двете сфери ми се получава достатъчно добре и еднакво добре. И съответно все още го правя с еднакво голямо удоволствие, като дори вече преподаването почва да наделява, тъй като, както казах, децата са ми по-специални.
1: Много благодарим за този разговор. Пожелаваме на вас и на целия кърджалийски отбор много успехи, медали и най-вече още много деца, които да открият спорта и силата на каратето. Благодаря ви, че бяхте гост на Радио Кърджали.
0: Аз много ви благодаря и се надявам да се срещнем отново.
1: Уважаеми слушатели, чухте Тунджай Тасим, треньор и водещ на карате клуб ЦАНЕВ.

завършва обзорното предаване Деня на Радио Кърджали. Хубава вечер! Ви пожелаваме аз, Петя Тенева и Илия Ташев. Останете с нашата програма.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 септември, четвъртък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край Габровското село Междане. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите заради публикациите. От Международния обучителен център край Габровското село отрекоха изнесената от британските медии информация. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, което ще се проведе идния понеделник. Очеден бе инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за наред,

0: ведомости, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Заради публикациите в британски издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят Ивайло Мирчев.
2: Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание. Затова дали има такава информация, кога последно правена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз, източния фланг на НАТО, да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
1: Според Атанас Атанасов, изслушването трябва да се проведе в ресорната комисия за контрол над службите. Изнасената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украина, са неверни и целят единствено сензация. Това заявиха от Международния обучителен център край Габровското село Междене, сочен като лагер за подготовка. Кореспондентът ни Евелина Махлебашиева потърси позицията на засегнатата страна.
3: Алфа Метал разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край Габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон-оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа до лекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществото. Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни.
4: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
3: Според Арабова, публикацията в Daily Mail цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти. Арабова посочва още.
4: Отрекваме всичко, което те твърдят, даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща и те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим с службите. Те ни проявиха интерес да ни подсетят.
3: Уточнява Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в Алфа Метал. За новините, Велина Махлебашиева.
1: 45 дни преди изборите за нов държавен глава беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
5: Над 200 души, общественици, актьори и други популярни личности от различни сфери влизат в инициативния комитет, който застава зад кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посок.
6: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
5: Кандидат вицепрезидентът Георги Кандев.
7: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
5: Са председателите на инициативния комитет Александрина Пендачанска и Константин Вълков обявиха своите мотиви да дадат подкрепа.
8: Заставам зад Андрей Гюров, който като министър-председател доказа, че е един смел, независим и силен човек. Той върна достоинството

0: всички се уморихме.
1: За новините, Мария Филева.
2: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните и структури. Според него Демократична България пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
3: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия. Няма да стане.
2: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, заяви премиерът Румен Радев.
4: А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
2: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международна среща на върха по космическите въпроси. По-рано днес от Обединение Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов.
5: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената ни говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има въшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
2: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви лидерът Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
6: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил. Разбира се, си е негово решение.
2: Каза Асен Василев. Централната избирателна комисия заличи регистрацията на партия Глас народен за участие в президентските избори. Проверката на ГРАО е показала, че подкрепящата подписка на партията съдържа само 2425 коректни подписа на избиратели при необходими минимум 2500. Вчерашната регистрация била извършена в условията на неприключена проверка. ДСБ ще сезира Европейската комисия и настоя за проверка от страна на СЕМ във връзка с решението на БНТ да свали от ефир журналиста Георги Ангелов. От формацията иска да се установи дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск. Атанас Атанасов посочи.
7: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
2: БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти, се казва в позиция на ръководството на обществената телевизия, която беше публикувана вчера. В нея е изяснено, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на телевизията, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен. Съветът за електронни медии ще изслуша разяснения от генералния директор на телевизията Милена Милутинова и управителния съвет за планираните програмни промени, както и по повод казуса с водещия на предаванията История БГ и от Европа и напред.

0: Георги Ангелов по време на предстоящия отчет на ръководството на обществената телевизия. Решението на СЕМ беше взето с 4 гласа за на днешното заседание на съвета. Темата беше включена в дневния ред по предложение на члена на регулатора Пролет Велкова. Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е насрочено за идния понеделник на Учи Хоризонт. В нейния ред не е предвидено поисканото от КТ подкрепа обсъждане на спорните проектопромени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. Социалните партньори ще разискват по други промени в Кодекса, внесени от опозицията, както и по нов размер на официално определената линия на бедност. Репортерът Мария Костова допълва.
1: Единият от включените в дневния ред проекти за промени в Кодекса на труда е внесен от депутати от Демократична България. С него се предлага разрешителния режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция Инспекция по труда. Така ще се избегне административен период на изчакване. Другия проект е с вносители народни представители от ГЕРБ СДС. В мотивите те посочват, че целта му е да засили закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита за работещите по срочни трудови договори. Социалните партньори ще обсъдят и предложението на правителството, което вече мина етапа на общественото обсъждане за определяне на линията на бедност от 1 януари 2027 година на 443 евро вместо сегашните 390 евро и 63 цента. За новините, Мария Костова.
0: Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъпловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му, една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта.
2: Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, модел, който възприет вече в Румъния и в Финландия, защото отново опита показва, че голяма част от хазартно зависимите прибягват към теглене на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Друго нещо, което цели да извади мутрите от сектора, значи ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити.
0: Като част от пакета данъчни закони се обмислят предложения за ограничаване на рекламата на хазарта и допълнително облагане. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стоеността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
3: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
4: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар и така нататък. Пациентите с онкологични заболявания и тази година няма да имат достъп до биомаркерна диагностика, заплатено в здравната каса, нищо, че на хартия привидно нещата изглеждат уредени.
3: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
5: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
3: Друга възможност за специфични изследвания при онкопациенти дава амбулаторната процедура 43, като до края на годината е заложено касата да заплати само една такава. За новините Елена Байкова.
0: Ден след подписването на националния рамков договор за медицински дейности от съсловната организация на медицинските сестри и акушерките обявиха, че документът ограничава грижите в домовете на семейства с новородени и лишава изцяло от безплатна грижа хора с хронични заболявания. Според председателя Диана Георгиева, достъп до допълнителна грижа след раждането ще имат само родители, чиито лични лекари са наели медицинска сестра, като това се ограничава до две домашни посещения. От асоциацията настояват здравната каса да заплаща дейността на медицинските сестри, които обгрижват пациенти с различни заболявания в домовете им. МВР и ДАНС провеждат операции срещу схеми за източването на здравната каса у нас. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от вътрешното министерство. Репортаж на Николай Христов.
6: Операцията започнала днес и се провежда в 12 области в цялата страна. До момента са проверени над 100 обекта. Става въпрос за съмнение за схема, при която скъпо струващи лекарства за онкоболни и други хронични заболявания се изписват и се плащат от здравната каса, а след това се изнасят зад граница. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
7: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скъпоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен. Бюджета на Национална здравноосигурителна каса е ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро.
6: Освен МВР и ДАНС, в акцията участват екипи на Националната здравноосигурителна каса, както и на регионалните здравни инспекции. По информация на Българското национално радио, в столицата бяха проверени два обекта. Единият е аптека на булевард Фридьоф Нансен, а другият на околовръстния път. От МВР уточниха, че до момента няма данни за задържани. Събраните доказателства при днешните проверки ще бъдат предоставени на прокуратурата. За новините, Николай Христов.
0: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са се съобразили с възрастта и теглото му и не са разпознали животозастрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършва дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. 13 тинейджери на възраст между 13 и 15 години бяха отведени в полицията в Пловдив заради скандал, прераснал в бой в района на Централен пловдивски мол. Едно от децата е пострадало. Полицията извършва проверка по случая, който е докладван в прокуратурата. Даниела Добрева с подробностите.
8: Конфликтът първоначално започнал в интернет между две 13-годишни момчета, съобщи на брифинг началникът на второ районно управление в Пловдив, главен инспектор Димитър Костов.
9: Двама от младежите, които са от различни групи, са се познавали предварително, като в интернет пространството, в различни приложения. Така е имало закани от тяхна страна един към друг за саморазправа. Когато се срещат случайно в мола, там започват да се карат, охраната забелязва това, извежда представителите на едната група навън, а другите остават вътре. Те не членуват в организации, които проповядват насилие или омраза, а съвсем битови са причините.
8: Малко по-късно и другите деца излизат от мола и близост до него започва нова размяна на удари. Едно от момчетата е с охлузвания и натъртвания. Не се потвърди информацията, че е горено с запалка. Никой от минувачите не се е намесил да разтърве децата.
9: Сигналът е получен от брат на едно от присъствалите деца от компаниите.
8: Децата сами са прекратили сбиването, след като полицията е пристигнала на място, ги е отвела в районното, където са разпитани в присъствието на родителите си в детска педагогическа стая. Предстои прокуратурата да прецени как да процедира по случая. За новините Даниела Добрева.
0: 5 декара Борова гора изгоряха при пожара край бургаския комплекс Меден рудник до вилната зона в местността Шилото. Пожарът вече е локализиран. На изгорялата територия все още има димящи огнища, които се гасят от изпратените на място 5 противопожарни автомобила, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските атаки срещу бизнеса и гражданската инфраструктура в цяла Украйна се разрастват бързо. През последното денонощие бяха ударени важни логистични обекти. Събитието обобщава Михайлина Димитрова.
10: Москва удари бензиностанция на Укранафта в Киев, първата атака с дрон с реактивен двигател срещу подобно съоръжение. Четирима души са ранени. Бе ударен и завода за слънчогледово олио на мултинационалната компания Бунге. Един от петте най-големите

0: големи хранителни завода в Украйна с капацитет за преработка от 1600 тона маслодайни семена на ден. Петима са пострадалите. Това е втората атака срещу американски бизнес в Украйна за няколко седмици. Русия ескалира въздушната си кампания срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги в Украйна. Град Суми, дрон с реактивен двигател, е нахлул в търговски център ден след като двама души бяха убити и 20 ранени при подобна атака там. Русия засили и ударите си по украински пристани, като през нощта срещу четвъртък в град Николаев загинаха 4-ма и бяха ранени 19 души. За новините Михайлина Димитрова.
1: Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, където певецът получи инфаркт след процедура по плазма афереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Гърция е шокирана от внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54 годишна възраст той е получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата Елписа са опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекаря е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция, Катя Паева.
1: Обобщението на спортните новини ще чуем от Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Даниел Моралес застава начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност, след като вчера ЦСКА спечели Суперкупата на България след победа с 4-2 срещу Левски. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи в финал за Суперкупата срещу ЦСКА. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача, също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, а заради различни провинения от мача за Суперкупата Левски ще плати 7210 евро, а санкцията на ЦСКА е 2995 евро. Локомотив Пловдив подписа договор с френският нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е седмото ново попълнение за Пловдивския клуб. Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Първа футболна лига Черноморе, Локомотив София Кристиян Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаил Павлов, Славия Спартак Варна Георги Кабаков, Ботев Раца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Сталев. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плелезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. В Анталия, Турция, Русича Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 4. А в Къмп Полунг, Румъния, Валерия Гърневска водеше с 6 на 3 и 1 на 0 срещу Андреа Прискарио, след което румънката се отказа. Кауяна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2 на 0 гейма срещу Сиофора Флин от Ирландия.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Мартин Славчев. Добър вечер.
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно

0: слънчево след обяд и горещо. След падне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. През почивните дни над западната половина от страната, в неделя на места и на изток, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност на значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахува хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в Горнотракийската низина до 32-33 градуса. В неделя преди но между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новина от последните минути. Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е причина за спиране на влаковете в района на Враца от областната дирекция на МВР. Казаха за БТА, че инцидентът е станал преди около половин час на ЖП прелеза в квартал Кулата. Прелезът няма бариера, само светлинна сигнализация. На този етап няма информация дали при удара има пострадали хора. Още информация за обстановката по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно Феналенте. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочна фена лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Товарен камион и пътнически влак са се ударили на ЖП прелеза във врачанския квартал Кулата. Движението на влакове в района е спряно. Все още няма информация дали при удара има пострадали. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междена. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите по въпроса от Международния обучителен център край Междена, отрекоха изнесената от британските медии информация. Трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка са обвинени за смъртта на 6-годишното дете, което почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Учреден е инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, насрочено за идния понеделник. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц. Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Пациентски организации предупреждават за рискове от здравната реформа. Проверяват качеството на ремонта на пътя Симеонов град Опан. Съдът в Хасково остави в ареста тримата обвиняеми за отвличането на младата жена в Свиленград. Следват подробностите. Пациентски организации предупреждават за рискове от предлаганите промени в закона за здравето. Председателят на Сдружението за развитие на българското здравеопазване Боряна Ботева заяви, че преструктурирането на ключови институции може да затрудни достъпа на пациентите до съвременни терапии. Промените предвиждат преминаването на ТЕЛ към структурата на Националната експертна лекарска комисия и включването на Националния съвет по цени и реимбурсиране в структурата на Министерството на здравеопазването. Ботева критикува и 14-дневния срок за обществено обсъждане и настоява за диалог с институциите. Пет пациентски организации вече са изпратили становища и са поискали среща с премиера и здравният министър. Проверяват качеството на ремонта на пътя Симеонов град Опан. Заместник областният управител на Хасково Виктор Марев и експерти извършиха проверка на асфалтовата настилка и взеха нови проби за независимо изследване. Направени са и тестове за сцепление и други показатели за качеството на настилката. Ремонтът на участъка продължава, като след приключването му пътят ще бъде отворен с ограничение на скоростта. Предстои поставянето на маркировка, знаци и ограничителни системи. Незаконна автоморга за автобуси край Димитров градския квартал Исток установи при проверка регионалната екоинспекция в Хасково след възникнал пожар в обекта, при който са изгорели купетата на две от превозните средства. Констатирано е, че собственикът на имота не е регистриран като търговец по българското законодателство и няма разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци за площадката, за което му е съставен акт. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Проверката е била предприета след възникнал на 7 септември пожар в автоморгата за автобуси, разположена преди Димитровградския квартал Исток. Установено е, че на терена, след отбивка вляво на околовръстния път на Димитровград на около километър от разклона за село Брод, е обособен обект за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба автобуси. На оградената площадка се съхраняват около 5-6 автобуса, два от които са си изгорели от пожара купета. Има ясни следи от дейности по разкомплектоване на лични части и компоненти, добити от тях, част от които също са обгорели. Два автобуса с прекратена регистрация са разположени извън границите на терена, констатират от екоинспекцията. Проверката отчита, че дейностите с отпадъци се извършват от физическото лице, собственик на имота, което не е регистрирано като търговец по българското законодателство. От регионалната екоинспекция в Хасково не е издадено разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци за описаната площадка. Дадено е задължително предписание със срок, в който автобусите на терена да бъдат предадени за последващо

0: регистриране на лице, което притежава необходимите документи за такава дейност. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Делото за отвличането на 21-годишната жена в Свиленград вече ще се гледа по същество. Това реши окръжният съд в Хасково на днешното разпоредително заседание. Както съобщихме по-рано днес, двама мъже и 45-годишна жена са обвинени, че през ноември миналата година са отвлекли младата жена и са я отвели на сила в село Мустрак. Съдът потвърди ареста и на тримата обвиняеми. Магистратите приеха, че няма основания делото да бъде прекратено или върнато на прокуратурата. Процесът ще продължи по общия ред, а следващото заседание насрочено за 22 октомври. Тогава се очаква да започнат разпитите на свидетели и вещи лица. Дни на отворените врати, срещи с граждани и демонстрации на пожарна техника организира Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали по повод седмицата на пожарната безопасност. Инициативи ще има в пожарните служби в Кърджали, Момчилград, Крумовград, Подкова, Ардино и Джебел. Ще бъдат представени обновена техника и действия при пожари и бедствия, а в детски градини ще се провеждат беседи за безопасно поведение. В програмата са включени още награждаване на служители, почитане на загиналите при изпълнение на служебния дълг и благотворителна кампания в подкрепа на техните деца. Млади каратисти от Кърджали преследват нови успехи. В местен филиал на карате клуб Цанев тренират 15 деца и млади състезатели, които вече имат медали от международни и държавни турнири. През ноември те ще се борят за нови национални титли, а дългосрочната цел са участия на балкански, европейски и световни първенства. Според инструктора Тунджай Тасим, каратето изгражда дисциплина, самоконтрол и уважение. Тренировките вече са подновени, а клубът продължава да приема нови деца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в Кърджали около 33, в Хасково 34, а в Смолян 26. В планините ще е предимно слънчево. До вечерта в масивите от югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-югоисток, но до вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, а на 2000 метра около 18. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: слушате Бенерет ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенерет ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенерет ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.
3: Следваш стъпките, вярваш тях, срещаш първите на другия бряг. Въпросите спъват

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова-Лен с нейната песен «Mind Delirium».

0: 19-та в подреждането чухме Милена Ценова-Лен и Майн Делириъм.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любо Киров.

0: спускане с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас» номер 16.

0: На 16-то място чухме Само за нас и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен «Любовта» вече е в класацията на БНР ТОП 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арбачев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударни, микс и мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР ТОП 20. Колко

Това беше и първото ново предложение в класацията тази седмица, уважаеми слушатели. Чухме Кремена Митева с песента «Любовта». Номер 15.

0: Това бе и 15-то място тази седмица в БНР ТОП 20 в Любенград на Орлин Горанов.
1: А сега е време да погледнем и към 14-то място, където се намира Михаела Филева с песента и «Слънцето пак изгря».

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: На 11-та позиция в БНР ТОП 20 открихме Спомени, Поли Генова.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Душа в изпълнение на Рада Илиева
0: и Усмивка в изпълнение на Тони, а под номер 10 ще чуем Твоето секси аз и Миро.

0: Миро ни представи последното си парче, твоето секси аз, номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Изкачване за Орлин Павлов от 13-та позиция миналата седмица, сега под номер 9, слушаме песента му сам.

0: чухме Орлин Павлов, сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Терзийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: Без промяна в подреждането за Ники Райс. Седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата, номер 6.

0: Изкачване с две позиции за Васил Петров и Как красиво умират листата, чухме песента, която тази седмица се нарежда под номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: В БНР ТОП 20 е време и за второто ново предложение. Уважаеми слушатели, ще чуем Михаела Маринова заедно с Павел. Това е песента им «Другата част».

Това бе и второто ново предложение в БНР ТОП 20, другата част в изпълнение на Михайла Маринова и Павел. Номер 5. Хайде, момченце!

свобода. Това бяха D2 и Део в топ 5 на класацията. Припомням, че песента беше едно от новите предложения миналата седмица. Номер 4.

0: Група Торнадо и Дичо ни представиха Неразбран. Втора позиция в БНР ТОП 20.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Заради публикациите в британските издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Alpha Metal, отрече в базите им Габровското село да се обучават руски граждани.
2: Имали сме го в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим, още по-малко след 2022 година.
0: Каза пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева, Венета Рабова от компанията Alpha Metal. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден днес. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира Мария Филева.
3: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
4: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
3: Кандидат вице-президентът Георги Кандев.
5: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
3: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бачварова. За новините Мария Филева.
0: От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стоеността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
6: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
7: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар.
6: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
8: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
6: За новините Елена Байкова.
0: МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство Стойчо Цветков, заместник директор на Главната дирекция Национална полиция.
9: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скъпоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен.
0: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Случаят предизвика протести, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са съобразили с възрастта и теглото на детето и не са разпознали живото застрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършвала дентално лечение на малолетни под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. Завишени нива на бензен са причина за задушливите миризми, усетени в Бургас нощи. Това установиха при анализ на пунктовете за мониторинг от регионалната екоинспекция в Бургас. Контролните органи предприемат административно-наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас за разпространените неприятни миризми извън границите на производствената площадка. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
10: 40 сигнала за остра задушлива миризма на нефтопродукти и газ са постъпили в регионалната екоинспекция с нощи в периода между 1 и 3 часа през нощта. Това стана причина за незабавна проверка в нефтозавода, извършена от екипи на екоинспекцията тази сутрин. Сега предстои на оператора да бъде съставен акт за административно нарушение на закона за опазване на околната среда и да му бъде наложена глоба. Установеното нарушение е неизпълнение на условията на издаденото комплексно разрешително. Сигнали за разпространението на неприятни миризми са постъпили и в Лукойл Нефтохим Бургас, където е направена оценка на данни от едината операторна зала, както и данни от системата за собствени непрекъснати измервания на 11 инсталации на територията на основната площадка. От регионалната екоинспекция посочват, че за периода на постъпилите сигнали единствено измервателната станция в Долно Езерово е отчела превишаване на допустимите нива на бензен. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Сблъсък между товарен камион и пътнически влак спря влаковете в района на Враца, като някои от пътниците ще бъдат извозвани с автобуси, а други изчакват на гарите във Враца, Монтана и Мездра. Няма пострадали при инцидента. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер!
11: Добър вечер! Даниел Моралес ще бъде начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник

Христо Янев остава на работа в клуба. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи във финала за Суперкупата срещу ЦСКА, загубен с 2-4. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за феновете за следващото домакинство на Левски, което по програма е срещу Лудогорец. Локомотив Пловдив подписа договор с френския нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кивили и е седмото ново попълнение за пловдивския клуб. Резултати от Европейското първенство

0: 948 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешни часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: В следващите минути в графити по въздуха ще се свържем по телефона с Анна Мария Георгиева. Тя живее и работи в Съединените щати и е автор на книга с заглавие «Кодексът на наследството» за визионерите, които искат да се чувстват забелязани. Това е книга за прехода от личния успех към по-дълбок смисъл, въздействие и създаване на нещо, което остава след нас. Здравейте, Анна Мария!
1: Здравейте, много ми е драго и благодаря за поканата.
0: Нека да започнем с това. Вие живеете в Съединените щати. Малко повече за вас самата.
1: На този въпрос винаги се запитвам как бих се представила без титли. И от чисто човешка гледна точка се представям като човек, който от дете ме интересува човешкия потенциал. Разбира се, когато бях дете, това се

0: творяваше в едно любопитство към хората около мен, задавайки много въпроси. И това любопитство винаги ме е водил в академичен и професионален план. Ме води душата към интереси с социология, с човешко поведение, с танци. За мен човешката същност и цялост е винаги свързана вътре в нас. И коя съм? Аз съм човек, който не само че търси тази цялост в обществото, ами сега се задава въпроса, ами какво се случва след като се завърнем към тази цялост?
1: Вие казвате, че написването на тази книга се е превърнало в процес, чрез който най-накрая сте успели да разберете и да интегрирате всички части от себе си. Какви са тези части?
0: Да, колко е интересно, че първият въпрос прилива естествено във втория въпрос. И също ми направи впечатление, за мен интересно, че превода на български, който вие използвахте, е за визионери, които да бъдат забелязани. И това ми направи впечатление, защото наистина е част от книгата. И е точно този път, в който много от нас, които винаги сме знали отвътре, че нещо ни води напред, без да можем да го формулираме. И в началото наистина пътят е да бъдем забелязани в нашите таланти, в нашата цялост, в нашето излекуване от, да кажем, детски травми. И тази цялост, за която аз говоря в книгата чрез три архетипа, три персонажа, за мен лично тази цялост е в която е когато ние вътрешно в себе си чуваме нашата истина и успяваме да достигнем до източника на тази истина. Не истината на обществото или на някой друг, ами нашата истина. И когато я чуем, за мен това е, не само когато я чуем, когато започнем да живеем чрез нашата истина, за мен това е целостта.
1: Обикновено, когато говорим за успех у нас, говоря за България, ние свързваме успех с пари. Извинете, по-скоро с пари. С придобиването на някакви имоти, на някакви титли или на власт. А вие говорите за това, че когато се стигне до някакъв праг на успеха, оттам нататък всички тези материални неща не са достатъчни. Ние обаче, които не сме достигнали успеха и не знаем какво представлява той, сме доста скептични към това. Какво друго може да иска човек, освен материалното?
0: Какво друго човек би искал, освен материалното? Би казала, че това е част от нашия човешки път, тъй като когато човек нещо му липсва, съвсем нормално да го търси. И затова и тези хора, които привличам към себе си чрез своята работа, те са амбициозни. Те са точно като един от героите в моята книга Нейт. Амбициозни и успешни. И в един момент много от нас достигат до едно състояние, в което да, успешни сме, нищо не ни липсва. И тогава въпросът, който започваме да си задаваме е поне аз. А как може да допренесем? Защото това удовлетворение, за което говорим, което идва от цялостност, ако човек вътрешно в себе си има една празнота, тя няма как да бъде запълнена с още един имот, с още една кола, с още един нов номер телефон. Тази празнина единствено може да се запълни, когато живота ни има смисъл, който идва от светлината. В това да си дадем един на друг уважение, да се видим в очите, да си кажем една добра дума. Така аз дефинирам успеха след успеха. Когато започвам да се забелязваме, отново да използвам тази дума, която вие казахте за моята книга, да забелязваме ние наистина кои сме.
1: Ние можем да започнем да забелязваме кои сме и да забелязваме и другите, без да е необходимо да притежаваме много материални неща. Защо са ни те всъщност? Не е ли достатъчно човек да се обърне към минимализма? Толкова малко неща ни трябват материални.
0: Аз оставам една пауза да усетя дали това е въпрос или вашия коментар.
1: Въпрос е. Вие как бихте коментирали?
0: Такъв отворен въпрос, аз бих казала, че отново, като говорим за личностен успех, да, за някой не си на минимализъм. Това да осъзнае, че не си на нищо материално не ти трябва. За някой друг, отново, говоряки за човешката комплексност, защо пък да нямаш три имота, ако отвътре ти идва? И същевременно, какво правим след това? Дали сме избрали да живеем един по-в кавички упростен живот или живота ни е много във всички посоки ни дърпа? И същевременно това, което мен най-много ме удовлетворява в моята работа с такива успешни хора и финансово, е наистина какво се случва с това, което ние имаме. Как може да допренесем към обществото? Как може да мислим поколения напред? Това е The Legacy Codex на английски. Какво оставаме след себе си? в околната среда, в нашето отношение към родителите, към възрастните хора, към децата. Аз съм майка на 8-месечно бебе. Това за мен е успеха, да виждам аз какво мога да допринеса, което моя син Люка ще наследи.
1: Кажете ни как вашите лични успехи или неуспехи, вашия личен път ви подтикна към идеите в тази книга, към това да я напишете, да създадете тези три характера, които са всъщност три архетипа?
0: Първо искам да кажа, че като повечето предприемачи, неуспешните моменти са, би казал, много повече от успешните, и то така човек наистина осъзнава какво иска. Когато не успееш 5 пъти и си казваш, наистина ли го искам? И ако чата ти казва, искаш го, продължаваш. И ви отговарям по този начин, защото това ме доведе до книгата. Моята книга сама се написа, би казала, и сама се излява в проза или подобен стил на проза. Така го почувствах отвътре. Почувствах го така, защото има толкова много книги, които са да се мотивираме. И аз самата иска да напиша нещо, което е отвъд мотивацията. Една книга, която наистина задава въпроси, а защо вътрешно себе си имам тези три характера? И това беше моя вътрешен въпрос към себе си. Как е възможно хем част от мен да е амбициозна и да желая такъв успех, който е и материален, и същевременно има част от мен, която е толкова емпатична. Аз съм се поставила всякакви ситуации, в които съм давала без никакви граници. Същевременно винаги съм знала коя съм и съм се обърквала коя съм. И точно тези вътрешни парадокси, през които ние минаваме, би казала, точно в сегашния момент, в който има много изкуствен интелект, който е много удачен за анализ, и същевременно ние, човешките същества, сме толкова комплексни. Един анализ не може да ни събере целите. И всички тези въпроси, които аз си задавах, не са аз коя съм. Защото ако се попитаме така директно вие коя сте, със сигурност ще ни дойде отговор, рационален. И същевременно, когато започнем, мислим да се питаме много надълбоко, аз наистина коя съм. Кое е от моето поведение научено, кое е отвътре това, което е моята истина, да се върна към началото на нашия разговор. И тези въпроси ми зададоха тази задача да почвам да пиша за тези характери, които са базирани на моята работа с много други визионери, и да започвам да виждам какво е общото. И това, което за мен е общото между тези три характера, че те знаят, че има нещо, което е много по-смислено от външната валидация. Знаят, че има нещо, което е много по-смислено от това да постигна всичко, което някой друг е постигнал. И в този път към себе си, сега в момента, както записваме нашия разговор, филма «Одисея» е доста нашумял, поне в Америка.
1: И тук, това връщане,
0: да, и тук. И не случайно, това е отново тези истории, които ние си разказваме през десетилетия и години наред. И точно това връщане назад към източника. Даже ако направя такъв реферанс с «Одисеята», не може да се върнем без да отидем някъде. Не може да разберем ние кои сме, ако не си позволим, както Одисеят се връща накрая в Итака, като хем е различен, хем е толкова себе си, че неговото куче го познава. Ето тези чисто човешки моменти. Аз знам, че така на доста по-обширно ви отговорих на въпроса, но това е същевременно ми създава тази вътрешна конюнктура на моя начин, на опит, на намерение да си осмисля сама за себе си какво наистина ни прави хора, които живеят един смислен живот.

0: Казвате три архетипа, три части от вас. Кои са те?
1: Едната част е, както споменах, мъжката част. В моята книга е Нейт и си представят един така мъжкар с костюм. Много амбициозен, привлекателен и същевременно неговата сянка е, че той смята, че винаги трябва да се докаже на някого. Най-вече пред себе си. И това частта от мен и може би някой друг, който слуша нашия разговор, би се припознал. Тази част от нас, перфекционистът, който никога не се чувства достатъчно, каквото и да се случва. Докато в един момент не осъзнае, че тази достатъчност, както казах по-рано в нашия разговор, единствено в себе си може да я намерим. И, респективно, женската част Емели в моята книга, която е частта от нас, която е много емпатична и може да обърка какво е свръхлоялност, който човек предава себе си и това наистина да имаш принципи. Това е частта от нас, която знае, че е родена за нещо много повече от това, което ни се случва в момента и същевременно изпитва страх и колебание. Тази част в мен, в която чакаше външно позволение да правя това, което искам да правя в момента. И тази книга за мен беше моят личен каталист. И Сейдж, мъдрецът, тя е частта от нас, нашия връх аз или божественото, всеки по различен начин си го интерпретира. За мен тя е частта в нас, която е в кавички алгоритъмът. Тази част, която не се движи според външен алгоритъм или според това какво се случва в обществото, ами тя отвътре има този GPS, както го наричам, и знае точно къде отива и тази вътрешна сила я води.
0: Кажете, толкова ли е важно човек да се провали, за да може действително да намери път към успеха?
1: Дали е важно човек да се провали, за да намери път към успеха?
0: Или да се проваля многократно, или поне да усети вкуса на провала?
1: Отново да се върна към Одисея. Думата провал аз я приемам с по-негативна конотация. За мен всичко живота е опитност. Ние си интерпретираме смисъла. Дали Одисея се провалил в Троя, вземайки това решение? Отново лична интерпретация. Дали Одисей се връща по-различен или се връща себе си? Отново лична интерпретация. И тези провали, които аз бих ги нарекла опитности, няма как човек да достигне до върха на планината без да премине през пътя. И пътя за много от нас никога не е един такъв... Вървиш си и всичко ти е наред.
0: Няма гладки пътища, да, и лесни.
1: Да. И същевременно това бих сметнала, че е важно да се отбележи, че има... Идва един момент, аз и в своята работа говоря за след успеха, който за мен винаги е вътрешен. Има един момент, в който човек се осъзнава. Осъзнава откъде идват неговите предизвикателства, дали са детски травми или друга мъжна намеса, вярвания и така нататък, особено които са предадени от поколение на поколение, дали ще са вярвания за парите, за вътрешния потенциал и прочие. И идва един момент за мен, в който човек си казва, добре, пристигнах, образно казано. И какво после? Трябва ли следващото ни ниво да бъде чрез цялата тази борба? Или е възможно аз да,

0: задавам въпроса съвсем отворено и към нашата аудитория, като говорим за визионерско мислене. Това е моята истина в случая. Дали е възможно ние като колектив да достигнем до едно ниво, в което не е нужно да се повтарят всички тези уроци с всяко поколение. Да достигнем до един момент в нашето колективно израстване, в който наистина можем да се върнем към човешките ценности, към интегритета, към това да даваме към обществото, да има достатъчно за всеки. Това е моята перспектива за успех, който е смислен.
1: Какво мислите за изкуствения интелект? Заплашва ли ни той?
0: Отново моята философия е, че човек избира интерпретацията на всяко едно нещо. Ако ние сме заплашени, това ни поставя в една позиция на жертви. За мен всичко в живота в момента е колаборация. Ако изберем изкуственият интелект да бъде нещо, което ни взима от човешката природа, ние си даваме свободата. Ако изберем по какъв начин да стратегически да колаборираме с изкуственият интелект, така че да създадем достатъчно пространство за човешкия потенциал, в този случай би бил полезен. И същевременно отново това, което казах по-рано за човешкия парадокс, това го усеща много силно и го виждаме в моята работа, че много от нас могат да станат отново как човешката природа да замества един източник на външна сила и изкуственият интелект може да стане такъв вид заместител на твоята истина.

0: постоянно задаваш въпроси и чакаш отговор или някой ти интерпретира това, което се случва в обществото изкуствено. И в този ред на мисли точно това е ролята на архетипа на Сейдж в моята книга. Завръщането към нашата вътрешна божественост, която е всенската божественост и според моята философия доверието, да, това е много важно да се отбележи, да имаме повече доверие. Ако ние имаме повече доверие един към друг, ние бихме могли да имаме доверие, не, първо да кажа, да имаме доверие на себе си първо, да имаме доверие един на друг и чрез това доверие ние може да се доверим и на външна помощ.
1: Няколко думи употребихте, които са много важни в този разговор. Очевидно са много важен фундамент на вашата философия. Доверие, казвате. Другата дума е колаборация. Нали така? И третото нещо е да даваме. Даването, не знам, като че ли по-скоро сме склонни да взимаме. Не мислите ли?
0: Аз усещам, че в този разговор вие ми давате вашето внимание. Това е даване.
1: Така ли да завършим? Кои са, така да се каже, най-ярките представители на бизнеса, които са търсили вашите съвети, четат вашата книга, доверяват се на вашата философия?
0: Благодаря ви за въпроса. Това е всъщност е точно едно такова пътуване обратно към първия въпрос, когато аз реших да се представя не чрез резюме, а чрез моята човечност като Ана Мария. И тези хора, с които работя, те са хора. И мен това толкова много ме блазни да го кажа на глас. Това, че някой е по-успешен финансово, не го прави повече от някой друг. Това, че някой е по-малко финансово успешен, не го прави по-малко от няколко други. Напротив, ние сме хора. И тези хора, които се привличат към мен, и същевременно това е важно да го отбележа, имат много силна необходимост да правят нещо за обществото. Имат много силна необходимост да се освободят от всичко това, което ги бута назад, да върват напред. И ще завърша с една метафора, която е един мост, ако си представим един мост. И ние вървим под този мост, който е нашия житейски път. И ние искаме да достигнем до някъде. Иначе цял живот, ако човек на някъде върви, никъде не достига. И ние достигаме до където сме стигнали. И след това, аз така си го представям, започваме да се оглеждаме около себе си, да виждаме какво се случва. И това са хората, които знам, че слушат и нашия разговор. И това е моето намерение с моите думи. Нека тези, които са чули нашия разговор, да се запитат как мога да допринеса към хората около себе си днес.
1: Добре, така да завършим, но нека все пак да кажем на онези, които биха искали да прочитат книгата, че могат да я намерят на английски език, нали така? Legacy да. Code. Това е заглавието. Няма ли да бъде преведена на български?
0: Много ми хареса, че казахте код, защото наистина тя включва код. Legacy Codex на английски. Благодаря ви за предложението да бъде и на български. Аз съм от една година си го мисля, като говоря за мост, нека това интервю да бъде мост и към една евентуална колаборация на български.
1: Благодаря за участието в Графити по въздуха на нашата събеседничка Ана Мария Георгиева. Тя живее и работи в Съединените щати и е автор на книга, която се превежда на български с заглавието Кодексът на наследството за визионерите, които искат да се чувстват забелязани.

0: поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: Black Star е безмилостен лидер в милитаризираната космическа организация Syndicate, която създава жесток тираничен режим. Този персонаж е централен в научно-фантастичната и фентази история от албума Апокалипсис на канадското прогресив рок дуо Crown Lands.
8: Ще го чуем в събота от 16 часа.
6: Картини от една изложба.
9: Графити по въздуха.
0: В рубриката Пътуване без кувър наша събеседничка отново е Магдалена Гигова, пътешественичката. Този път тя ще ни разкаже за фестивал на свещите. Какво представлява този фестивал? Какви са тези свещи?
10: Преди да тръгна си мислех, че просто хората рисуват разни картини със светлинки, както сега е модерно да се изписват в небето с дронове, различни фигури. Обаче се оказа, че попаднах на нещо като фестивала в Рио. Защото представете си едни огромни платформи, по които се работи цяла година и има състезателен характер, също както на Самбадрома. И там в Обом Рачатани, това е една тайландска провинция, която е северо-източна тайландска провинция, точно на границата с Лаос и с Виетнам, има страшно много влияние. Но всичките фигури не са изобразени от танцьорки и от папие-маше, както в Рио, ами са направени от восък. И всъщност това разказват цели истории от восък. Това са едни огромни фигури от восък, които са смесени с желатин, за да не се стопява в жегата. И платформите се движат бавно, хората ги аплодират, всички си имат фаворити. Всяка година се появява по нещо ново. Например, бяхме в един храм, където смесваха на ръка восъка с маслени бои, за да бъдат цветни платформите, но те бяха нещо като дисиденти, защото всички останали си правеха старите, по стария начин фигурите от със цвета на восък.
0: Каква е историята на този фестивал?
10: Много
0: кога
10: е интересно.
0: Се е появил? Не от вчера, нали?
10: Не, той не от вчера, той е на повече от 120 години, в сравнение с древните храмове и древността на държавата Сиам на Тайланд, която, между другото, никога не е била колония. Това е една от малкото държави в Азия, която никога не е била колония. Та, както всичко подчинено в религията, е свързано с времето и с климата. Защото този фестивал се провежда в първия ден на мусоните. Сега, мусоните не са това, което бяха. Като сме чели Съмърсет Моам, знаем, че там вали по цели дни, седмици. Не, сега вали, примерно, веднъж на ден или един ден вали, другия не. Но както и да е, това е в първия ден на мусоните. А както знаем, будистските монаси всъщност изкарват прехраната си, доходят и просят. И обикновено едно семейство издържа до шестима монаси. Сега разбира се им слага шепъл рис или зеленчуци, изобщо някаква храна или им дава пари, в зависимост от това какво е семейството в тайландската провинция. Това важи не само за Тайланд. И когато са големите дъждове, тогава те са оттеглили в манастира, просто защото не могат да ходят в кълта и в дъжда. И

0: Хората започвали да им носят храна. А те се посвещавали на писането на текстове, на медитация, на молитви. Но за да могат да пишат, започвали да им носят и свещи. И в един момент настанало някакво състезание, защото хората говорят, хората клюкарстват. Ма ти ако знаеш каква свещ е занесъл Еди кой си, ама ти ако знаеш как беше украсена свеща на Еди кой си, и нещата ескалирали, свещите ставали все по-големи, в момента са до 2-3 метра, най-високата е била 4, тежат тонове, но това надиграване със свещи се е превърнало в един от най-красивите фестивали. В Убон Раджатани, Убон се казва и столицата, има съпътстващи мероприятия, като например нощен пазар, който е всъщност само храна. Човек не може да си представи каква пъстрота, какво разнообразие. Нали, суши беше най-обикновеното нещо, което го има, но да речем всички цветове на дъгата във вид на суши, и не мога да си представя, мисля, че японците нямат толкова много сушита. Всякакви видове храна, всякакви видове морски дарове, снаксове, каквото си представите, включително, разбира се, и традиционните за Тайланд снаксове от оризови хлебарки, от скорпиони и прочие. Оризовите хлебарки се хранят само с ориз, чист протеин са, и твърдят, че били много полезни.
1: Няма да ме привлекат.
0: И сега нещо, което убивам с чехала, няма да тръгна да го ям.
1: И аз така.
0: Така или иначе, но този фестивал на свещите е веднъж годината. Смята се за, може би, един от най-големите фестивали в Тайланд. И това е повод да се посети провинция Убон Раджатани, която е на около 400-450 км от Бангкок.
1: Нека ти задам един, може би, леко неуместен въпрос. Аз си ги представям как дефилират всичките тези фигури от восък. Обаче една свещ, основната и цел е да свети. Палят ли се тези свещи?
0: Не, тези свещи не се палят. И освен фигурите от восък, които са на огромни платформи, дефилират и хора. Като, например, един огромен състав от 200-300 танцорки, които са репетирали цяла година доброволки, за да изпълняват един и същи танц с абсолютно синхронизирани движения. Между тях има и от така наречените Lady Boy, т.е. това, което ние казваме травестити. Това са мъже, които се обличат като жени и в тамошните семейства се тачат, защото момичето отива да живее с семейството на мъжа. Мъжа се оттегля при своето семейство и кой ще се грижи за престарелите родители, освен Lady Boy. Много от тях успяват да спестят пари, да си направят операции. Бога ми, това са най-красивите жени, които съм виждала в Тайланд. С едни дълги крака, страхотни коси, изваяни бюстове. Нали, започвам да говоря като мъж, обаче това е факт. След което минават отличниците от училищата. След което минават носителките на някаква титла мис или мисис. Държавните чиновници, там е много важно да си държавен чиновник, защото имаш много привилегии, но те пък същевременно имат парадни униформи и униформи, с които ходят на работа, и веднага се разбира, че си държавен чиновник. Оркестри, певци. Наистина това е едно зрелище, което е абсолютно незабравимо.

0: на живота, с отворени сърца, усмихнати, весели. Доста по-различни от това, което сме ние, нали?
1: Ами, те имат моменти, в които се веселят, но имат и моменти, в които много здраво работят. Тайландецът си един много здраво работещ човек, така че не си мисли, че всичко е само фестивал на свещите и тайландско и хуахо.
0: Ти си човек, който много обича животните. Имаш ли някакви интересни срещи с животни там?
1: О, изключително близки срещи с тигри.
0: Е, не.
1: Е, да, защото там е много популярно от тези тигри, които са родени в плен. Те така или иначе не могат да бъдат пуснати сред природата. И, примерно, те са 5-6 поколение родени в плен. Те са вече като домашни котки. И затова съществуват тигрови паркове, където можеш не само да влезеш и да ги видиш, да видиш как живеят, как си имат басейни, огромни клетки, всеки тигър го познават по име, кога е роден и така нататък, но можеш да извадиш късмета и да галиш тигри. И, например, аз понеже никога не бях галила златен тигър, иначе съм галила обикновени тигри и в Южна Африка, и в Тайланд също, влизаш в клетката на златния тигър, който наистина е златист и той не може да оцелее в природата, понеже ще го види, плячката ще го види от километри и ще каже: о, Боже, този ще ме яде. Той е безкрайно спокоен. Питала съм изрично дали не ги опояват. Те казват: тигър е много скъпо животно. Ако стане наркоман, той ще умре за 3-4 години. А при нас живее 10-12, нали, колкото живот си имат тигрите. Той е изключително спокоен, защото е току-що нахранен. Даже сребърният тигър направо откровено си спеше.
0: Значи има и златен, и сребърен.
1: Да. И гледачът му каза: бе, погаделичка и го по, така по лапата. Имам видеа, даже може в сайта на Националното радио да пуснем линкове с тези видеа. Те са много спокойни животни. Аз му хващам опашката, чеша го по главата, не бива под гушката, за разлика от котките.
0: Защо?
1: Ми не знам, казват: не пипайте. И аз, като ми кажат: не пипайте, ако искам да остана с ръка, не пипам. Все пак, колкото и да са любезни и дресирани тигрите, но най-голямото ми приключение беше тигърче бебета. Бебе на месец и половина. Ми то си е като едно по-голямо коте. Даже беше огладняло, да го и храних с един биберон, но наистина е невероятно приключение за хората, които обичат животните. Ти имаш възможност да го гушнеш, да му говориш. Той на големия лъв по същия начин, тигър по същия начин. Така че минах през всички, само един огромен, наистина гигантски, обикновен в кавички тигър, който пък вече така се нагласи да го почесвам. Очевидно му хареса. А пък и си беше на 8 години, но наистина огромно чудовище. 80 на 90 кг.
0: Маги, ти за първи път ли беше в Тайланд?
1: За седми.
0: За седми?
1: Да.
0: Всеки път ли се изненадаш от нещо?
1: Ами, Тайланд е една необятна държава, в която бих се заселила, ако не беше толкова далече. Защото климата е много ласкав, има по 4 реколти годишно, което означава, че храната е изключително ефтина. Хората са толкова любезни. Там туристът е въздигнат в култ. Значи, ако поискаш от пиле мляко, те ще ти кажат: как го предпочитате, прясно, кисело или на прах? И ще ти го намерят от някъде. И същевременно има градчета, където можеш да живееш на брега на морето с много по-малко средства, отколкото в България.
0: И все пак няма ли да умреш от скука? Какво ще правиш там?
1: Ще обикалям с нискобюджетни авиокомпании, които са по 20 на долара и могат... Тайланд е доста голяма държава и могат да я обиколя цялата от всякъде. Така че има какво да правя. Любопитното, това, с което ме изненада Банкок, който съм била всичките 7 пъти, беше, че показах една чисто нова улица, която се казва Сонгват. Там са били стари складове по край реката Чао Прая за ориз, за памук, за какви ли не стоки, нали, спира кораб, разтоварват. Цялата се е превърнали в уличка с ресторанчета, места за бърза храна, с бутичета, с места, където можеш да си купиш сапун, ароматни свещи или просто да полегнеш на един натъпкан с слама чувал на брега на реката, да си поръчаш питие и да гледаш как корабите вървят. И мен това, което ме изненада в Тайланд в този момент, за 25-та година, има 43 ресторанта със звезди Мишлен. В Банкок са 2, но има една сергия за улична храна, която има една звезда Мишлен. Нейната стопанка е на над 70 години.

0: години и работи с кьорски очила. Защото най-важното ястие е изключително препържен омлет с раци. Това е само месцето от раците. Той е като чипс, този омлет, и е дебел поне 20 на сантиметра, и понеже много пръска, тя си пази очите с това нещо. Разбира се, гордо си е сложила червеното кръгче на звезда Мишлен, но Мишлен има не само звезди за заведения. Той има една такава секция, която се нарича Bad Gourmand, и тя е за препоръчено от Мишлен. И сергиите за улична храна, всяка втора е препоръчена от Мишлен за 23-та, 24-та, 25-та година, независимо какво предлагат. Даже имаше една с огромен надпис «Шкембето е новият лукс». И предлагаше пържено шкембе. Или една дупка в стената. И през дупката в стената ти подават една супа, която обаче, чиято рецепта е на 150 години. И е безкрайно вкусна. И тя също има препоръчено от Мишлен звезда. И тази Сонгват страшно много се конкурира с китайския квартал, където отново изобилстват сергиите за улична храна с това нещо.
1: Благодаря на Магдалена Гигова, която ни разходи из Тайланд, а следващия път ще ни разкаже за поредното си посещение в Индия.

В графите по въздуха звукорежисьор беше Ралица Неделчева, музиката избираше Марина Великова, пред микрофона Светлана Дичева. Приятна вечер от нас!

0: Horizont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Най-малко 5 души са убити, а повече от 60 ранени при руски удар по търговски център в централния украински град Павлоград, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Александър Ганжа. Министърът на вътрешните работи Иван Виговски написа в Телеграм, че ударът е нанесен в центъра на града посред бял ден, в момент, когато улиците са били препълнени. Президентът Володимир Зеленски, който е на посещение в Канада, заяви, че има десетки ранени в източния град Краматорск, където руски бомби са ударили жилищни сгради. Удари в Днепър са взели 2 жертви, други 5 са ранени. В същото време в руската Белгородска област украински удар с дрон срещу град Нови Оскол е убил 1 човек, ранени са 6, според оперативния щаб на областта. Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушната отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната, каза Зеленски след срещата си с канадския премиер Марк Карни. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда военна помощ. Украинският президент заяви още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите на Зеленски няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия. Горещите вълни, които удариха Европа това лято, засилиха инфлационния натиск върху региона, който може да се сблъска и с зимна криза на горивата, заяви изпълнителният секретар на рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Саймън Стил. Това води до смъртоносен двоен удар по цените на домакинствата, бизнеса и правителствата, добави Стил в Европарламента в Брюксел. Много европейски страни преживяха интензивни горещи вълни и горски пожари, като август е регистриран като най-горещият месец в историята, сочат данните на службата за изменение на климата Коперник на Евросъюза. Зависимостта от нестабилния внос на изкопаеми горива е хилесовата пета за Европа, добави още Стил.

0: 2 тона и 200 хиляди килограма храни с неизвестен произход са открити при проверка на 2 автобуса и 1 бус на входа на Созопълското село Крушевец. От Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверка по сигнал, а превозните средства са влезли в страната през граничния пункт Малко Търново. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Инспекторите от областната дирекция по безопасност на храните в Бургас са иззели при извършената проверка 1740 кг замразени овчи изрезки и 100 кг банички с сирене и кайма. Храната е открита в багажните отделения на двата автобуса и микробуса. Храните са били без етикети и маркировка, както и без документи за произход. Единият от автобусите е с турска регистрация, а другият е с румънска регистрация. При извършен обход в гористата местност от служители на гранична полиция в близост до мястото на проверката са открити още 9 сака и 3 кашона с овчи изрезки. Цялото количество храна е иззета и е насочена за унищожаване, а на трите превозни средства са съставени актове за административни нарушения. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Поредно огнище на шарка по овцете е установено в Симеонов градското село Тянево, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Заболяването е открито в обект с над 500 овце. В 5-километровата защитна зона, освен село Тянево и Дряново от община Симеонов град и село Овчарово от община Харманли. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: В 20-километровата надзорна зона около огнището са включени град Симеоновград и 6 села от общината. Харманли и 12 села от общината, 4 села от община Тополовград в област Стара Загора, град Гълъбово и 9 села от общината, 6 села от община Раднево и 2 от община Опан. Огнище е установено и във ферма с 101 овце в село Поточница на област Кърджали, като в 5-километровата защитна зона попадат селата Бял Кларенец, Голобрадово, Пчелари, Рабово и Светослав от община Стамболово в област Хасково. В 20-километровата надзорна зона селата Белополци, Бубино, Попско и Черничино от община Ивайловград, град Маджарово и 13 села от общината Стамболово и 20 села от общината. В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, като животните следва да се отглеждат при оборен режим. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.

Добра да ви е вечерта, уважаеми дами и господа, които се намирате в момента на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Четвъртък е 22 часа и 8 минути. Това означава само едно. Започва поредното издание на вашата автономия за слушане Изотопия. Тази вечер ще нарисуваме една екстремна метал сцена, която след

Ините в 23 ще потопим в горещ крафт шоколад. Дали пък няма да се случи, а? Аз съм Ясен Вакашински. Радвайте се, че вие не сте зад полутералица на Делчева. Музиката тази вечер избира Веселин Димитров. Освен в радио ефира на Хоризонт, Изотопия може да намерите и в социалната мрежа Facebook, също Изотопия долна черта, Хоризонт в Instagram. Не пропускайте подкаста ни, има го в BinarBG и известните платформи. Та да се върнем на рисуването на сцена, която ще потопяваме в шоколад. Тази вечер в първия час на Изотопия ни гостува Константин Иванов, египтолог и самук, художник, организатор на концерти, метал фен от малък и голям активист в София Waste Water System. Поводи за гостуване много, но основният е един малък метал празник. 10 години на София Waste Water System тази седмица, петък и събота, студио Орфей. Господин Иванов води със себе си Евгений Кирилов от Church of Destiny, който цитирам е яко забъркан именно с София Waste, както и в още две мили родни групи. Ще чуем и част от интервюто на Мартин Николов от другата страна по радио Варна с Кейо Нинима, от който е фронтменът на финландските грайндкор машини Rotten Sound. След номерите в 23 ще стоплим душите ви с чаша горещ шоколад, при това крафт. Интервю за автономията с Антон Кринчев, който произвежда истински шоколад от истински какаови зърна, специално подбрани и изпечени от него в неговата пекарна в София. Какао за хапване и пиване в най-разнообразни форми и вкусове. Той ще ни разясни за живота му в Централна и Южна Америка, какво и колко какао се съдържа в масовите шоколади и какво е церемониално какао. И какво още, подгряваме с това интервю преди началото на организирания от Антон Good Coffee фестивал пред Националния дворец на културата, първият в България кафе фестивал, който среща любителите на спешълти кафето и крафт шоколада с хората, които стоят за тях. Е, изчета го най-накрая. Ами да чуем една от групите, които ще видим в следващите два дни на 10 години София Waste Water System.

0: На моменти тази песен се доближаваше до Black Sabbath, ако ги открихте, защото ние тук в студиото на Изотопия ги откривахме. Church of Destiny чухме човекът, който опъва баса в групата, Евгений Кирилов е вляво от мен, а Косио, малък фен от малък металист и как беше, екстремен художник. Добър ви вечер!
1: Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: И добре дошли. Започнахме с Church of Destiny, тя ще ги видим в първата вечер.
1: Да, утре ще се бъде нашето представление. Тази песен е между другото доста старичка вече.
0: Е, колко пък да е стара?
1: Но еми 5-6 години, мисля, че тя за квартала ми.
0: Прави ли една песен стара?
1: Еми за Underground, може би да. Но като цяла тази песен за квартала Надежда и е доста интересна тематиката, утре ще мога да чуете. Ще...
0: Поправи ме ако бъркам, но от колко време нямате нещо ново?
1: Издавахме една компилация, която беше от всичките ни EP-та през годините, които са по 5 песни някъде. Те са 3 на брой. Мисля, че бяха. И това беше преди 2 години. Major Bulgarian цензуриране UP. И това е името на компилацията ни.
0: Не, аз се заиграх, защото казах 4-5 годишно не става песен и е стара. Всъщност няма кой знае колко и нови неща. Така че дай да броим като... Средно нова.
1: Да, средно нова.
0: Но не беше никак лоша. Ще свирите ли утре вечер?
1: Разбира се, да. Това си е надежденския химн. Абсолютно Black Sabbath е нашата мека, така да го кажем. Поне за мен е една от най-важните групи. И като цяло по-слъдж, има слъдж и стонър в тази група. И това ни допада доста, като ние сме фенове на това доста. И Acid Bath, I Hate God, Crowbar, такива работи. И това не е главния инфлуенс.
0: Господин Иванов, пораснахте ли или още сте деца 10 години?
2: Как се смути? И от едното и от другото. Истината е някъде по средата. Опитваме се да запазиме младежката енергия. Иначе всеки си има отговорности. Нали, като възрастен човек, всеки си има своите отговорности и препятствия и неща, с които трябва да се занимава. Така че баланса е ключов.
0: Организация за екстремна музикална пропаганда. Сега 2 дни предстои много пропаганда. Дай да ги разкостим тези 2 дни в радиовариант. Ние ще чуем и хедлайнерите. Имаме дори интервю благодарение на нашия боен другар от другата страна по радио Варна, господин Николов. Но дай да започнем наистина от петъчния ден, утре 11 септември.

0: Ами,
1: всъщност... По-малко банди има в утрешния ден като бройка. Всъщност 20 ли са групите за двата дни окончателно?
0: Ами да, 20 групи са в програмата за... На първи ден има малко по-малко. Идеята е, че София Wastewater System, организация за екстремна музикална пропаганда, за... Всъщност за подкрепяне на цялата underground култура. Говориме за death metal, hardcore, траш метал, пънк, всичките тези неща, понякога дори и рап подкрепяме. Да. И

0: всъщност идеята е, че сега имаме, празнуваме 10 годишнина. За първ път правим двудневен фест. Правили сме и преди, сме канали така по много групи в един ден, но сега 2 дни, 20 групи. Утрешния ден имаме няколко български групи, Subterra, Разгруха, които така по-тежките стилове, Rejection,
1: да,
0: Old School, Old School Hard, да, велики Old School, Софийски хардкор. И след това в програмата ни следват, имаме специални гости от Дания, две групи са, Pustulent Flesh и Guttural Slug, които аз лично, те са мои лични приятели от Дания, свирят страхотно и двете групи. Pustulent Flesh тази година бяха на Копенхел, най-големия фестивал в Дания, бяха на Obscene Extreme, а Guttural Slug наскоро удариха Партисан, ако не се лъжа, или един от тебе гостуват непрекъснато, свират пред големи, големи тълпи.
2: Споменаваш ги, ти днес като се чухме, така помоли да извадим тяхно произведение, каза, много сме близки, разкажи някоя история, как се срещнахте с тях, ние после ще поговорим и за Дания, ти живееш в Дания, работиш там, твориш.
0: Творя, ами всъщност с Pustulent Flesh просто запознахме, с майки от Pustulent Flesh запознахме, защото те носеха елеци с нашивки и просто заговорихме за... както и май с тебе, Евгений, да, се запознахме от говорейки си за нашивките.
1: Много обичам нашивки, да, това е ключово.
0: Да, да, да, Battle Vest.
1: Много обичам вестове, всяка видео.
0: Да, и с Pustulent Flesh така се запознах, а на по-късен етап, покрай познайки тях и други хора просто, Дейниел от Pustulent Flesh всъщност ме запозна с Микел от Guttural Slug, който също се интересува от рисуване, той и той рисува твори.
2: Америка си допирна точка.
0: Да, да, и той всъщност и той е странно развита личност, прави drum and bass и с други стилове музика се занимава негови.
2: Широко скроен.
0: Да, да, да, но интересни, интересни хора.
2: Е, сега само след малко ще ги чуем, но да стигнем до Grave още.
0: Да,
2: всъщност, стана да представиш.
0: Имаме и, нали, това са ни гостите от Дания, но имаме и Варокърс, които са...
1: легенди пак.
0: Безкомпромисен олдскул пънк, както си трябва. И имаме и Grave, шведски дет метал, което за класиката в жанра. Просто една от...
1: Добро име, наистина.
0: Да, от Швеция, едно от добрите неща от Швеция. Те имат много, да са живи и здрави шведите, но Grave са...
2: Двигателят на Изотопия, господин Вълев, днес каза, не може да има по-оригинално име на банда Grind от Разгруха.
0: Разгруха, да, това е силно име, да.
2: Силно име е Разгруха.
0: Да.
2: Обещах ти и ще си изпълня обещанието, както правя винаги, да чуем твоите приятели от Дания.

0: Вие сте с Изотопия, а това бяха човеци. Тези звуци ги извличат хора. Невероятни.
1: Охлюви. Охлюви. Гътерослък.
0: Да, да, да. Охлюви, но охлюви от Дания. Така, само ми каза, докато слушахме тяхната песен, че всъщност хедлайнер свири, но след това продължава партията на сцената. Нали?
1: Така, за това сме, да, за това сме извикали нашите приятели от Church of Destiny след Grave, мисля, че точно Sludge Dead.
2: Малко така за допиване.
1: Коктейла ще е за допиване, за...
0: Българския Black Sabbath.
1: Да изпратим, да затапим вечерта. Да затапим.
0: И дали така го сравнихме, така и започнахме тази вечер. Да. Дай сега да те върна аз към пак ранните години, ако... Sophia Wastewater System беше египетски артефакт. Какво би писало на него?
1: Добре. Добър въпрос. Ами...
0: Не, той не е добър, но...
1: Той е... Sophia Wastewater System всъщност е инфраструктурата на... Ще е инфраструктурата на Древен Египет и най-ново да пише името на някой идиот, който е минал покрай каналите и си е написал името като мене.
0: Българина, когато минава по такива места, пише едно друго име с три
1: буфи. Да, и бяга, и бяга.
0: Да, от Япония до Египет този символ.
1: Другите посока.
2: Да, да, това си е класик.
1: Умееме го.
0: Keep yourself
1: positive.
0: Така. Същото е, това пише българина, нали? За него говорим, ако някой не се сещаше. И сега... Ще има ли торт?
1: За Sophia Waste?
0: Ми за 10 години.
2: Е, торти, кой е
1: ще
2: торт?
1: Ще има...
0: модерно да се мятат торти от сцената и това би било истински празник.
1: Исках да е изненада за организатора да го удариме с една торта на края, ама сега малко развалихме тако. Спойлер алърт! Сух, пази се, внимавай на концерта, на втория ден се пази, оглеждай се за торти.
0: По-добре с торт, отколкото с лопата. Сега,
1: да,
0: защо ти задай въпроса за артефакта? Връзката Найл, Египет, метала, да разкажеш откъде този интерес у вас?
1: Ами, всъщност...
0: Египтолог?
1: От малко, като спомена за Найл, защото ние и с тебе така се запознахме, ти беше с фанелка на Найл и се говорихме за тези неща.
0: Виж една фанелка какво може да направи и сега си в студиото на Хоризонт.
1: Откъде дойдохме, да. Но това, че от малък съм фен на метала и на по-екстремните, на дед метал и траш метал, класическия, нали, Obituary и те всичките групи. От една страна Slayer, Nuclear Assault и подобни неща, от друга страна Obituary, Deicide и естествено Nile. Винаги съм обичал история и съм обичал езици и когато ми се предостави възможността да се занимавам с египтология, леко бях повлиян и потикнат

0: и от това, че слушах безобразно много Black Seeds of Vengeance на Nile албума. И Annihilation of the Wicked излезе малко след това. И също така имах един приятел, който ме заребяваше по метал и той учеше египтология. Просто попадна ми в полезрението, стори ми се интересно и навлязох, когато отидох да уча в нов български. Започнах като бакалавър при Сергей Игнатов, Теодор Леков и Емил Бузов и колкото повече ми обясняваха тези хора за начина по който работят иероглифите като граматика, как се конструират самите думи.
1: Обясни ми на нас така, както те си го обяснявали.
0: Както се, начина по който се конструират самите думи в египетски език, усещането им за ред и за хаос, за да... Едно от най-впечатляващите неща, което по-късно специализирах е всъщност архитектурата, която са оставили след себе си, нали, той е част от цялостната им култура и се развива през 5000 годишната история на Египет, но архитектурата, нали, което е далеч, много повече отвъд, има много повече чудеса там, отвъд пирамидите. Приро храмове, като храмови комплекси като Карнак, по-късни храмове от Толемейския и от Римския период, но неща, които са храма в Етфо на Хор, Комомбо и такива неща на острова Филе. Има много, няколко храма, различни светилища и такива неща. Много пластове история. И това просто ме привлече.
1: И... Тоест ти египтология в България и след това магистратурата ти в Копенхаген, именно храмовете, така ли?
0: Ами, да, докато бях в България бакалавър, имах възможността да пътувам до Египет с пътуващ семинар с въпросите учители, които изборих по-рано. И когато стана време да си пиша магистратурата, не магистратурата, ами бакалавърската защита, най-естественото беше да пиша за архитектура, за храмовете. И после... Съответно пък най-естественото за мен беше да продължа да специализирам в тая насок. И магистратурата ми в Копенхаген е всъщност конкретно за гръко-римски, за пречистването, ритуалите по пречистване на фараона в гръко-римските храмове на горен Египет. Ако е достатъчно специфично.
1: Звучи добре. Какво откри?
0: Ами...
1: Докато правеш изследването.
0: Открих сега, не знам колко са запознати слушателите, но това, което открих е, че ритуалите за пречистване на фараона, които се изобразяват по стените, в по-старите храмове са в по-вътрешни, по-тайни са. Ритуала за пречистване на фараона е нещо интимно, тайно, секретно. Нещо, което се случва в вътрешните помещения на храма и е скрито от нормалните хора.
1: Ако и са присъствали все пак.
0: Ами, жреците са присъствали. Тези, които са изпълнявали ритуала и тези, които в случая, в който фараона го няма, има жрец, който взема неговата роля. Но от началото са по-секретни и интимните ритуали. По-късно този ритуал се използва, преминава външните в по-външните области на храма. И всъщност е започва да все още се изобразява фараона, но започва да се използва за пречистване на хората, на нормалните хора, нали, цивилните хора, хората, които влизат в храма по празници и всичко такова. Това е един вид символично пречистване на хората, като фараона просто се използва като божествен стереотип, като идеал, който трябва да... Подобно на в християнството кръщенето, което е потапяне във вода, форма на пречистване има там. Кръщенето на всеки човек в християнството е по тертип, следва прототипа на кръщенето на Исус Христос от Йоан Кръстител. По същия начин тези ритуали, които аз изучавах в по-късните етапи почват да служат за пример, за стереотип, за идеал за хората, които влизат в храма, а не толкова конкретно за фараона, който е вътре.
1: Изнесения накрат.

0: моите лекции, което ти се е случвало и на различни семинари и конференции, пак предполагам по тези теми,
1: един или
0: и
1: два пъти.
0: В Западна Европа. Случвало ли се?
1: Ами да, участвал съм в многократно съм участвал в CRE, Current Research in Egyptology, което се провежда, това е конференция, която се провежда всяка година на различно място. Ежегодно, но обикаля из Европа, но също така тази година е в Япония, международна конференция. И също така съм участвал на големия конгрес веднъж на 4 години, Олимпийските игри по египтология. Така да ги наречем, веднъж на 4 години има голям конгрес по египтология интернационален, който 2019-та, точно, ако не се лъжа, беше точно преди COVID, преди да заключат всичко, да няма полети, да има изолации, така, точно преди COVID беше в Египет, до пирамидите, буквално на 200 метра от платото Гиза.
0: Понеже времето ни напредва, както става обикновено в живота, ето бакалавърската степен тук в София, магистърската в Копенхаген. Сигурно си могъл магистърска степен да вземеш и на други точки в Европа или в света, но по някаква причина е точно Копенхаген. И хареса ли ти в Копенхаген, тъй си остана там?
1: Ами, в
0: Или
1: Копенхаген...
0: нещо друго се случи?
1: Първо дължа много да кажа благодаря на Дора Петрова, египтолог, който отиде преди мене в... беше в Нов Български, отиде преди мене в Копенхаген. Тя ми повлия да отида там. Малко ме излъга, каза, че е лесно да си намериш работа, лесно да си намериш къде да живееш и че ти обръщат много внимание в университета.
0: Сега малко ли ти излъга ли много, че нещо
1: И,
0: усещам
1: и
0: съмнение?
1: каза, и каза, че имат много хубава библиотека. Библиотеката наистина е страшна. Да го кажем по този начин. Библиотеката е страшна,
0: Сигурно е
1: затова не ме
0: чисто
1: излъга.
0: подредено, затова също не
1: Да,
0: те
1: но не,
0: излъга.
1: страна, подредено е. Много е трудно там да се намери човек, дори да има пари, да има работа и всичко да му е точно. Вече съм интегриран там след няколко години живот. Но там е винаги е много голям проблем с да си намери човек къде да живее трайно. Но иначе да, чисто подредено, готино място. Има какво да научиме от Западна Европа.
0: Коя година се пристигна за първи път в Копенхаген, т.е. започна магистратура?
1: 2013
0: Тоест
1: януари.
0: минаха с 13 години.
1: Да.
0: Тогава за Дания се говореше, че е една от най-скъпите държави в Европа, почти и в света. Сега достигнахме ли датския стандарт по цени?
1: Гониме го.
0: Гониме, че даже викаш
1: Гониме
0: да
1: го,
0: на места
1: за
0: го...
1: съжаление.
0: Да.
1: Гониме го, да, като цени ги гониме, като някои други неща не ги настигаме. Но, такъв е живота.
0: Такъв е, да.
1: Важното е да се
0: Важното е да го
1: опитваме,
0: живеем,
1: да се
0: нали?
1: да, да го
0: Да.
1: живеем, се опитваме към по-добро.
0: Грейса Хедлайнер също, те са от Швеция. Как докара и шведи, и датчани, и англичани?
1: За Грейв,
0: Точно ги пускаме сега, затова
1: да,
0: после
1: ами
0: ще се
1: за
0: върна.
1: Грейв не съм отговорен, аз трябва все пак да отдадеме огромна част. Аз съм малка, нали,
0: Ти си
1: по-малък
0: малка
1: принос.
0: част, но има голяма част.
1: Голямата част от отговорността за това е на Олег, Джефри и Сашко от София Уейст. Те са и Марто, но ние сме
0: Вие сте
1: племе.
0: Water System.
1: Ние сме племе, система цяла, но другите, Сашко ги решава от тези неща.
0: Да.
1: За Грейв, те са ги докарали
0: Ти си
1: Грейв.
0: по датската линия.
1: Те са ги, да, аз докарам чайните, те са докарали Грейв.
0: И да чуем Грейв.
1: Айде.

0: с Косио и с Евгений продължаваме да си говорим за 10 години София Waste Water System и двудневния фестивал, който се задава утре и в събота. Но поговорихме и за египтология, както разбрахме, това ти е голяма страст. И понеже като се запознах с теб и във визитката ми беше написал, аз съм и самук художник, да затворим твоята глава с да разкажеш и за страстта ти да рисуваш, обичаш и графити.
1: Да, ами значи да затворим страницата с египтология, едно от нещата, които че смятам и скоро да почне аз да организирам ходения до Египет, точно за да мога да покажа и да разкажа на хората за тези храмове.
0: Ще станеш ли като екскурзовод?
1: Нещо такова, да, да. Вече имам опит като такъв. Иначе за рисуването това пък дойде вследствие от египтологията. То е едното прелива от метала прелива в египтологията и от египтологията прелива в рисуването, защото всъщност докато учих, докато бях на университета, близо до университета все още строяха част, едно крило на университета и наоколо бяха позволили на графитаджи да рисуват. И аз се замислих дали да помоля някой от графитаджиите да нарисува нещо за мене и природа го почерпа някоя бира. И в следващия момент си помислих защо не си купа боите за мене и да се почерпа сам една бира и да хода да порисувам.
0: И всъщност
1: така започна. Да, първото нещо, което направих, беше с бяло, зелено, червено, написах София. Там в Дания написах. И веднага се научих. Първо се прави пълнежа, после да, първо се прави пълнежа, избял зелено червено. Първо се прави пълнежа, после се прави обиколката и почнах веднага да се уча сам. Много рядко, в началото само сега вече комуникирам и съм се запознал с много художници. Имам страхотни приятели и колеги, Амор, Пунто, Пест, Плъх, много хора.
0: Къде е по-комфортно, в София, България или Копенхаген, Дания да развиваш това си изкуство?
1: Ами, опитвам се и на двете места да го развивам. В Дания, понеже пребивавам по-голямата част от времето, там съм взимал до сега повече поръчки, примерно ежегодно на Копенхаген, големия метод.

0: Metal Fest там. Връщаме се от рисуването към метала. На Копенхел хода да рисувам, правиме парчета с приятели, или сами, или с приятели правиме парчета всяка година като част от декорацията на фестивала, която е временна, само за една година, на следващата година правиме нови неща. И в една на различни места, но в една детска градина съм рисувал много за децата, съм правил тотално различно от метал стилистиката.
1: Даже не трябваше да задавам този въпрос, но да.
0: Пепа Пиг. Пепа Пиг и е такива неща.
1: Кое е по-лесно, Пепа Пиг или метал стилистиката?
0: Еми, Пепа Пиг изглежда по-просто, обаче трябва да реално трябва да му направиш портрет на мръсното прасе. докато метал стилистиката си ми идва отвътре, мога да...
1: Сега виж как затвори всички глави с мръсното прасе, защото не мога да не задам следващия въпрос. Господин Кирилов, студена или топла пача?
2: Аз между другото не го ям това ястие. За съжаление, нали, карантините не са по моя вкус. Но да, това... Между другото, ще имаме завръщане с тази група пача скоро време. Очаквайте, няма да го обявим още. Те тук много ме натягат хората да свириме, но аз много не ни се занимава. Защото тя група малко на базик. Това е малко на базик група, не е някакво супер сериозно.
1: Той самото име звучи така.
2: Да, то си на базик, така че хората не могат да не го приемете на сериозно много. Забавно е, да. И наживо е доста интересно.
1: И да кажеш още три думи за третата група, в която се подвизаваш, може би.
2: А, да, между другото имаме и трета група, която е оформление.
1: Добре, че те подсетих.
2: Да, те се прекалено много. Оформление така от различни групи в андерграунда на България. Има един човек от Дания, който се казва Мац, който е легенда там, между другото. Той е много добър върванист, може би най-добрия в България, бих казал, в момента. И с него свирим с още Крис от Атаксик, Явор от Вокил, аз разбира се, и Роже, който също чуе чудесни вокалани. Направихме тази група Sickening Joke, която е по-като бърз грайндкор, екстремен, много бърз грайндкор. Тип Insect Warfare, тип Terrorizer.
0: Да, готино.
2: Нещо такова, да.
0: Сила е.
2: И е доста екстремно, нали? Не за всеки. Блъсканицата тежка е, бързо е, няма много паузи. Не говоря между песните, като картечница.
1: И да ти дам и няколко минути за автореклама. Занимаваш ли си един подкаст, пак свързан с Sofia Waste?
2: Да, между другото имаме подкаст, който се казва Размисли и храсти, който иска може да проучи. Каним много интересни хора, различни музиканти, художници, диджеи, рапъри, доста имаме. Размисли и храсти, много интересно е. Идеята е интересна, правим си кефа.
1: Но храсти не каните.
2: Да, от покойният професор Гучков, размисли и страсти, така не
1: да
2: идеята.
1: Да, то е ясно откъде си се вдъхнули. Да. Не, защото много често в много подкасти, а не само в подкасти, се канят и храсти. В смисъл,
2: да,
1: които
2: да,
1: казват някакви неща.
2: Неизменна част от живота. Да, нали? И като цял подкаст е интересен. Нали?
1: Да, и храста казал на дървото, то това не е случайно.
2: Развлекателен подкаст. Препоръчвам ви го. Ако се интересувате от такива underground неща, ще ви хареса.
0: И той е буквално в underground, заснема се под земята цялото нещо.
2: Да, и това така, да. DIY, абсолютно DIY.
0: Атмосферата е там. Да.
1: Не, че нещо, ама път да вземеш да ме поканиш.
2: Ами, възможно е. Да, възможно.
1: Добре. За да видя къде го и правите, защото така под земята звучи много, много яко. Няколко минути сега се върна обаче малко над земята и отново с поглед към утрешния ден. 10 години, каква оценка даваш за 10-те години, които минах, и от концертите, които организирахте?
0: Ами, от цялото нещо, като пак, нали, казвам, голяма част от заслугите не е изцяло моя заслугата, нали, голяма част е на Сашко и Джефри, но ми докарахме страшни групи, аз съм гледал страхотни концерти.
2: Да. През годините имало много хубави групи.
0: Грайнда сме го пълнили, Грайндхаус горе на Цареградско сме го пълнили няколко пъти, микстейпа го напълнихме с Terrorizer,
2: Jungle
0: беше Jungle Rot. Аз за съжаление за Jungle Rot аз не бях, аз бях в Дания,
2: да.
0: Но направихме си страхотни спомени, дадохме на Underground в София тласък живот.
1: Много ти се зарадва, че като организатор каза, гледал съм и съм се кефил, защото много много ми е странно, когато самия организатор не гледа концерта, който е направил, а това често среща най-вление.
0: Ние,
1: нали?
0: Ние го правихме това цялото нещо, започва от ние да си докараме някои групи
1: на които да си потанцуват.
0: За нас и това, което ние

0: искаме да видиме. Това, което на нас би ни харесало. Всичкото е от underground punk от Гърция до headliner като Terrorizer и като Jungle Rot, които свират по Вакен и по големите метал фестивали.
1: И underground punk групи, Mob 47, Кръст Punk.
0: Да, всичко. Неща. И винаги сме се забавлявали страхотно. И се надяваме и хората утре. И други ден също така на 12-ти се забавляват, когато имаме още повече групи и чудеса. Заповядайте.
2: Дай на 12-ти само набързо мини през големите имена, които предстоят, за да чуем и най-голямото, което ще затвори основната част.
1: Голям ден ще е събота.
0: Събота ще е всъщност по-големия ден. Имаме български групи Lure, Crook Mentality, Words, имаме гости Dead Spawned и Гърция ни Формоли имаме. Също така епикардиектоми, които са...
1: Тежко.
0: Те са приятели на Guttural Slug, подобен стил свират, пак ще е много тежко и с доста грухня. И имаме Rotten Sound от Финландия.
1: Легенди.
0: И аз супер много, напоследък много Дъния Wolf Brigade, те ще са страшни. И Hemorrhage, които са от Испания, те са страшни също. Тая вечер я закриват грайндкораджиите от родните ни грайндкораджи и Menstrual Cocktail накрая. Тежка програма сме подготвили.
2: Закриващата група ще е най-тежката.
0: Да, но аз лично...
1: То няма слаба група просто.
0: Не, не, Брикетч, полудея. Това трябва ви е ясно. Брикетч изгуба секъв контрол. Брикетч
1: е уникална група, наистина. Да. Добра група.
2: Господин Кирилов каза, Rotten Sound са легенди и ние ще дадем думата на легендата на групата, именно фронтмена Кейо Нинима. С него ще ни срещне само след минути Марто от другата страна по Радио Варна, което означава, че аз сега ще ви благодаря и ще ви изпратя след малко с пожелание да организирате най-якия 10-ти юбилеен концерт.
0: Благодаря много. Благодаря много и благодаря за поканата.
2: И сигурно ще се видим, нали така?
0: Надяваме се.
2: Най-малкото в подкаста, като
0: да, раз. Да, и да, надявам се утре другите да се видим и на феста. Ако не си на работа, заповядай.
2: Ще се разберем само след секунди. Константин Иванов, този египтолог и самоук, художник, организатор на концерти и Евгений Кирилов от Church of Destiny, Пача и какво ли още не, бяха на гости в първия част на Изотопия. След малко ще я потапяме в шоколад, но преди това ще минем и през Финландия.

0: Мартин Николов се срещна с Кейо Нинима. Интервюто мина в последното издание на другата страна по радио Варна. То е доста по-голямо, но ние нямаме време. До новините 23 часа ни предстои среща с господин Нинима.
1: Здравей, Кейо! С Rotten Sound ще свирите в България на фестивала, с който София Wastewater System ще отбележат 10 годишнината си. Какво предпочиташ? Фестивал с групи, близки до стила на Rotten Sound, или събития с по-широк музикален диапазон?
2: Well, I mean, there's different levels in that. I enjoy grindcore festivals. They can be fun.
1: Съществуват различни гледни точки. Харесвам грайндкор фестивалите. Те могат да бъдат изключително забавни. Афишът на София Wastewater System наистина ми допада, защото включва и различни стилове. Получава се екстремна смесица, а повечето групи все пак са повече или по-малко underground. Не съм проверил всички участници, но предполагам, че са в този дух. Вероятно ще прекарам доста време пред сцената и ще гледам бандите. Понякога е хубаво да свириш и на

0: големи фестивали. Напоследък не сме го правили толкова често. Около 2010-та, както и през десетилетието преди това, участвахме на по-мащабни събития, особено в Финландия, но също и на Рокскилде. Беше интересно да видя най-известните артисти и начина по който се представят. Дори когато музиката им не ми харесва особено, ми е любопитно да наблюдавам шоуто. Музиката все още е основна част от моя живот и от живота на всички в групата. Хубаво е да видиш различните и лица. Въпреки това предпочитам фестивали като София Waste Water System. Казвам само от любезност. Афишът е впечатляващ и отлично подбран, а там ще има и наши приятели. Когато сте свирили на големи фестивали, коя е най-странната реакция, която сте получавали от публиката?
1: Well, I mean, sometimes we used to, when we did those, we played kind of early slots in the afternoon.
0: На подобни фестивали често свирехме рано след обед. Веднага след нас трябваше да излезе някоя по-радио ориентирана група. Затова хората на първия ред бяха принудени да ни гледат. Ако се отдръпнеха, щяха да загубят местата си. Имало е случаи, в които рап фенове чакат любимия си изпълнител, а вместо него на сцената излизаме ние и им отнасяме главите. Половин час гледат с разочарование музика, която изобщо не разбират. Това беше доста забавно. Никога не е имало истински проблеми. Понякога дори ми е ставало малко жал за тези хора. Имахме и турне в Северна Америка, Сенсиферум, Финтрол и Барен Арт. Не беше точно фестивална обиколка. Казваше се Finnish Metal Tour. Ние бяхме шумната и не особено мелодична грайндкор група в програмата. Мисля, че свирихме в Торонто или Монреал, някъде в Канада. След първите две песни, човек от публиката извика: "Това не е финландски метал!" Беше много смешно. Кое е най-странното място, на което сте свирили? Не мисля, че сме попадали на подобно място. Това не си спомням. Какво всъщност означава странна локация? Свирили сме на много места и DIY пространства, но аз не ги възприемам така. Там има трудолюбиви хора, които се опитват да правят добри партита. Затова не ми е необичайно да свиря в нечий двор, където токът идва само от бензинов генератор. Но и такава обстановка определено не ме очудва. Тази музика е започнала именно по този начин, нека помисля. Всеки концерт все още е важен за нас, дори много важен. Може би за това сега не си спомням наистина необичайен случай. Добре, вече се сетих за един. Имаше нощен клуб в предградията на Хелзинки. Промоутерът по някакъв начин беше свързан с хора, които управляваха част от местния подземен свят. Усещаше се, че мястото има връзка с наркотиците. Не съм напълно против тях, но клубът беше малко съмнителен. Не бяхме точно оплашени, просто не се чувствахме особено спокойно. Обикновено не правим бисове. Изсвирваме си сетлиста и си тръгваме. След този концерт промоутерът дойде при нас и каза: "Момчета, трябва да се върнете, иначе ще ви убия." Добре, върнахме се на сцената и свирихме още няколко песни. После той беше доволен, а ние получихме допълнително водка. Накрая всичко се нареди, но си тръгнахме доста бързо. Това се случи в Финландия. Но подобна ситуация е възможна във всяка страна. Разбира се, наркотиците са интересна тема. Те съществуват и хората ги употребяват. Докато са толкова силно криминализирани, около тях ще има много проблеми. Но дори аз не мога да кажа дали пълната декриминализация би била правилното решение. Защо с годините грайндкорът започна да се възприема като забавна музика, а не толкова сериозна?

0: сериозна, колкото в началото.
1: Да, yeah, that's the kind of sub-genres. That's, you know, Sid Grind, Gutalax, good friends of ours.
0: Да, има и такива поджанрове. Съществува така наречения Shit Grind, Gutalax, например, са наши близки приятели. Те са смешни, забавни за гледане и са добра група. Много банди вкарват хумор в грайндкора, докато ние сме по-скоро от старата школа. Обикновено искам да пишем по теми, които имат значение за мен. Мисля за онова в света, което ме разстройва. За съжаление, вдъхновение се намира лесно, защото човечеството непрекъснато се проваля. Затова политическият, хуманистичният или критичният грайндкор са по-близко до мен. Това е музиката, която предпочитам. Границата е тънка. Ако доведеш дадена идея до крайност, понякога отново може да се получи добре. Cannibal Corpse не са точно грайнд, но са подходящ пример. Те пишат по толкова неприлични и странни теми, че накрая подходът им някак работи. Не е точно смешно, макар че се надявам и самите те да не приемат всичко напълно сериозно. След повече от 30 години грайндкор, кое боли най-много след концерт? Тялото, ушите или мнението ти за човечеството?
1: Since the second rehearsal from year 88.
0: Използвам тапи за уши още от втората си репетиция през 1988 година. Всъщност започнахме като Death Metal група. Преди Rotten Sound имахме друга Death Metal банда, така че това не беше първата ми група. Още тогава започнах да нося тапи. Ушите ми са в добро състояние. От време на време проверявам слуха си и за щастие до сега нямам проблем. Колкото до тялото, концертите не ме съсипват чак толкова. Старая се да се грижа за себе си. По време на турне не винаги успявам, но извън турнетата се опитвам да тренирам. Поне ходя пеша, а понякога тичам. Така поддържам прилична физическа форма и мога да издържам концертите. Затова предполагам, че е последното – човечеството. За съжаление, трябва да избера това. Но, както казах, след концерта вече съм преминал през тези емоции. Изкрещял съм ги и няма нужда да говоря прекалено много за тях. Обикновено с удоволствие отивам при щанда с мерчандайза и се срещам с хората. Може да раздам няколко стикера и се надявам да продам и няколко тениски.
1: Hopefully sell some shirts as well. Like whenever you walk around.
0: Представи си, че Rotten Sound са поканени да изнесат мотивационен семинар за млади музиканти. Как би се казвала тази презентация? Труден въпрос.
1: Grind till you die.
0: Grind до смърт. Ако стриминг алгоритмите решат, че Rotten Sound трябва да станат по-приятни за слушателя, кое би било първото напълно неприемливо предложение?
1: Clean singing. I mean, there's something nearly clean on the first EP.
0: Чисто пеене. Всъщност, в първия ни мини албум се чува почти чисто пеене, но и бих искал да го смесваме с сегашния ни стил. Мисля, че за Мика също би било трудно да свири някоя от песните си с чист китарен звук, без дисторшън. Вероятно, и двете промени са напълно неприемливи.
1: Probably those two.

0: Бяхме на страната на Америка. За първи и единствен път в своята история НАТО се позова на член 5, се казва в изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод 25-та годишнина от 11 септември 2001 година, когато Съединените щати бяха извършени най-кървавите атентати в съвременната история. Тогава загинаха над 3000 души от цял свят. Застанахме заедно в защита на принципите, които ни обединяват от двете страни на Атлантика, свободата и демокрацията, добавя фон дер Лайен. След като се завърна на власт през 2025 година, американският президент Доналд Тръмп няколко пъти заплаши, че Съединените щати, които са най-влиятелният член на НАТО, няма да защитават страните от пакта, които не харчат достатъчно за отбрана. Нашите демокрации устояха и нашите общества останаха свободни, а идеологията на терора не успя да наложи властта си над нашия свят. Днес обаче заплахите са се променили, казва още председателят на Еврокомисията. Тя посочва, че живеем в неспокойни геополитически води, белязани от съперничество между великите сили, войни и конфронтация между държавите. Но поуката от 11 септември остава. Двама души са арестувани в Лондон по подозрение в съдействие на иранската разузнавателна служба, съобщи BBC, цитирайки столичната полиция. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: 60-годишен мъж и 42-годишна жена бяха арестувани в къщи в Лондон днес, като част от разследване за предполагаеми престъпления по закона за националната сигурност. Те бяха задържани по подозрение в съдействие на чужда разузнавателна служба, но малко по-късно бяха освободени под гаранция при строги условия до края на октомври, съобщи лондонската полиция. От полицията уточниха, че арестите нямат общо с нито един от инцидентите или нападенията, свързани с еврейски и ирански общности в Лондон по-рано тази година. Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма в Лондон, заяви, че знае, че новините за тези арести ще обезпокоят някои хора, но подчерта, че не вярва, че има непосредствена заплаха за широката общественост. Тя все пак допълни, че нивото на терористична заплаха в Уединеното кралство е сериозно и призова хората да бъдат бдителни. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за питейно-битови цели, информира БНР Благоевград. Разрешението е от регионалната здравна инспекция след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори. Изследвани са показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис. От здравната инспекция са установени два последователни резултата.

0: отговарящи на нормите за качество на водата, според които тя е годна за питейно-битови нужди. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призна за трудности по завършването на тунел 2 по железопътната линия Елин-Пелин-Костенец. Проектът за модернизацията на отсечката е на стойност над 500 млн. евро, но през годините стойността му нараства заради сложните геоложки условия пред строителите. Началото на изграждането на тунел 2 от 2021 година, срокът му за изпълнение е до 2032. Въпреки това министър Георги Пеев даде проекта за тунела като пример за неефективно европейско финансиране. Пред депутати от ресорната комисия министърът каза:
1: тунел 2 на Елин-Пелин-Костенец. Там още от сега ви казвам, че няма да го свършим на време. Дори не знам дали ще го свършим. В момента работим по план как да бъде изкаран или част от него от обхвата на европейското финансиране, така че това лавинообразно да не доведе до загуба на европейско финансиране в съседните участъци, които са свързани с него,
0: каза министърът на транспорта Георги Пеев. В Монтана приеха бюджета за 2026 година за близо 48 милиона евро. Към 70% той вече е изпълнен, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Заложените приходи

0: евро, съобщи кметът на Монтана Златко Живков. От местни данъци са влезли към 9,5 милиона евро.
1: Една от най-добрите кампании, приходни, е за последните 2 години.
0: Заради липсата на бюджет, благодарение на парите от местните данъци, община Монтана изпълнява инвестиционната си програма. Сред тях са извършени ремонтни дейности на 100 от 204 улици в града, почистване на междублокови пространства, изграждането на нови паркинги, продължава работата по северния вход на Монтана с 3 нови кръгови кръстовища, реконструкцията на младежкия дом. Обработени са 450 сигнала в града и селата, премахнати са над 200 опасни дървета, уточни Живков. Председателят на бюджетната комисия към Общинския съвет Станимир Стоев поясни.
2: Бюджет го приема при около 70% изпълнение на дейностите, които са заложени.
0: Очаква се в началото на октомври да стартира бюджета на Монтана за настоящата година и до края на календарната бюджета да бъде изпълнен над 95%. За новините, Любо Андреев.
3: Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров.
4: През нощта ще бъде предимно ясно.

0: градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.

20 минути остава до полунощ. Вие сте с вашата автономия за слушане из Утопия и дойде време да стоплим душите ви с чаша горещ шоколад, защото обещания се дават, за да се изпълняват. Казах ви, че след като косим

0: ще ни разясни за живота му в Централна и Южна Америка, какво и колко какао се съдържа в масовите шоколади и какво е церемониално какао. Интервю на Лъчезар Ваев.
1: Кажи ми сега, как започна всичко с какаото в твоя живот? Мисля, че някъде от Южна Америка е началото на разказа или от някакво друго място, просто го започни, може пък от Ямбол да.
2: Ами от Ямбол силно си има свързано, защото там се срещнахме с Мария, моя партньор в живота и в какаото, и в бизнеса, и в шоколада, и всичко. По-рано започна от Латинска Америка, да. Ямбол, може би, защото там се срещнахме с Мария, но тая среща ни заведи къде ли не по света следващите години. Почна 2013 година някъде чак. А Мария беше отишла в Ирландия да е чирак, апрентис, стажант в едно семейство шоколатиери и там всъщност за първ път се докосна до шоколада като идея още и нещо. Тя си обича шоколад от преди това, да е хубав, черен, но там може би влезе тая страст под кожата и в последствие така през годините лека по лека зарази мене, после и сестра и Анна. Това е преди Латинска Америка.
1: Формирахте триото, което ще даде живителни сили на проекта, който сега толкова се разраства, че стига до фестивал пред НДК.
2: Да.
1: Но ще стигнем и до този фестивал. Малко повече за преживяванията в Южна Америка. Това е доста любопитно. Как там сте се сблъскали с производството на какао, с живота, въобще с ноу-хауто?
2: Ние в Южна Америка отидахме вече с цел, реално. Тая идея пред годините беше озрява до степен, в която бяхме решили, че ще се занимаваме с шоколад, с какао. И всъщност Латинска Америка беше на много така хубаво целенасочено пътуване дълго. Над половин година може би прекараме там в Централна Америка по-точно. Това какао приключение, то започна от Гренада. Това е един малък карибски остров. И там за първ път се сблъскахме вече с какаото като растение. Бяхме доброволци в една ферма, един кооператив за отглеждане на какао. И там се учихме как се сее, как се отгледа, кога се бере, как се бере, какво му трябва на едно хубаво какао, за да стане още по-хубаво. И много важните процеси, които се случват след беритба, ферментация и сушене. Оттам пътя ни завели в Мексико, пък родината на шоколада и какаото още, ако можем така да наречем Гватемала и другите държави от Централна Америка, където вече карахме академии за правене на шоколад, много повече беше фокусирано в самата обработка на какаовите зърна, за да станат до близко до познатото нещо, което ние обичаме всички, или поне повечето, шоколад.
1: Минавайки през това цялото обучително приключение, така да го наречем, имахте ли в главите си вече мисълта да правите собствен бизнес?
2: Имахме, но тази идея за първоначално, каквото ни се въртеше в главата за бизнес свързан с шоколад, тотално се измени в Централна Америка, понеже ни отидахме с идеята да се научим как се прави много як шоколад за ядене, а пък това, което видяхме там е, че местните го пият. И всъщност местното население на тези държави те не консумират шоколада като нас, европейците, под формата на барче, блокче, а всъщност е много по-древната и чистата му форма, под формата на напитка. Това нещо ние тотално се влюбихме и това беше нещо, което всъщност решихме да се върнем обратно в България и да фокусираме нашето какао приключение към тази му първична чиста форма, под формата на напитка, шоколад за пиене.
1: Наричан при нас горещ шоколад.
2: Горещ шоколад. Но става
1: реално,
2: студен.
1: Става студен, реално да. Правите студен. Има ли сезон за пиенето на шоколад?
2: За мен няма. Зависимост от това къде се намира обаче като локация, нали, тук в Европа, си има сезонност и това си е зимата и студените месеци. В Мексико няма сезонност. Там се пие шоколад, то там се жега през цялото време, нали, лято, зима има малко по-друго измерение, но горещ, лут шоколад се пия в жегите и това всъщност много помага за охлаждането на тялото.
1: Какво е церемониално какао?
2: 100% шоколад за пиене, най-общо казано. И буквално казано, и буквално преведено. Това е един продукт, който се прави изцяло от какаови зърна и нищо друго. 100% какаови зърна и това е нещо, което реално майите астеките са използвали от древността за церемонии, ритуали, такъв тип неща. В добавка с различни местни билки, различни други неща, комбинация, но това е нещо, което се използва и до ден днешен реално за церемонии и традиции там.
1: Как оригинално се пие по тези страни? Шоколада, без захар, без други примеси подсладители?
2: Церемониалното го пият, там местните си го пият чисто, с вода, добавят най-често има добавка люто, чили, те си варят много добре какаото и чилито като комбинация, не случайно и ние затова

0: нямаме толкова много люти неща. Но всъщност местното население, мексиканците, те си обичат сваличко. Така хубаво си слагат и мляко, и захар. Сутрин започват с една такава много богата чаша шоколад с подсладена допълнително с мляко. И това реално е нещо като закуска. То си е течна храна. Отиват после с мачетото и, нали, си работят.
1: Дава енергия.
0: Дава много енергия. Тако си болит, очака след това вече, нали, се минава.
1: От обяд нататък. Mm. Сега, кажи ми какво прави едни какаови зърна качествени. Можем ли да направим съпоставка с зърната на кафето, с плодовете на кафето, които според изпичането придават различен аромат и вкус? Или при какаото също има видове сортове, които имат различни вкусови нотки?
0: Mm. Има много сходства кафето и какаото, не само това, че дадат от едни и същи региони. Има видове, да. В смисъл Криоло, Тринитарио, Форестеро, хибриди след това. Ние повече обичаме да говорим за произход и локация, всъщност, откъде е да какаото, понеже то изключително се влияе тези вкусови качества и още да разделим едно какао на по-качествено и по-некачествено.
1: От климат.
0: Е там, където вере и расте. Каквото има наоколо, съответно то ще го поеме. Почвата е изключително важна и това къде расте, в джунгла ли е както му естествено или е изкосена някаква поляна там, както е в Африка много често и се гледа монокултурно. Съответно, Централна Америка, като майка на какаото, за мен лично са едни от най-добрите какаови зърна, като произходи и качества.
1: В кои държави се гледа най-качественото какао?
0: Ами, много са, реално в почти цяла Латинска Америка, по-скоро качественото какао е малко по-бутиково. Тук е изходството и с кафето в този ред на мисли, понеже тук можем да говорим за спешалти какао по същия начин, както казваме за едни зърна, дали са спешалти. Има си оценка, подобна на това, която е за кафето. Има диви сортове какао, редки сортове какао. В Азия в момента, последните години, много дръпнаха с хибриди, но много добри като качество още и вкусови нотки и неща, които можеш да отвориш от едно какаово зърно. Иначе Африка така си води като може би по-низко качественото, като идея и масовка.

0: Нека да влезем така в целия процес по приготвянето на шоколада. Започваме с селекцията на най-висококачествените какаови зърна, нали така? Mm-hmm. Как става тя?
1: Това става първо с много проба и грешка. В нашия случай ние доста от фермите и кооперативите, които в момента работим, ги посетихме на място. Добре е да се запознае човек с хората, които стоят зад отглеждането на какаото. Процесите, които се случат там, правилно ли се ферментира реално едно какао, дано когато го опиташ, вече имаш лицето за това. Много бързо може да разбереш всъщност дали е изсушено по правилен добър начин, дали е ферментирало правилно добро. Може да имаш едно страхотно какао като сорт, вид, но нали, тези процеси, ако не са случени по правилния начин и след това ние вече каквото имаме контрол в фабриката за шоколад, може да не успеем да изкараме всички тези хубави нотки, които са там.
0: Реално твоята фабрика взима сурови какаови зърна, които се изпичат тук, нали така?
1: Да, аз не го наричам фабрика, а лаборатория го наричаме. Размерите му мисля, че не отговарят.
0: Тук малко
1: на
0: по Тим Бъртън го прокарахме.
1: Малка какао лаборатория. Да, или какава пекарна. Нали, ние това сме реално, понеже при нас фокус е изпичане. Но да, ние работим с сурови, така наречени какаови зърна, малки фирми и кооперативи. И работим само с финно спешалти високо качествено какао.
0: Какви са тънкостите при изпичането на какаовите зърна? За какво трябва да се внимава и кои са рисковете?
1: Много са. То реално това е целият занаят, кажи речи. Тук отново препратката към кафето, изключително важен ключов процес. Буквално секунди, градус, може
0: да. Всяка стъпка е изключително важна.
1: Да, следенето там е изключително финно. Технологията и занаята са. Да, в смисъл финни са като идея. Но това е процесът, в който ние вече пък имаме пълен контрол. Ферментация и сушение са след бредбените процеси, които ние не можем да контролираме. Можем да разчитаме, че са случени добре. След проверяване, разбира се, и запознаване, но печенето е първият изключително важен процес, който вече контрол е при нас.
0: Какво следва след печенето?
1: След печенето, зависимост от продукта, сега примерно това, което съм донесъл, печенето като процес е единствения реално за самите какаови зърна, след това ги леко и карамелизираме с разни добавчици, те са готови за хрупане. Но за направата на шоколад се махат с шлюпките, те нямат място в каменните мелници, което е следващия процес, в нашия случай мелим каменни мелници до 40 на часа, за да стане един много хубав истински шоколад. И оттам нататък вече този шоколад, като го излеем от каменни мелници, отново дали ще го правим нещо за хапване или ще го правим за пиене, долу-горе, ако ще е на напитка, процесът спира. Изсъхва, стяга и след това го настъргваме в нашия случай, за да е по-лесен за разтваряне.
0: Което вече с гореща вода се разтваря.
1: Гореща вода, мляко, но той си е истински шоколад, нали, можеш с лъжичка да го хапваш.
0: Значи, ако трябва съвсем така грубо да очертаем продуктовата ти гама, имаш шоколад за пиене, какаови зърна за ядене, шоколад класически на блокчета за ядене, нещо такова, нали, пак с доста аромати.
1: Да, по-лимитирано.
0: Тоест, използваш какаото във всичките му форми на практика.
1: Да, като възможно. Ние наистина се опитаме да покажем една по-различна форма на какаото, малко по-непозната и малко по-чиста в първичния му вид, както реално е било открито и още от древни времена.
0: Мерна ми се на вашия сайт нещо интересно, лимонада с какао.
1: Това не е новия шантав продукт, който... Само, че ние много обичаме да правим шантави продукти. Няма, той е много лимитиран. Чакаме новата партида. Ами,
0: как става това нещо, лимонада с какао?
1: Това е много предизвикателен продукт беше, няма да те лъжа. Години ни отне, за да го

0: направим всъщност. Ние като цяло обичаме много шантеви неща да правим и
1: нестандартни.
0: Продукти са ни доста нестандарти, да. Кавата лимонада отдавна имаме като идея. Тя мисля, че до сега друг не се е опитвал, защото се сложно. Но се получи много добър продукт, летен. Направихме го в колаборация с едни приятели и партньори от Румъния, които пък са много добри в правенето на такива занаечийски крафт напитки.
1: Тя е състава на тази лимонада от няколко
0: съставки.
1: Вкуса, съставки. Mm-hmm. Не е само какаото. Не, какаото не. Е един от тях.
0: Какаото е, да, даже така по-задния вкус. Това беше идеята, понеже ние използваме какаовия чай. Така наречения какаов чай. Това са шлюпките на какаото. И как споменах преди малко, това е един така вторичен продукт от процеса на правене на шоколад, който много често се изхвърля. Или в нашия случай го раздаваме за компост на разни ферми или приятели и така. Но освен, че става много ароматен какаов чай, в момента изкарахме няколко такива по-нестандартни продукта, които успяваме да го върнем всъщност обратно в продуктовия каталог под някаква форма и с него направихме тая какаова лимонада, която като продукт е прясно изтискани сицилиански лимони, какаовия чай, мед и малко джинджифил. Но това, което първо усещаш примерно при нея, нали, тя се консумира студена, е лимона, меда и чак тогава някъде на втората глътка идва и какаото като после вкус.
2: Продължава разговора с българския какао мастър Антон Кринчев в ефира на Изотопия. Следва дегустация на един от продуктите, който той произвежда.
1: Не може една храна да стои на масата и да ни я опитаме. Какво си донесло тук сега?
0: Какаови зърна.
1: Няколко вида, три вида виждам от тук. Давай ги
0: носим.
1: С какво е добре да се започне?
0: След това, което ти подавам, това не е новия летния вкус, какаови зърна. Сега ние като ги изпечем тези, леко ги карамелизираме с кокосова захар и това е малинка и кокос по-лятно.
1: Крупа на микрофон, значи доста плодов аромат в началото, след това нахлува една горчевина.
0: Mm-hmm. То си е цялото какаово зърно, това не беше идеята на този продукт. Ние много често се базикаме в нашия екип, че това не е летния продукт, защото нали си говорихме за сезонност, но в България нямаме традиция да пием горещ шоколад лятото. И съответно бързо съзнахме, че не трябва нещо за лятото. Преди какаовата лимонада беше това.
1: Това може да приключи след малко.
0: Да, ами ще ти натърти да ти кажа честно. 100 грама, така изглежда не е толкова сладко, колкото нали, се очаква примерно от някакъв снак.
1: Да, все може ли да се прекали с това нещо?
0: Ми аз съм пример, че не може, но нали, препоръчваме официално там 30 грама, мисля, че сме писали на...
1: Така е на 40 грама. Аз съм вече на нормата, благодаря. Давай със следващото.
0: Това следващото е нещо, така, което създадахме покрай спешълти кафе пак.
1: Лимон.
0: Кафе и лимон. Нестандартна комбинация. Аз думата шантово...
1: Какао с кафе няма да се спита вечер.
0: Кафе, това е продукта, с който всъщност сега пак ще се появим на нашия кафе фестивал. Бяхме го създали за кафе фестивал в Румъния, мисля, че беше. Ексклузивно, лимитирано, но толкова много се хареса като обратна връзка от хората, че го оставихме всъщност в портфолио.
1: Тук какаови зърна с спешоти кофе и лимон давам по-висока оценка от предишното, което опитах.
0: Малина и кокос.
1: Малина и кокос.
0: Но ти обичаш кафе, спешълки, то може би има...
1: Оттам ще идва. Просто комбинацията обичаш... едно горчиво с друго е много приятно резонира в мен.
0: Въпросът е как се е слютото, защото това е третия вариант, тук нататък вече отиваме малко по-така към...
1: Ами да видим.
0: Хард нещата.
1: Три от три.
0: Три от три. Чили и лайм. Мексиканската класика.
1: Хабанеро чили.
0: Хабанеро използваме като чушка при нашите люти варианти.
1: Тук ще трябва да приключим интервюто и да хора да обиколя радиото 2-3 пъти. Прясно мляко
0: трябваше да осигурим, нали така е глупо.
1: Кисъл, висока масленост. Добре, не.
0: Но чили и какао наистина е страхотна комбинация. Имаме и бронзови медали на нашите люти варианти. Лютичко ли те?
1: Да.
0: Да говоря ли докато се потиш? Да няма такава пауза.
1: Чук са клин, клин избива второ.
0: Той е по-стряскащ, отколкото е. Примерно, тук го използваме в тази карамелизация.
1: Не, между другото, не е нещо крайно.
0: Идва после, да. Да, отзад някъде на езика. Примерно, ако пробваш нашия шоколад за пиене с чили, това вече е друго нещо, понеже там хабанерото го хвърляме в каменната мелница, то се мели с какаото 30 плюс часа. И инфюзията, която имаме на люто, е много по-наситена. И ако се го направиш само с вода, примерно, този вариант на шоколад за пиене, си е като шкембе чорба.
1: Какаови зърна с вкус на шкембе чорба, ето, за пореден път в нашия ефир се раждат
0: имали сме
1: доста добри бизнес идеи.
0: Да, абсолютно.
1: Но явно е стара, не е толкова.
0: Ами не,

0: Тя не е изпълнима, така че си е старо нова. Ние примерно последно кое беше най-шантал шоколад, нещо, което пробваме в Тайланд, страхотен производител на Бинто Бар шоколад, направи шоколад с том ям вкус. Том ям е тайландската локална супа, известна, която е люта, с кокос, лемон грас, има много неща, много вкусове. Това нещо се успяха да го направят на шоколад като вкус и беше колкото странно и нестандартно, толкова и яко. Така че шкембе чорба не е толкова далеч от...
1: От човек, който не е силен любител на лютото, даже хич, бих поставил какаовите зърна с хабанеро, чили и лайм на второ място, дори пред тези с малина и кокос.
0: Малина и кокос ги избута на края.
1: На трето място, да. Първо спешлти кофи с лимон.
0: Ами много видове за това имаме, пуснахме. Вкусът е различен. Някакво се възпитава, ние обичаме тая максика, но все пак си има предпочитания на хората и нещата, които харесват.
1: Да пуснем една песен, докато довършим пакетчетата с какао.
0: Mm-hmm.

0: Физотопия продължава интервюто с Антон Кирчев, който произвежда истински шоколад от истински какаови зърна, специално подбрани и изпечени от него в неговата пекарна в София.
1: Какво какао има в най-масовите шоколади, които се продават в супермаркети и в други магазини?
2: Ами много често е какао на прах. Реално, какаото на прах е така пак субпродукт на шоколадната индустрия. Какаовите зърна се взимат, как се прави какао на прах. Различни процеси. Изтисква се буквално казано на нашински език какаото масло, което е хубавата скъпа съставка. Реално в какаото зърно, там са всички полезни свойства. То се взима, ползва се за козметика, най-различни приложения и остава какаото на прах, като аз използвам думата много често отцветител. Добре е тонира нещата какаото на прах, добре оцветява, но там няма как да говорим за каквито да е било нотки и вкусове. Какаото на прах, то горе си знаем какво е като идея. И най-често се използва това, понеже ефтино. Това е истината. Реално, когато използваме какао на прах за производство на нещо шоколадово, трябва да върнем, понеже нямаме масло, мазната вече няма, трябва да върнем мазната под някаква форма и сега вече като гоним цена, както е в много случаи за по-масовите какаови шоколадови.
1: Палмово масло.
2: Най-различни варианти имаме за масло, да, и най-различни други съставки. Та, ние вярваме, че основната съставка във всичко шоколадово трябва да е какаовото зърно с всичкото му нещо вътре, всичките му ползи. Ако някакъв етикет ни изглежда повече на... има повече елементи от Менделеевата таблица, отколкото трябва, нали, някакси за мен лично е излишно. Но това е основно, нали, ползва се ефтино какао, най-често какао на прах от Африка и най-различни такива добавки, за да го направим ядливо.
1: Когато на опаковката е написан определен процент, бил то висок 80, 85, 90%, е ли това вярно за съдържание на какао?
2: Вярно, но отново този процент хваща и какаото масло и какаото на прах. Тоест, ако имаме какао на прах 80%, тук по-скоро въпросът това можем да говорим шоколад, а пък нямаме какао масло. Тоест, ако имаме 80% какао на прах и палмово олио, това шоколад ли е? Нали, аз по-скоро така би го задал въпроса. Процента какао съдържание индикира колко какао има в един продукт. Останалото най-често е някаква форма на захар, подсладител.
1: Колко процента какао има в шоколадите, които ти правиш? Шоколадите за ядене?
2: Ние имаме най-различни варианти. Да. Ние за ядене наистина не сме толкова фокусирани в... Правим барчета, имаме идея да правим все повече и повече, понеже се харесват и са много хубави всъщност.
1: А сега са модерни доста, енергийните
2: барчета. Те винаги са били, да, и това е по-класическия начин, по който преживяваме един шоколад и сме запознати най-малкото с него, познатия начин. Ние правим 70% барчета, ако гледаме основно барчета. Това ни е единствения процент шоколад за хапване. Иначе от шоколада за пиене имаме всичко между 48 и 100 и всичко по средата. Тоест имаме по-сладки варианти, имаме по-тъмни и черни за любителите на тъмен шоколад, имаме и 100. Ако някой пък не ще нищо друго да има в един...
1: Водещи вдигна ръка, не може да видите по радиото. Освен тонизиращия ефект, с какво е полезно друго какаото?
2: Над 300 са полезните свойства в какаото. Може би наистина едно от най-многокомпонентните чисто химическата състав в растения на планетата, което в комбинация с това, че правенето на шоколад е процеса от хранително-вкусовата индустрия с най-много стъпки, го прави много интересен и забавен продукт да работиш с.
1: Наричаш трудните неща интересни и забавни.
2: Еми, то
1: имаш
2: не е
1: добра нагласа за живота.
2: Да,
1: трябва да ми кажеш повече за това.
2: Много са това, което може би най-много е познато и всъщност е така и може би най-хубаво. Какаото съдържа всички молекули на щастието, както ги наричаме. Там е амандамина, допамина, ендорфина. Това са молекулите, които ни повдигат много настроението. Там идва казването, като си малко скофтен, депресиран, изяваш един шоколад. Не е толкова от захарта, че ще на така вдигне за половин час, а какаото, нали, един хубав черен шоколад или чаша. Магнезии, страшно много, антиоксиданти. Супер храна е какаото, реално казано, си е богата на страшно много неща.
1: Може ли горещия шоколад да замени кафето?
2: Може да се погледне като алтернатива на кафето, в зависимост защо пием кафе. Ако пием кафе за повдигащ ефект, със сигурност. Какаото, основната молекула, която е стимулант, е теобурмин, далечна молекула на кофеина, можем така да кажем, но ги няма този ефект на раздумкване и разтреперване, както го наричам. Какаото енергия е

0: много по-близка до ядковата, например. Тя е бавно, освобождаваща
1: Навлиза
0: се,
1: постепенно, освобождава
0: точно така.
1: се
0: И
1: по-дълго
0: го
1: време.
0: нямаме този пик на, както е примерно от захарта и кофеина. Но ако обичаме хубаво кафе да пием, не ни пречи да си изпием едно хубаво еспресо сутрин или филтър и след обеда да минем на чаша шоколад.
1: Записах си. Има ли го момента, като при кафето, да прекалим с пиенето на шоколад?
0: Абсолютно може да се прекали. Пак е въпрос да организъм както при кафето. Сега всеки си знае тялото, всеки има някаква толерантност различна на кофеин, подобно е и на какао и на шоколад, така че всеки сам се преценя малко беше приказката, но може да се прекали, да. Някои хора просто имат по-висока толерантност, други по-малка. Със сигурност е по-нежен, пак го казвам, като стимулант, отколкото кофеинови напитки.
1: Да се върнем пак на какаовата ти лаборатория. Колко какао изпичате на месец в нея?
0: Зависи от месеца. Зимата със сигурност много повече.
1: Защото зимата се пие повече.
0: Зимата си, да, зимата сме в сезон. Реално при нас сезон започва така долу-горе сега, септември, октомври, ноември, декември, е пика и като цяло зимните месеци.
1: А лятото не са ли харчат
0: лято
1: студените
0: спрямо,
1: варианти?
0: Да, ние успяваме да измислим варианти как хората да консумират повече
1: нещо
0: какао.
1: Нещо като
0: но...
1: фрапе, ама от шоколад.
0: Да, студен шоколад, какао, лимонада, идеи всякакви. Можем да направим какво беше. Студена шкембе, чорба, шоколад. Между половин и един тон нещо такова, може би, средно, ако трябва да кажем някакво число.
1: И разбира се, какаова похапванка, както ти я...
0: Похапванка, да. Хлопанка.
1: Какаова похапванка, както ти я наричаш.
0: Да.

0: Ценителите на висококачественото кафе и шоколада ще имат възможността да се насладят на тези продукти през следващите дни в столицата. Това ще може да стане на събитието Gold Coffee Festival пред Националния дворец на културата, първият в България кафе фестивал, който среща любителите на спешълти кафето и крафт шоколада с хората, които стоят зад тях. Повече пред Лъчезар Вълев разказва Антон Кринчев.
1: Антон, е предстои едно събитие. Всички ценители на доброто кафе и на какаото се вълнуват. Тук има такива в студиото, поне двама. Good Coffee Festival, 11 до 13 септември. Кажи ни повече за този фестивал.
2: Това е, така, може би първото събиране фестивал за спешълти кафе и крафт шоколад, разбира се, бивайки замесени в България. Много сме развълнувани още всички покрай него, понеже някакси не сме отдавна го чакаме, искаме, опитваме се да го случим, възможно по най-добрия първи начин. Ще се проведе, да, от 11 до 13 септември пред пилоните на НДК. Очаква се така много хубаво, епично първо издание да се получи, понеже успяхме да съберем голям процент от общността на спешълти кафе културата в страната и ще има доста и крафт производители, фермерски пазар с подкрепата на Хранкоп. Най-различни занаичи по периферията, такъв тип като нас. Хубав шоколад, няма как без него. Така че наистина много сме развълнувани за това събитие. Безплатно е.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: зле от буря.
1: И вятърът чакан.
0: Очите от стих са.
1: Косите от пясък.